Առավոտը, ժամը վեցն է։ Ջերուսման հուսալի լուծում ընտրելու ժամանակն է, ունիկալ գազի կացաներ էքստերիերից։

0: provost.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10

0: Ինչո՞վ ասես։ Կարո՞ղ է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացի 13.8%-ից։
2: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
6: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
5: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
6: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ճանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
5: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
6: Հիանալի է, իսկ բնակարան ունի դիրքը կարող եմ տեսնել։
5: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
6: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
5: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07։

Ուտանցը մեկրոպես սիրելի ռադիո լսողներ, դա նշանակում է, որ Ավրորան շարունակում է իր աշխատանքները եւ դա նշանակում է, որ ես ձեզ ողջունում եմ։ Իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան։ Այսօր հունիսի 30-ն է, օրը 3-շաբթի։ Ողջունում եմ բոլորիդ, մաղթում եմ ձեզ լավոր, մաղթում եմ ձեզ հաջողություն եւ թող ամեն ինչ լինի ձեր սրտով։ Մենք էլ իհարկե այստեղ ենք հեռախոսի համարը կապի 80-77, իհարկե Viber WhatsApp 091-76-10-07, խնդրում 091-76-10-07, այն ամենը, ինչով դու կուզենայիք կիսվել Ռադիո Ավրորայի հետ, խնդրում եմ հենց Viber-ով կամ WhatsApp-ով կարող եք հանգիստանել, թե ձայնայիններով, թե հաղորդագրություններով, որովհետև օրվա ընթացքում բոլոր այն տեղեկությունները, որոնք որ դուք պատմում եք Ավրորային, բնականաբար մենք պատմում ենք բոլոր մեր ռադիո լսողներին։ Ընկերներ ջան, այո, դե ինչ, օրը սկսենք, լավ օրը մաղթում բոլորիդ։

Սիրելյան Կերնաջան, կրկին ու կրկին ողջույն, բարի լույս, լավոր, շատ շնորհակալ եմ բարեմաղթանքների համար, որոնք որ դուք արդեն իսկ ուղարկում եք, ոնց եք դա հասցնում, չգիտեմ, որտեվ շատ բաներ նկատում եք դրա հետ մեկտեղ նաև, այո, Ավրորային մաղթում եք, լավոր, փոխադարձ, սիրելյան ռադիո լսողներ ջան, ուր էլ որ լինեք, թե Հայաստանում, որտեղ որ այ հիմա 8:06, թե գուցե այլ երկրում և ձեր ժամով եք ապրում, ձեր ժամանակով, բայց այն ու ամենայնիվ Ավրորայի միջոցով ձեր սիրելի Հայաստանը շատ-շատերդ գնում եք, կարոտս առնում եմ Հայաստանիս, համեցեք, Ռադիո Ավրորա կետեյեմ կայքի միջոցով, այո, մենք միասին ենք բոլորս, ամբողջ աշխարում։ Սիրելյան Կերնաջան, մի քանի տեղեկություն, նախ, այ հիմա Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցները, ովքեր որ նույնպես ուղևորվում են իրենց աշխատավայր տվյալ դեպքում, կամ գուցե վարչական շրջանների, Արշակունյաց պողոտայում ռադիո լսողները խնդրում եմ ձեզ թարմացնել գծանշումները, որովհետև չի երևում, և երեք այդ բացակայությունը գծանշումների դարձավ վթարի պատճառ։ Իհարկե այդ ամենին մենք էլ ենք անդրադառնում, խնդրում ենք, որպեսզի այո, այն տեղերում, որտեղ որ անհրաժեշտ է թարմացնել գծանշումները, դուք դա անեք։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին մենք ունենք, ու այսպես ասած, Գետ Գյուրջյան փողոցի մասին է խոսքը, հիվանդանոցի մոտ դիտահորից ջուր է հոսում, չգիտեմ կեղտաջուր էր թե պարզապես ջուր, բայց այնուամենայնիվ այնտեղ երթևեկելիս եղեք ուշադիր, այդ ջրերի միջով անցնելը, ջուրը հոսում է և գնում է ներքև դեպի արդեն, որ մի հատ, մի խոսքով են ներքև իջնող խողությանը Գյուրջյանում։ Այլ տեղեկություն էր խցանումներից, այս պահին իհարկե հասկանում ենք, որ թեթև է, ընդամենը մի քանի րոպեից այն ու ամենայնիվ կգնանք նաև այն ուղությունները, որոնք որ կարծես թե ուզում են խցանվել։ Լսենք այս երգը, թող ինչպես դուք եք ասում, լավ և բարձր դրամադրություն, թե և գիտեմ, որ երբեմն դա դժվար է իրականացնել, որովհետև դու արթնանում ես, հասկանում ես, որ խնդիրներ ունես լուծելու, մարդ ունես տեսնելու, գործեր ունես անելու, ինչ որ բաներ ունես հաղթահարելու, բայց ոչինչ, մենք այդ ամենը կանենք միասին, հաղթահարելը նույնպես դա շատ ավելի հեշտ է։

0: գովաստ։
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի.am, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի.am 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
7: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
6: Չէ, Արչին Բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
7: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
6: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
3: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արչին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
8: Yeah, I just wanna drink tequila with my friends. She says she cheated cause she's trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me. Yeah, I just wanna drink tequila with my friends.

Սիրելի ռադիո լսողներ, բարի լույս, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր բուցը հենց նոր են արթնացել, միացրել են ավրորա եւ հիմա կհասկանան ինչ կա չկա կյանքում, ինչը գուցե բաց ենք թողել։ Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր վաղ առավոտվանից արդեն իսկ ոտքի են, արդեն աշխատանքի են։ Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր տանն են գործանելու, իհարկե բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր գիշերվանից աշխատել են մի ամբողջ գիշեր եւ հիմա շարունակում են աշխատել, սպասելով, թե երբ արդեն կլինի հերթափոխություն եւ դուք գնաք տուն։ Ձեզ առանձնահատուկ կողջունենք քիչ անց, երբ որ դուք հանձնեք ձեր հերթափոխը եւ գնաք հանգստանալու։ Սիրելի ընկերներ ջան, ողջունում եմ մեր բոլոր զինվորներին, ձեզ շատ շնորհակալ ենք, որ թույլ եք տալիս մեզ ձեր ծառայությամբ, ձեր մեծ աշխատանքով պարզապես ապրել, անել մեր գործերը, սիրել, այ հիմա նաև սկսել օրը եւ ինչու՞ չէ հայտնվել նաև խցանված ուղություններում։ Սիրելի ընկերներ ջան, լավ օր, եւս մեկ անգամ ասեմ, որ Գյուրջան փողոցում ունենք հոսող կեղտաջրեր, անմիջապես հիվանդանոցի այդ հատվածում Գյուրջան փողոցի կեղտաջրերը հոսում են, իհարկե տհաճ հոտ է, արդեն կարծես թե դա երրորդ օրն է, դիմում ենք Երևանի քաղաքապետարանին, բնականաբար ժամը 9-ից հետո կապ կհաստատենք նաև Վիոլետա ջրի հետ, կհայտնենք այդ ամենը եւ կխնդրենք, որպեսզի վերացնեն այդ խնդիրը։ Դուք էլ խնդրում եմ, եղեք ուշադիր, մաքսիմալ

0: Մայդե ինչ ճիշտ խոսքեր են, սիրելի ընկերներ ջան, նույնը մաղթում եմ ձեզ, որ այս օրը դուք համարեք ձեր անձնական եւ ամենալավ օրը, անկախ ամեն ինչից թող ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի։ Բարի լույս բոլորիդ, բարի լույս իմ սիրելի գործընկերուհի Ռիտա Մնացականյան։
1: Բարի լույս սիրելի Ռուզաննա։
0: Ինչպե՞ս եք։
1: Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Ես լավ եմ, սկսվում է ֆուտբոլի թեժ պայքարը, ինչպես մեր օնքեն ասում, արդեն իսկական ֆուտբոլը, արդեն գնում ենք դեպի եզրափակիչ եւ իհարկե դա շատ հետաքրքիր է, անգամ ինձ, երբ որ ես ուղակի սենց նայում եմ կողքից, թե ինչպես են հատկապես տղամարդիկ ֆուտբոլասերները ապրում, ոգևորված ֆուտբոլով, ձեզ մոտ այդ ձեր ընտանիքում ֆուտբոլ սիրում են, նայում են երեք
1: ամուսինը սպարտադիր անպայման,
0: ահա
1: ինքը ֆուտբոլի մեծ երկ բագու է, իր երազանքն է եղել ֆուտբոլիստ լինել, բայց հանգամանքների բերումով իր մոտ չի ստացվել, բայց իր սերը դեպի ֆուտբոլ շարունակվում է ամեն օր պարտադիր մեր տանը ֆուտբոլը։
0: Ինձ թվում է շատ շատ հայեր, հա տղամարդիկ երազանքն է ֆուտբոլը, բայց ինչ հանգամանքներով չստացվեց, ես առ այսօր կարելի ասել երբեմն է չի ստացվում, բայց դե մեկա մերոնք մեր տղերքն են եւ իհարկե շատ սիրում ենք, հարգում ենք, երկրպագում ենք, օրերից մի օր նաեւ հուսանք, որ կտեսնենք աշխարհի առաջնությունում։ Իսկ ձերոնք ում են երկրպագում, Ռիտ, երեք ինչ խաղ էիք նայում։
1: Երեք կոնկրետ բրազիլիային են երկրպագել,
0: բրազիլիա, Ճապոնիա, հիշեցնամ։
1: Ֆուտբոլի գիտելիքները այնքանով է սահմանափակվում, որ գիտեմ, սիրում է Լեոնել Մեսին եւ Բարսելոնան, այդքանը գիտեմ։
0: Մենք հասկացանք ամեն ինչ, Լեոնել Մեսի, ուրեմն Արգենտինա։ Հրաշալի։ Բոլոր դեպքերում Ռիտա ջան, ովքեր որ մեր ռադիո լսողներից գուց է ինչ պատճառով չգիտեն, չեն հասցրել եւ մտածում են Բրազիլիա, Ճապոնիա, Ճապոնիային ոնց խաղացին, 2-1 Բրազիլիան հաղթեց եւ կարծես թե հենց վերջի վարկյանին այդ երկրորդ գոլը հաղթական խփեց եւ գնաց առաջ։ Ամփոփ տվյալները, Ռիտա ջան, արդեն դուք լուրերում սենց անդրադարձը կանենք ֆուտբոլի։
1: Այո։
0: Էլ ինչ ենք բաց թողել կամ ինչ մանրամասներ ենք լսելու կամ ինչ նորություններ, ինչ զարգացումներ լուրերի ժամայինի թողարկմանը։
1: Դե ժամայինի թողարկմանը արդեն ինչպես միշտ դասական, քաղաքական կներկայացնենք նորություններ, տնտեսական, Պապոյանը խոսել է արտահանումների մասին, կրկին, թե այս 10 օրվա ընթացքում քանի տոննա ինչ մթերքներ են արտահանվել եվրոպական շուկա, դրա մասին կխոսենք միջազգային զարգացումներից, այս վերջերս երևի թե մեր ռադիոլսողները կհիշեն, որ Ռուսաստան-Ադրբեջան սկանդալ էր եղել Ազալի վերաբերյալ, այն ինքնաթիռը, որ կործանվել էր, ինչ-որ համերաշխություն է նրանց մեջ այդ հարցում առաջացել, դրա մասին կխոսենք եւ իհարկե ֆուտբոլից կներկացնենք ու կփորձենք նաեւ այլ նորություններ քաղաքականից դուրս, ավելի հետաքրքիր, որ միայն ծանր լրահոս չլինի մեր ռադիոլսողների մոտ։
0: Այո, շնորհակալ ենք Ռիտա ջան, ձեզ արդեն կլսենք ժամայինի լուրերում, բաց թողնենք Ռիտային, լուրերը պատրաստի, մենք էլ շարունակենք աշխատանքները, սիրելի ռադիոլսողներ։

Եվ այո, սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակելով ֆուտբոլային թեման, մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է, արդեն երկու ֆավորիտ թիմեր գնալու են տուն՝ Գերմանիա և Հոլանդիա։ Այո, սա համարվում է աշխարհի առաջնության, այս աշխարհի առաջնության սենսացիա, որովհետև հենց երեք Գերմանիան պարտվեց Պարագվային, իսկ Հոլանդիան, Նիդերլանդները պարտվեց Մարոկկոին, իդեպ հենց պինալտիներով։ Եվ այո, շատ-շատեր էլ ես գիտեմ, բնականաբար, եւ երկրպագում են Գերմանիային, մտածելով, որ դե Գերմանիան ոնց կարա հիմ այս պահին պլեյոֆերով գնատուն, բայց դե տեսեք ինչ սենսացիաներ են տեղի ունենում։ Իհարկե, զարգացումները շատ հետաքրքիր բաներ ցույց կտան և գուցե առհասարակ նույնպես ինչ-որ բաներ մենք կհայտնաբերենք, որը երբևէ չենք պատկերացնի մեր կյանքում, բայց դե արդեն իհարկե կհետևենք, կհասկանանք։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, մենք էլ նաև հետևում ենք և հասկանում ենք, թե ինչ է տեղի ունենում խցանումներում մայրաքաղաքի։ Վարկյաններ անց մանրամասն գնում ենք դեպի խցանումներ և մանրամասն հասկանում ենք։

սիրել ենք երերջան բարի լույս, հաշվի առեք, եթե ճանապարին եք, եթե պատրաստվում եք արդեն դուրս գալ ճանապար, որ Գարեգին Նժդեն է այս պահին ծանրաբեռնված։ Ծանրաբեռնված է Իսակով բարձրացող ուղությունը Երևան մտնողներից, հատկապես այո, Փարաքարից դեպի Երևան, արդեն դեպի Արգավանդ, ինչպես նաև Արտաշատի խճուղուց դեպի Երևան նորագավիթով, և այս պահին ծանրաբեռնված է Գայ Պողոտայի Չնողը, բնականաբար ծանրաբեռնված է Դավթաշենի Կամուրջը, և այս պահին նաև չգիտես ինչու Աթենք Իչնող ուղությունը։ Այլ ուղություններ այս պահին բավականին թեթև են, այն առումով, որ օրինակ Միասնիկյանը, որը թվում է, թե հիմա պետք է խցանված լինի, բայց այս պահին բավականին անցանելի է։ Ես կարծում եմ, որ դուք կհասցնեք, նայելով ժամին, մտածում եք, վայ, գոնե արագ անցնեմ խցանված ուղությունը, կանցնեք հիմա Միասնիկյանը, Արմենակյանն է ծանրաբեռնված, սա հաշվի առնենք Իչնող ուղությունը, և ես կարծում եմ, որ այլ մանրամասներ ռոպեններ անց արդեն թարմացված տեսքով կրկին կբերեմ ուղիղ եթեր, և շնորհակալ եմ ձեզ, որ դա անում եմ ձեր օգնությամբ, սիրելի ռադիո լսող։

0: Գովաստ.
1: Ատամն է ցավում. Վանդենտ ատամնաբուժարան. Շուրջօրյա. Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149. Դրված 0604226.
2: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից. Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
4: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
6: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
5: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
6: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
7: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank.am 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Այո, սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան է ուղիղ եթերում, մենք այո վաղ առավոտվանից մինչ ուշ երեկո միասին ենք և միասին ձևավորում ենք Ավրորայի ուղիղ եթերային աշխատանքը։ Ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ, մաղթում եմ լավ օր, հնարավորինս թող ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի, թող հաջողությունը միշտ լինի ձեր կողքին և որ դուք գող լինեք այսօրվանից և ասեք, այ ինչ լավ օր էր։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, անկախ ամեն ինչից իհարկե տեսեք, բայց աշխարհում ինչ է տեղի ունենում, անգամ թվում է, թե աշխարհի ամենահարուստ երկրներից մեկում, Մոնակոյում տեղի է ունեցել պայթյուն։ Մանրամասները մենք իհարկե կիմանանք լուրերի թողարկումից, ասեմ, որ տեսանյութը կա Ռադիո Ավրորայի Telegram-ում, բայց դե ով կպատկերացներ, որ նաև Մոնակոն միշտ թվում է, թե հարուստ երկրները անհոգ, լավ մարդիկ ընդեղ ապրում են, ոչ դարդ ունեն, ոչ ցավ, բայց այնուամենայնիվ մենք էլ մեր դարդուցավ այս պահին խցանումներն են, սիրելի ռադիո լսողներ, եթե խցանումներում չեք կամ առհասարակ չեք պատրաստվում հիմա հայտնվել երևանյան ճանապարհներին, ապա իհարկե լավ է, գուցե ուղևորվում եք մետրոյով, գուցե ոտքով կամ հասարակական տրանսպորտով, որը երբեմն ունի առավելություններ և գուցե շատ ավելի հեշտությամբ կհասնեք տեղ։ Ողջունում եմ ձեզ, հասարակական տրանսպորտի վարորդներ, մաղթում եմ ձեզ, իհարկե համբերություն, և որպես հասարակական տրանսպորտ շատ կարևոր, նաև ողջունում եմ մեր բոլոր տաքսու վարորդներին, ձեզ նույնպես մաղթում եմ և համբերություն, և հաջողություն, լավ ուղևորներ։ Սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին մի քանի այո ծանրաբեռնված ուղություններ, որոնք են միատ թարմացում, այո, հասկանում ենք, որ այ հիմա արդեն իսկ ծանրաբեռնվում է Միասնիկյան իջնող ուղությունը, լինենք այստեղ ուշադիր, ուշադիրը որն է, դե ուշադիր ենք ռուս, վաղ առավոտվանից, ինչ պետք է լինի, որ մենք լինենք անուշադիր, համենայն դեպս, սիրելի ընկերներ ջան, բացի Միասնիկյան իջնող ուղությունը, բնականաբար նաև ծանրաբեռնված է Իսակով բարձրացող ուղությունը, նաև հիշեցնեմ, որ Մուսալեռից դեպի Փարաքար, այնուհետև դեպի Արգավանդ և հետո մի քիչ կթեթևանա և արդեն կսկսվի Իսակովի ծանրաբեռնվածությունը, Գարեգին Նժդե, ասեմ ավելի, նաև ուզում է ծանրաբեռնվել Արշակունյաց բարձրացողը, համենայն դեպս ինձ մի քիչ մեքենաները ավելի շատ են, բայց Գարեգին Նժդե, Կալցևոյից դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկային հատված շատ ծանրաբեռնված է, բացի դա կրկնեմ, որ ծանրաբեռնված է Արմենակյան իջնող ուղությունը, այլ ուղություններից նշեմ նաև Հալաբյանը, հատկապես Եղվարդի խճուղից, Եղվարդի և Աշտարակի խճուղիներից դեպի Ներքևիջնողը, դեպի հավանաբար արդեն կգնանք Լենինգրադյան, բարձրացողը մի քիչ ավելի թեթև է, նաև ծանրաբեռնված է իհարկե Դավթաշենի կամուրջը, հենց նույն Եղվարդի խճուղից արդեն իսկ ծանրաբեռնված է, և ուզում է ծանրաբեռնվել Աճարյանը դեպի Միասնիկյան գնացող ուղությունը, փոքրինչ ծանրաբեռնվածությունը մնում է Գայ պողոտայում, շատ ծանրաբեռնված է հիմա Արտաշատի խճուղից դեպի Նորագավիթ մտնող ուղությունը, այս նույնպես հաշվի առնենք, շնորհակալ եմ, մի րոպե հենց հիմա կարդամ, սա ինչ է, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իդեպ ասեմ, այո, այ հիմա ստացա մի անկապ անհասկանալի նամակ, ձեզ խնդրում եմ նույնպես եղեք շատ ուշադիր, եթե ստանում եք նմանատիպ անհասկանալի ինչ-որ զերծարարներ, խարդախներ, ովքեր որ փորձում են մեր Viber-ի, WhatsApp-ի կամ այլ ինչ-որ միջոցներով ներխուժել մեր հեռախոս և ստանալ մեր անձնական տվյալները, այդ թվում նաև բանկային, պարզապես լինենք ուշադիր և հասարակ SMS-ների հանդեպ նույնպես, սիրելի ռադիո լսողներ, սա այսպես, հենց օգտվում եմ առիթից և ասում եմ, եվս մեկ տեղեկություն հիմա լսեմ, ջան, շնորհակալ եմ պարուր ջան, սիրելի ռադիո լսողներ, Փաստորեն Արմենակյանը, բացի նրանից, որ իջնող ուղությունը ծանրաբեռնված է, այստեղ ունենք վթար երկու մեքենայի մասնակցությամբ, հավանաբար վթարը կուզենա իմանալ, երևի թե գիտեք, որ հատվածնա, որ արդեն էլեկտրոցանցերից գնումա դեպի արդեն ներքև, որ մեկը կմտնի Սարալանջ, մյուսը արդեն կգնա իր ուղությամբ, մի խոսքով Արմենակյանում իջնող ուղության վրա ունենք վթար, սիրելի ռադիո լսողներ, այլ մանրամասներ կարող եք շատ հանգիստ դուք նույնպես հայտնել, թե գրելով, թե ձայնայիններով, 091-76-10-07 Ավրորայի Viber-ն է և WhatsApp-ը,
Եվ պարզապես զանգահարել 80-77 ավրորայի կարճամարն է, Ավետիսյանը նորից քերել են լուկ են փոխում։ Ոյ, ինչ ասեմ, երեկ անցնում է Ավետիսյանով, ուրախացա, որ մթարմ է, սիրուն է, լավն է, հարթ է, գծանշումներն արել են, հիմա պաստորեն ուզում են լուկ փոխել, հասկացան, որ երևի ինչ-որ բան այն չէ։ Լինենք նաև այստեղ ուշադիր և ևս մեկ անգամ կրկնեմ բոլոր մեր ռադիոլսողների համար, ովքեր գուցե նոր են միացել, որ Գյուրջյան փողոցում Հիվանդանոցի հատվածում դեպի ներքև գնացող ուղությունը ջուր է հոսում դիտահորից, կեղտաջրեր են կարծես, թե հոտը տհաճ, և արդեն մի քանի օրը կապ կհաստատենք վիոլաջերի հետ և կխնդրենք, որպեսզի վերացնեն այս խնդիրը։ Դուք էլ սիրելի ռադիոլսողներ ջան, պարզապես եղեք ուշադիր, իհարկե եղեք անփորձանք։

0: Այո, այո, սիրելի ռադիո լսողներ, շատ անգամ նկատում այսօրվա ընթացքում, թե որքան արագ է ժամանակը, վազում է պարզապես, փետ չնայելով, մտածում ենք, վայ, արագ վեր ենք կենում, արագ հագնվում ենք, արագ ինչ-որ սենց սուրճա, թեյա, կամ եսիմինչ, կամ ընդհանրապես ոչ մի բան չենք հասնում, որ արագ հասնենք, հասցնենք ամեն ինչը, աշխատավայր, կամ ինչ-որ այլ մի տեղ, կամ գուցե գնում ենք հիվանդատես, կամ ինչ ասես, լիքը-լիքը գործեր արագի մեջ, բայց դանդաղ ենք երթևեկում, իհարկե, կամ հայտնվում ենք ինչ-որ սենց դանդաղության մեջ, երբ որ խցանումներում ենք, գուցե ինչ-որ պահ, երբ որ դու հասկանում ես, գոնե այստեղ ես մի հատ շունչ քաշեմ, սիրելի ընկերներ ջան, եւ այսենց արագ, արագ ապրելով, արագ երբեմն ընթանալով, մեզանից մեկը կորցրել է ավտոմեքենայի համարանիշը, խնդրում եմ, եթե դուք հիմա լսում եք, ապա ձեր համարանիշը ձեզ է սպասում, սենց մենակ տխրում է, կարծես թե 37 580, մոտավորապես այսպես, կարող եք հետ վերադառնալ, վերցնել, միտեղ մեքենան կայացեք, կայանեք, ոտքով գնացեք, վերցրեք, կամ սիրելի ընկերներ ջան, եթե դուք բարեկամնեք ձեր ծանոթներից մեկի համարն է, ասեք, որ համարանիշը միասնիկյան պողոտայում է ներքևիջնող ուղղության վրա, սա այսպես, իհարկե, բացի ամեն ինչից, բացի արագ ապրելուց, արագ միմյանց նաև սեր խոստովանելուց, երբեմն պարզապես ժպտանք, եւ ոչ արագ, եւ ոչ կեղծ, այլ ուղղակի ժպտանք միմյանց, մաղթենք ամենալավն ու բարին։ Իդեպ հիշեցի, ասեցի արագ ենք հագնվում, հիշեցի մի բան հագնվելուց, քիչ անց կպատմեմ նաև սա, սիրելի ընկերներ ջան, իսկ հիմա ասեմ, որ այսօր եղանակը, ի՞նչ է մեզ ասում եղանակը, ասում է, որ այսօր հունիսի 30-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, դրանից լավ բան։ Ջերմաստիճանը, կարծես թե շատ տեղերում կլինի բավականին հով, բավականին հաճելի, տեղ-տեղ իհարկե ջերմաստիճանը կհասնի պլուս 33-ի, 30 մոտավորապես 5-ի, բայց մեծ հաշվով 30-ից 32, սա Երևանում, շրջաններում կդիտվի նաև պլուս 16, ինչու չէ, նաև հրաշալի եղանակ, օրինակ այո Տավուշում, տեղ-տեղ կունենանք այո պլուս 31, պլուս 23, մի խոսքով արդեն, թե մեր արդեն գտնվելու վայրից կվայելենք նաև սիրուն և հրաշալի եղանակը, արևը նույնպես մեզ ողջունում է, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ ես սա Ավրորան եմ։
1: Ավրորա,
2: Ավրորա,
1: turn on the radio.

Հետ ապսիրել է ռադիո լսողներ նշեմ, որ 2024 թվականին այս օրը հունիսի 30-ին գրանցվել է ընդամենը 8 աստիճան տաքություն, դե պատկերացրեք հիմա, այնպես որ կրկին ու կրկին ես ձեզ մաղթում եմ վայելել և եղանակը, և արևը, և տեղ-տեղ նաև այդ հովզովը, ինչպես նաև առհասարակ օրը։ Սիրելի ընկերնաջան, իսկ ինչ կապված է արագ հագնվելու հագուստի հետ, այո, շատ անգամ մեզ օգնում են հենց ջինսերը։ Հենց ջինսերը, որոնք որ դու պարզապես արագ հագնում ես, լինի դա անդրավարտիք, շալվար, լինի դա ինչ-որ տաբատ կամ ինչ-որ մի բան, ու արդեն վազում ես քո գործերով, դա շատ անգամ փրկում է ջինսեր, շատ սիրելի ջինսեր, որոնք որ ցանկացած մոդայից վեր են, կամ կարելի ասել, որ միշտ մոդայի մեջ են, միշտ տեղին են։ Եվ այո, այստեղ հիշեմ ժամանակին աշխարհահռչակ կուտյուրիե մոդելիեր Իվ Սեն Լորանը ասեց, ափսոս, դե պատկերացրեք, Իվ Սեն Լորան, անգամ եթե երբևէ չենք հակել իր ստեղծած ինչ-որ հագուստները կամ իրեր աքսեսուարները, բայց գո գիտենք, իհարկե լսել ենք Իվ Սեն Լորան ֆրանսիացի, նա ասել է, ափսոս, որ ջինսերը ես չեմ հորինել, պատկերացրեք։ Ընկերներջան, դե մենք էլ շարունակենք աշխատանքները, մենք էլ մեր ինչ-որ մի լավ բանը հորինենք և ուրախանանք նաև մեր հաջողություններով։ Բարի լույս, արտաշատի խճուղում վթարուն ենք, մի րոպե, արագաչափ անցած, անկապ խցանման պատճառ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսող, որ բացի ամեն ինչից նաև մաղթում եք լավոր, բոլորիս լավոր, ձեզ լավոր, սիրելի ռադիո լսող ջան։ Կրկնեմ, ռադիո լսողներ, հարգելի, Արտաշատի խճուղում վթար ունենք, արագաչափը անցած, և բնականաբար այստեղ ունենք նաև խցանում դեպի Երևան մտնողը։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Domus-ում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Domus-ից, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808-08։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այո, սիրելի ընկերներ ջան, եւ մինչ աշխարհում ստեղծում են ու փորձում են համանայն դեպս մի ավիաընկերության համար ստեղծում են թևեր չունեցող անօթաչու ինքնաթիռ, մենք ձեզ հետ միասին գնանք դեպի Զվարթնոց եւ հասկանանք ինչ այստեղ տեղի ունենում։ Իհարկե, բարի գալուստ բոլոր նրանց, ովքեր արդեն իսկ ժամանել են Հայաստան եւ հիմա գուցե դուք տաքսիով ուղևորվում եք կամ ավտոբուսով գնում եք դեպի ձեր ուզած տեղը, դեպի ձեր հյուրանոց կամ դեպի ձեր բարեկամներ, լսում եք եւ ասում եք, «Օ, Հայաստանն ինձ ողջունում է, սա ռադիո Ավրոնան է»։ Այո, բարի գալուստ, վայելեք ձեր երկիրը, կարոտն առեք։ Եվ այո, welcome, դաբրո պաժալովեց բոլոր նրանց, ովքեր այո արդեն իսկ եկել են։ Իհարկե բարի ճանապարհ բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստվում են մեկնել Հայաստանից եւ գնալ ձեր արդեն ուզած երկիրը, գուցե գնում եք հանգստանալու, գուցե գնաք Եվրոպա խաշվելու, այնտեղ իհարկե եղանակը թեժ է, արև է, գնացեք դա էլ տեսեք եւ հասկացեք, այ ինչ լավ է մեր Հայաստանում։ Սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին բոլոր թռիչքները իրականացվում են ըստ չվացուցակի։ Բացառությամբ ունենք մի քանի ուշացում Մոսկվայից եւ դեպի Մոսկվա, ինչպես նաեւ Սոչից եւ դեպի Սոչի։ Այնպես որ եղեք ուշադիր, կապ պահեք, բնականաբար գիտեմ, որ պահում եք ձեր բարեկամների հետ, ձեր ընկերների հետ, որ իրանք հասկանան, որ դուք այո իրենց մենակ չեք թողնում, անգամ եթե ժամերով իրանք ստիպված են օդանավակայոնում անցկացնել։ Սա այսպես, ընկերներ ջան, կրկնեմ, բոլոր այլ թռիչքները իրականացվում են ըստ չվացուցակի։ Եվ իհարկե ըստ չվացուցակի նաև ընթանում է մեր աշխատանքային ընթացքը, այո, եւ շատ շուտով արդեն 3 րոպեից մենք կլսենք այսօրվա լուրերի առաջին թողարկումը, Ռիտան այստեղ է, ես էլ փորձեմ այնուամենայնիվ ունենք ժամանակ անկախ ամեն ինչից գնալ դեպի խցանումներ, հասկանալ ինչ է այստեղ տեղի ունենում, հասկանում եմ, որ եւ մեր ծանրաբեռնված ուղությունները մնում են ծանրաբեռնված, էլ ավելի են ծանրաբեռնվում։ Այս պահին Միասնիկյանը, Գայ Պողոտան, Աճարյանը դեպի Միասնիկյան, Միասնիկյան իջնողը դեպ Արմենակյանը, Արմենակյանում իջնող ուղության վրա ունենք վթար, բացի դա ծանրաբեռնվում է Արշակունյաց բարձրացողը, Գարեգին Նժդե, մշտապես երկ կողմանի Իսակով բարձրացողը, Արտաշատի խճուղում դեպի Երևան ունենք նույնպես վթար, որպես այդպիսին նաև խցանվել է եւ շատ խցանված է Շիրակը, խցանվում է Սեբաստիա բարձրացող ուղությունը եւ շատ խցանված է այս պահին եւ Դավթաշենի կամուրջը, ինչպես նաեւ Սերվիզի խաչմերուկը։ Սա հաշվի առեք, սիրելի ընկերներ ջան, եւ տակ ինչով լրացնեմ, մի քիչ ծանրաբեռնվածություն է նկատվում Սարալանջի նեղային հատվածում, որը այո երբեմն դուք գուցե հենց հիմա ընտրել եք որպես շրջանցող, որ չհայտնվեք ծանրաբեռնված ուղություններում, ասեմ, որ այս պահին Նարդոսը շատ ավելի թեթև է, շատ ավելի, ինչպես նաև Չարենցը, քանց թե Սարալանջի նեղային հատվածը, գուցե այդպես գնաք, եթե գնում եք մասիվներ։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, թեթևը Խանջյանը, բայց մի քիչ ծանրաբեռնվում է, ոնց որ թե Ազատությունը դեպի Սարալանջ, ավելի ճիշտ, այո, հենց ներքևիջ նախողությունը վերև բարձրացողը հրաշալի է։ Դավթաշենի կամուրջը, ես ձեզ ասեցի, Կոմիտասը թեթև է, Թբիլիսյանը, Ռայկոմը թեթև են, երևի թե այս պահին այսքանը, սիրելի ընկերներ ջան, բոլորիդ հաջողություն, բոլորիդ մաղթում եմ լավոր, եւ իհարկե անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք կաք, եւ շնորհակալ եմ, որ լուրերը մենք հիմա կլսենք միասին եւ կդիտենք նաեւ եւ Ավրորայի Facebook-յան էջում, ինչպես նաեւ Radio Aurora.am կայքում։

0: Jama inne. Vorakjal salikneri jamanakne. Vitaser saliknes eksterieric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, Avrora News-ը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին։ Հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից մեր եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 30-ն է, օրը 3-շաբթի, ձեզ համար էլ սիրով կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Եվ լրահոսը սկսենք սպորտային նորություններից։ Աշխարհի առաջնության 2026-ի 1-16 եզրափակիչում Բրազիլիան կամային հաղթանակ տարավ Ճապոնիայի նկատմամբ 2-1 հաշվով։ Ճապոնացիները բացեցին հաշիվը, սակայն Կազեմիրոն վերականգնեց հավասարությունը, իսկ Մարտինելին 90+5-րդ րոպեին խփեց հաղթական գոլը։ Բրազիլիան դուրս եկավ 1-8 եզրափակիչ, որտեղ կհանդիպի Կոտ դիվուար Նորվեգիա զույգի հաղթողին։ Սպորտի տասնենք տնտեսության էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը սոցցանցի իր էջում արտահանումների վիճակագրությունը հրապարակել։ Հունիսի 26-ից 28-ը արտահանվել է ծիրան 832 տոննա, կեռաս 305 տոննա, պղպեղ 191 տոննա, ծաղիկ 492 000 հատ, գրել է նախարարը։ Լոլիկ արտահանվում է Հայաստանից եւ մեծ քանակով նաեւ Հայաստանում է վաճառվում, այս մասին լրագրողների զրույցում նշել է Գևորգ Պապոյանը։ Այո, կան որոշակի փոփոխություններ շուկայում, հիմա լոլիկի գները շուկայում 2 անգամ ավելի էժան են, քան անցած տարի։ Դա արտադրողների համար խնդիրներ առաջացնող է, բայց սպառողների համար ուրախալի։ Մենք օգնում ենք մեր արտադրողներին, որպեսզի նրանք կարողանան հնարավորինս քիչ վնասներով վաճառել։ Վարկային ռեսուրսների գծով աջակցություն ենք տալիս, որպեսզի նրանք հիմա վարկի տոկոս կամ մայր գումար չվճարեն։ Այսինքն շաբթի կառավարությունը աջակցության նոր ծրագիր կընդունի արտադրողների ավելի լայն շրջանակի համար, ասել է Պապոյանը։ Հարցին Ռուսաստանում դիզվառելիքի սղությունը որևէ կերպ անդրադառնալու է Հայաստանի վրա, Պապոյանը պատասխանել է. «Լավ լուրն այն է, որ մենք արդեն իսկ դիվերսիֆիկացրել ենք մեր ներմուծման շղթան, երբ իրականում ճգնաժամը առաջացավ եւ աշխարհում բենզինի գները կրկնապատկվեցին, Հայաստանում աճը ընդամենը 5-10% էր, որովհետեւ սկսել ենք ներմուծել մի երկրից, որից մինչ այդ չենք ներմուծում»։ Մեր գործողությունների հետևանքով քաղաքացիները ամիսներ շարունակ օգտվում են շատ ավելի մատչելի բենզինից։ Այս պահին դեֆիցիտի խնդիր չունենք, էժան բենզին աշխարհում չկա, որովհետև գները բարձրացել են 2-ից 2.5 անգամ, իսկ Հայաստանում ընդամենը 10-ից 20% ավելացում կա, նշել է Գևորգ Պապոյանը։ Սիրելի քաղաքացիներ, արդեն 4-րդ օրն է, մենք համանահդրական դատարանում ենք եւ նիստերը շարունակվում են ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու դիմումների քննության հետ կապված, այս մասին տեսանյութ է հրապարակել արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչները պնդում են, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն թիրախավորել է իրենց եւ այդ թիրախավորումը ազդել է ընտրության արդյունքների վրա։ Խոսքը ընտրակաշարքների բաժանման հայտնաբերման գործընթացի մասին է, որը հակակոռուպցիոն կոմիտեն իրականացրել է, ինչի հետևանքով այսօր կա 258 մեղադրյալ տարբեր քրեական գործերով եւ որոնցից 182-ը ուժեղ Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչներն են։ Ընդ որում նրանց մի մասը դաշինքի ցուցակով առաջադրված պատգամավորության թեկնածուներ են։ Սա ասում են որպես փաստ եւ այս ուժը բողոքում է, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն իրենց թիրախավորել է։ Հարց ուղեցի, արդյոք ճիշտ կլիներ, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն ընդհանրապես իր հրապարակումներում չնշեր, թե որ կուսակցության օգտին է տրամադրվել ենթադրյալ կաշառքը։ Ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչը, Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչը ասել Ցինայո զարմանալիորեն միասնության թևերի ներկայացուցիչը ասեց այո, այդպես ճիշտ կլիներ եւ միայն հանուն հանրապետության կուսակցություններ, որի հստակ պատասխանն այն էր, որ ոչ, որովհետեւ անհասցե հաղորդակցությունը կթիրախավորել բոլորին, նշել է Գալյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերքել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ անձնական խնդիրներ ունենալու մասին խոսակցությունները։ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ընդգծել է, որ Ալեն Սիմոնյանի հետ բացարձակ որևէ անձնական խնդիր չկա։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչ պատկերացումներ կան ազգային ժողովի ներկայիս նախագահի հետագա գործունեության վերաբերյալ, Փաշինյանը նշել է, որ այդ հարցը կքննարկվի եւ որոշում կկայացվի ինչպես քաղաքական թիմի կողմից, այնպես էլ Սիմոնյանի։ Մենք մեր կարծիքները կհամադրենք կամ եթե չհամադրվի կքննարկենք, կտեսնենք, նշել է Փաշինյանը, կարևորելով քաղաքական թիմում նախկին բարձր պաշտոնյաներ ունենալը։ Շատ կարևոր է, որ որպես քաղաքական թիմ ունենանք ոչ միայն այդ կարգավիճակում գտնվող, այլ նաև նախկինում այդ կարգավիճակում գտնված անձինք, որովհետև դա ի վերջո փորձ է։ Այս պահին մեր թիմում ԱԺ երկու նախկին նախագահներ կան, նախկին նախարարներ կան, նախկին փողվարչապետ կա եւ այդպես շարունակ։ Դա քաղաքական կապիտալ է, որը ես շատ կարևոր եմ համարում, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Մոնակոյի իշխանություններում 3-3-օյան հզոր պայթուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով տուժել է 3 մարդ, նրանցից 2-ը գտնվում են ծանր վիճակում։ Մոնակոյի կառավարությունը հաստատել է առնվազն 3 տուժածի առկայությունը։ Մոնակոյի իշխան Ալբեր II-ը դատապարտել է երկրի պատմության մեջ առաջին ահաբեկչական գործողությունը։ Պայթունը տեղի ունեցել հունիսի 29-ին բնակելի շենքի մուտքում, 3 տուժածի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Երկրի պետական նախարար Քրիստոֆ Միրմանի խոսքով սա Մոնակոյի պատմության մեջ առաջին ահաբեկչական գործողությունն է։ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը լուծել են ազալ ուղևորատար ինքնաթիռի 2024 թվականի դեկտեմբերի 25-ի վթարի հետևանքների հետ կապված բոլոր հարցերը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Միխայել Գալուզինը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք փոխհատուցման հարցը լիովին լուծվել է։ Մենք լուծել ենք ադրբեջանական ինքնաթիռի վթարի հետևանքների հետ կապված բոլոր հարցերը, սակայն այս հարցերը, ինչպես հասկանում եք, վերաբերում են կոնկրետ մարդկանց, ովքեր ծանր ողբերգություն են ապրել, ովքեր անդառնալի կորուստ են կրել։ Հետևաբար, անկեղծ ասած, ես չէի ցանկանա այստեղ մանրամասնել, ասել է Գալուզինը։ Հիշեցնեմ, Բաքվից Գրոզնի թռչող ինքնաթիռը վթարի է ենթարկվել 2024 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Ղազախստանի Ակտաու քաղաքի մոտակայքում։ 30 մարդ զոհվել էր, 29-ը ողջ մնացել։ Պատերազմի սկզբից ի վեր Ռուսաստանը 15 անգամ հետաձգել է Դոնբասը գրավելու վերջնաժամկետը, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Եթե Ռուսաստանը չդադարեցնի իր պատերազմը, նրանք ստիպված կլինեն կրկին հետաձգել այս վերջնաժամկետը։ Եթե Պուտինը ցանկանում է զոհաբերել իր ևս 1 միլիոն զինվորների այս պահին հարվածելու համար, ապա այն միլիոն ռուսները, ովքեր դեռևս չեն զորահավաքվել ռուսական բանակում և կանգնած են վառելիքի հերթում, պետք է մտածեն, թե ինչ է իրենց սպասվում հաջորդիվ։ Մենք արդեն արել ենք այս պատերազմը դադարեցնելու բոլոր առաջարկները և Ռուսաստանն ամեն անգամ մերժել է։ Հետևաբար, անհրաժեշտ է հնարավորինս շատ խոչընդոտներ ստեղծել պատերազմ սկսելու նրա ցանկության համար, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ա90.

Սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել Ավրորային այսօր հունիսի 30-ը, օրը 3 շաբթի, Հայաստանում 9:13 րոպե։ Բարի գալուստ նոր ժամ, բարի գալուստ նոր կյանք, բարի գալուստ նոր օր, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր գուցե արդեն, այո, ունեն հնարավորություն գիշերային աշխատանքը դուք ավարտել եք եւ հիմա գնում եք տուն հանգստանալու։ Գնացեք եւ հանգիստ եղեք, անհոգ եղեք, մենք այստեղ ենք, բոլորս միասին ենք, կշարունակենք թե ձեր աշխատանքը, թե մեր ընդհանուր բոլորիս աշխատանքը։ Սիրելի ընկերներ ջան, մի քանի տեղեկություն ես ձեզ կհայտնեմ Վիոլայից, կապված Բազդի տահորից, մի տեղեկություն շատ կարևոր մեր ռադիո լսողից կապված Համարանեշի հետ, եւ այլ ու այլ շատ տեղեկություններ։ Լսենք այս երգը, շունչ քաշենք, պատրաստենք երբեմն, այո, ռադիո լսողային նոր խոսում է, չշտապելով երբեմն, որտեվ արագ ընթաց է ամեն ինչը, մենք էլ գոնը ինչ-որ բաներ անենք չշտապելով, վայելենք ամեն մի ռոպեն, ինչպես դա անել, պարզապես պահը ֆիքսել ու հասկանալ, որ այ այս վարկյանը ինչ լավն է, սիրում եմ իրեն, թե այս ռոպեն, թե այ այս հատվածը իմ կյանքի, թե ինքս ինձ, իմ հաջողությունները։ Սիրելի ընկերներ ջան, լավ որ

0: gavast.
1: Վերանո ռոքում Դոմուս ամառային զեղչեր Դոմուսում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Դոմուս մանրամասները domus.am կայքում
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am Ideal համակարգ 25 տարի դեպի կատարելություն։ Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
3: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am Ideal համակարգ 25 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ առաջ ստացել ենք տեղեկություն, որ Իսակովի պողոտան ամերիկյան դեսպանատան Խաչմերուկի մոտ պարեկները փակել են ճանապարհը, չեն թողնում, որ մեքենաները ընթանան, որն է պատճառը, չգիտեմ, գուցե ինչ-որ մեկ, ինչ-որ պաշտոնական անձ կամ ես իմով պետք է այդտեղով անցներ, բայց հուսամ, որ հիմա արդեն պարեկները բացել են այդ ուղությունը, որտեղ առանց այդ էլ Իսակով վերև բարձրացող ուղությունը շատ ու շատ ծանրաբեռնված է։ Ինչևէ, եթե ունեք թարմացված տեղեկություններ, խնդրում եմ գրեք ավրորային 091-76-1007, եթե չեք կարող գրել, պարզապես թողեք ձայնային, ես կլսեմ և կհայտնեմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին։ Եվ սիրելի ընկերներջան, ինչ կապված է կորցրած համարանիշի հետ, ապա մեր շատ սիրելի ռադիոլսողներից մեկը համարանիշը վերցրել է, մարդը սենց կանգնեց, վերցրեց, մտածեց, որ ինչ-որ մեկի համարանիշն է, ինչ-որ մեկը հիմա կտխրի 35-ԼՏ-577։ Ռադիոլսող ջան, գուցե հենց դու ես կորցրել այս համարանիշը, կամ գուցե սիրելի ընկերներ ջան, ձեր ծանոթներից մեկը, կրկնեմ 35-ԼՏ-577, համարը համարեք ավրորայում է մեր ռադիոլսողներից մեկի մոտ, է զանգահարեք, գրեք, ես համարը կտրամադրեմ Մանուկի, եւ դուք արդեն կգնաք կվերցնեք ձեր համարանիշը, կկպցնեք էլ ծախսի տակ, չընկնեք։ Բոլոր դեպքերում ես խնդրեցի Մանուկին, որ եթե հանկարծ չգտնվի կորցնողը, ապա պարզապես հանձնեն մեր սիրելի պարեկներին։ Պարեկներ ջան, դե դուք հեշտությամբ կգտնեք տիրոջը եւ կհանձնեք իրեն։ Այո, ընկերներ ջան, երբեմն նաեւ այդպես էլ է պատահում, որ փորձում ենք, ինչ որ մանրուքներում, բայց միմյանց միևնույնը օգնել։ Եվս մի քանի տեղեկություն, Արամ, ինչ ասում Արամը, ու սենց չգիտեմ մինչև ուր։ Որտեղ է այսքան հանգիստ, որտեղ է այսենց թեթև երթևեկություն, Իսակով իջնող ուղությունը թեթև է, բայց տեսանյութում, այո, եւս մեկ անգամ համոզվում ենք, որ Իսակով բարձրացողը որքան ծանր է։ Շնորհակալ եմ Արան ջան այս տեսանյութի համար, ձեզ կանաչ ճանապարհ, ձեզ թեթև երթևեկություն, եւ իհարկե ամփորձանք, հասեք ձեր ուզած տեղը, բոլոր մեր ռադիոլսողների մաղթում եմ նույնը, կապի մեջ են 80-77, կարճ համարն է մեկ, կարող եք հանգիստ զանգահարել եւ հայտնել այն ամենը, ինչով կուզենայիք կիսվել Ավրորայի հետ։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, իհարկե քիչ անց վարկյաներ անցնու մի քանի րոպեից մենք ձեզ հետ միասին կգնանք, տեսնենք ինչ կա խցանված այլ ուղություններից մայրաքաղաքում։ Well, you know you hit the lottery. Cha-ching, cha-ching.

0: Սիրելի ընկերներ ջան, եթե ձեր բարեկամներից կամ ընկերներից ինչ-որ մեկը զրկված է Ավրորա լսելու, Ավրորայի հետ լինելու հնարավորությունից, մենք էլ մեզ էլ իրենից է զրկում, խնդրում եմ, ինչ-ինչ պատճառներով, գուցե մեքենայի մեջ կամ աշխատավայրում կամ Հայաստանից դուրս չունի այդ հնարավորությունը, իրեն ասեք, որ կա ռադիո պլեյեր, թե հավելվածով, թե պարզապես ինտերնետով, բրաուզերով գտնի եւ այնտեղ Ավրորան միանշանակ կա, կա Kiss FM-ը եւ կան Ավրորայի այլ երաշտական հրաշալի պրոդուկտներ. Monte Carlo, Classic FM-ը, երեք հայկական ռադիոկայաններ, Սեր 1, Սեր 2, Սեր 3 տարատեսակ, ամեն ինչը ներառված է մեջը, կա ռոքս, ռոք երաժշտությունով, կա ջազ FM, ամեն ինչ ասացի կարծես թե, եւ այո, նաեւ դա կտա հնարավորություն երբևէ միմյանց չկորցնելու, ռադիո պլեյեր հավելված կամ ռադիո պլեյեր կետեմ։ Սիրելի ընկերներ ջան, ինչ կապված է համարանիշի, կորցրած, մեր հրաշալի իմանուկը, մեր ռադիո լսողը, ով առաքիչ է, իթե բոլոր առաքիչներին ողջունում եմ, մաղթում եմ ձեզ ամփորձանք, կանաչ ճանապարհ, հանձնել է այդ համարը 35 OET 577 այն թափի պարեկներին, պարեկներ ջան, ձեզ էլ շատ եմ խնդրում, գտեք տիրոջը, մի քցեք ականջի հետև, որպեսզի մարդուն ծախսի տակ չգցենք եւ պարզապես հանձնենք համարը, ուրախացնենք, լավ գործ անենք։ Նաեւ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իհարկե զրուցում ենք ձեզ հետ այն մասին, որ երբեմն հատկապես վաղ առավոտյան, երբ որ պարեկները այն թեժ երթևեկության ընթացքում փակում են ինչ որ մի ճանապարհահատված, ինչ որ մի խաչմերուկ, մտածում ենք ինչ է եղել, դե մեծ հաշվով ոչինչ, պարզապես ինչ-որ մի պաշտոնյա գնում է աշխատանքի, մենք սովոր ենք մեզ ինչ է եղել, համբերատար սպասում ենք, ինչևէ, հուսամ, որ այդ ամենա թեթև մենք հաղթահարում ենք, բայց այն ու ամենայնիվ երբեմն, ինչ ասած, մնում ենք խցանումների մեջ։
1: Եթե ռադիո, ռադիո, ապա Ավրորա, Ավրորա,
0: Եվ հենց հիմա սիրելի ռադիո լսողներ, մի քանի սենց, մի քանի անվանումներ խցանված ուղությունների, հատկապես շատ խցանված, մնացած մանրամասները քիչ հետո, իսկ հիմա Իսակով բարձրացողը, գեր ծանրաբեռնվածը ամբողջությամբ, ոստիկանական ակադեմիայից մինչև վերև, մինչև հաղթանակի կամուրջ, Աթեն Կիրշնողը նույնությամբ խցանված է, Գարեգին Նժդե հատկապես բարձրացողը դեպի հայրենիք, ահա որ ծանրաբեռնված է, Շիրակը ծանրաբեռնված է, մնում Արտաշատի խճուղուց Երևան մտնող ուղությունը ծանրաբեռնված է, Միասնիկյան Իջնողը ծանրաբեռնված է, Գայի Պողոտա Իջնողը ծանրաբեռնված է, Եղվարդի խճուղուց Դավթաշենի կամուրջը ամբողջությամբ դեպի Կոմիտաս գնացողը ծանրաբեռնված է, Հալաբյանը դեպի Եղվարդ, դեպի Աշտարակի խճուղի ծանրաբեռնված է, մի փոքր Մոնթե Մելքոնյան Իջնողը դեպի Իսակով, հասկանալի պատճառներով իհարկե, Կիևյան կամուրջը դևերանորոգվում է, ծանրաբեռնված է մնում Սեբաստիա բարձրացողը ամբողջությամբ, ինչպես նաև Սեբաստիա դեպի արդեն Սերվիզի խաչմերուկ, այսինքն Հասրացյան եւ Շիրազ, նաև Սեբաստիա դեպի Լենինգրադյան, Լենինգրադյանը գրեթե կանգնած է, եւ այլ ինչ ուղղություն է ծանրաբեռնված, Արշակունյացը, նո վերև բարձրացողը մի փոքր, Իջնողը թեթև է, մի փոքր ուզում է ծանրաբեռնվել առաջին մասի կալցևոյ, այսինքն բանվորի արձանի հատվածը, Բագրատունյացը թեթև է, թեթև է Դավիթ Բեկ Իջնողը, թեթև է անգամ Տեցի Կրուգը, նու մի փոքր ծանրաբեռնված է Տեցի հենց Կրուգը կալցևոյ, բայց որպես այդպիսին անցանելի ծանրաբեռնված է մնում, և լավ էլ ծանրաբեռնված Արմենակյան Իջնող ուղությունը թեթևացել է մի փոքր Սալալանջի նեղային հատվածը, բայց այ հիմա ծանրաբեռնված են Մոնումենտի ոլորանները, շատ-շատ դանդաղ ենք այստեղով ընթանում, և իհարկե Աբովյանի Պուրակը, ինչպես նաև շրջանայինից Աբովյանով վերև դեպի Պուրակ, այս հատվածները բավականին թեթև է հիմա Մաշտոցի Պողոտան, թեթև է Բաղրամյանը, թեթև է անգամ Կորյունը, տեսնենք ինչ է լինում, ինչ է օրը մեզ բերում, Այս պահին այսքանը, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մենք էլ շարունակում ենք աշխատել, շնորհակալ եմ, որ դուք եք կապի մեջ, դուք եք Ավրորայի հետ աշխատում, աթեն կիչնողը այո եւս մեկ անգամ հաստատենք, շնորհակալ եմ ձեզ այս տեղեկությունների համար, մնում ենք կապի մեջ 091-76-1007 Viber WhatsApp եւ 80-77 Ավրորայի կարճամար, ժամն էլ 9 առավոտյան, 9:31 ռոպ։

0: գովաստ։ Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման ոկման համար։
1: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
2: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi-ն գերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
2: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi-ն գերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այո, ընկերներ ջան, չենք զարմանում, չենք զայրանում Ավետիսյանը, որը որ նոր էին սարքել թափթազա ասֆալտը, գծանշումները հիմա նորից քերել են, ինչ որ մի խնդիր է հավանաբար առաջացել լուկերի մոտ կամ այլ ինչ որ մի բան, գուցե հենց կա բանը կապալառուն այդ կառուցողը վերանորոգողը ինչ որ մի թերություն են նկատել, բայց հնարավոր չէ արդյոք ի սկզբանե դա անել, այսինքն ով որ վերահսկողն է, գայք գլխներին կանգնեիք այդ մարդկանց, որպեսզի նորմալանային։ Ինչևէ, ընկերներ ջան, պարզապես չզարմանանք, ես ինձ թվում է մենք ամեն ինչին սովորենք, մեզ ոչ մի բան չի զարմացնում, ու երբեմն պարզապես զայրացնում է։ Եվ ընկերներ ջան, ինչ կապված է Գյուր ջան, Լուկից, դիտահորից հոսող կեղտաջրեր, կապ ենք հաստատել Վիոլիա ջրի խոսնակի հետ, տեղյակ չէին, Վիոլիան փաստորեն տեղյակ չէր, որ Գյուրջան փողոցում արդեն օրեր շարունակ կա այս խնդիրը, գետը այդ կեղտաջրերի գնում է դեպի ներքև, հիվանդանոցի մոտից դեպի արդեն ներքև գնացող ուղղության վրա, մեքենաները բնականաբար այդ գարշահոտությունը, կեղտաջրերը եւ այլն, խոսնակը խոստացավ, որ կպարզի, կհասկանա ինչը ոնց եւ մեզ կասի ընթացքի մասին եւ կփորձեն հնարավորինս արագ վերացնել։ Դուք էլ իհարկե սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ինչ իմանաք ավրորային տեղյակ պահեք։ Բացի դա, քիչ անց առաջարկում եմ, քանի որ առավոտը եւ շատ-շատերս կունենանք գործեր կապված գումարների հետ, կապված արտարժույթի հետ, կգնանք դեպի փոխանակման կետեր եւ կհասկանանք ինչ կա այստեղ։

Սիրելի ընկերներ ջան, եթե նոր եք միացել Ավրորային, բարի լույս։ Բարի լույս, լավ օր եւ առհասարակ լավ օր բոլորիս, բոլոր նրանց, ովքեր Ավրորայի հետ են վաղ առավոտվանից, գիշերվանից, երեկվանից եւ տարիներ շարունակ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք եք 100.7 Սա Ավրորայի FM հաճախականությունն է, Ռադիո Ավրորա կետեյեմ, Ավրորայի կայքն է, դրա միջոցով Ավրորան և լսում ենք և դիտում ենք, թե ինչ է տեղի ունենում առհասարակ Ավրորայի հենց ուղիղ եթերային ստուդիայում։ Հիշեցնեմ սիրով, որ կա Ռադիո Պլեյեր, մեծ համաշխարային հավելված հարթակ, որտեղ որ արդեն իսկ ընդգրկված է Ավրորան Քիս FM-ը և Ավրորայի բոլոր երաշտական հրաշալի տարատեսակ պրոդուկտներ ըստ ձեր ճաշակի, ներբեռնեք, լսեք ամենուր, թե Ավրորան, թե իմ ասած այդ պրոդուկտները, բացի դրանից նրանք շատ օգտակար կլինեն, եթե փորձում եք ձևավորել ձեր տարածքը հաճախորդների համար, նույնպես օգտագործեք, նույնպես էլի ըստ ոլորտների։ Սիրելի ընկերներ ջան, հիմա ամենախցանված ուղություններն են, սա պարտավոր եմ ես ձեզ ասել, որտեղ ֆինանսը 44 րոպե, շատ շատերս հիմա ճանապարհներին ենք, շատ շատերս փորձում ենք հասնել մեր ուզած տեղը, չնյարդայնանանք, հասկանանք, որ Իսակով բարձրացող ուղղությունը ամբողջությամբ խցանված է, ընկերներ, ամբողջությամբ, գրեթե կանգնած ենք այստեղ, ու շատ շատ դանդաղ եք ընթանում, իհարկե Աթենք իջնողը, նույն կերպ գալիս ենք դեպի հաղթանակի կամուրջ, իսկ Աթենք իջնողը արդեն իսկ սկսվում է ծեռնակաբերդի խճուղուց, ծանրաբեռնված է մնում Սեբաստիան, ծանրաբեռնված է մնում եւ արդեն իսկ Աշտարակի խճուղուց Երևան մտնողը դեպի Չաուշ, այնուհետև դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ, իսկ եթե գնանք մյուս կողմ, այսինքն Աշտարակի խճուղից դեպի Եղվարդի խճուղի, այստեղ նույնպես խցանված է հատկապես Հալաբյանի հատվածը դեպի այս երկու ուղությունները, ինչպես նաև Դավթաշենի կամուրջը, նույնպես մնում է ծանրաբեռնված, մի քիչ ուզում է թեթևանալ Միասնիկյանի իջնող ուղությունը, հակառակ ուղությունը թեթևը հանգիստ է բարձրացողը, թեթևացել է Ազատության պողոտան, թեթև է Ռայկոմը, թեթև է այս պահին Կոմիտասը, այո, զարմանալի է, բայց անգամ Կոմիտաս Փափազյանը հաղթահարելի է, բայց կրկնեմ, Վաղարշյան Կոմիտասը ծանրաբեռնված է, այդ թվում նաև մի փոքր ծանրաբեռնված է Վաղարշյան Հրաչյա Քոչար ուղությունը, և ծանրաբեռնվեց, կրկին ծանրաբեռնվեց Սարալանջի նեղային հատվածը, Արմենակյանի իջնողը մի փոքր ոնց որ թե թեթևացել է, մի պուճուրիկ թեթևացել է Գարեգին Նժդեն, թեթևացել է Արշակունյացը, լավ է, այդ միտումը թող սենց շարունակվի թեթևանալու, բայց սիրելի ընկերներ ջան, նաև լրացնեմ Իսակովին Մոնտեմելքոնյան իջնողը դեպի այստեղ, թե որն է պատճառը, որտեվ ահավոր է, ահավոր է հիմա ամենածանրաբեռնված ուղություններից է Իսակով բարձրացողը, Աթենքը և Մոնտեմելքոնյանը դեպի Իսակով։

0: Եվ այսպես ընկերներ ջան, հիմա ձեզ հետ միասին կհաշվենք մեր փողերը։ Ասեմ, որ աշխարում ամենագեղեցիկ թղթադրամները համարվում են շվեցարական ֆրանկները, բացի նրանից, որ ամենապաշտպանվածն են, ամենաամենան, բայց պլյուս դրան նաև ամենագեղեցիկն են։ Շատ սիրուն նկարներ, թվում է, թե Լեոնարդո Դավինչին է այս ամենը նկարել, շատ գեղեցիկ են, հիմա նայում եմ լուսանկարները, երբևէ իհարկե ձեռքերումս չեմ պահել, բայց այնուամենայնիվ բնականաբար դե ցանկալի է, ցանկանում եմ նաև դա տեսնենք, շոշափենք, արդեն ասենց տեսնենք մեր աչքերով, բայց այո, շատ շատ սիրուն են շվեցարական ֆրանկները։ Չգիտեմ սիրունության տեսանկյունից, բայց ցանկալի լինելու տեսանկյունից դոլարը, եվրոն, երբեմն նաև ռուսական ռուբլին, ինչու՞ չէ նաև այլ թղթադրամներ, նույնպես այո, ես մաղթում եմ, որ դուք ունենաք ձեր ուզածի պես։ Գնանք դեպի փոխանակման կետեր և հասկանանք, ինչ այստեղ տեղի ունենում 9:48 րոպեի դրությամբ։ Սիրելի ընկերներ ջան, մեծ հաշվով դոլարը նույնությամբ 365-368, եվրոն մոտավորապես ամենալավը 418, իսկ մենք կառնենք նու ձեռնտուն 422, ռուբլին 435-465 և լարին, հիմա փորձեմ գտնել, լարի 139 ձեռնտուն և կառնենք 141-ով, եթե գտնենք, իսկ ընդհանուր առմամբ 142։ Ահա, սիրելի ընկերներ ջան, սա էլ արեցինք, մեր գումարիկները հաշվեցինք, մաղթում եմ ձեզ հաջողություն, իհարկե օրը թող լինի ձեր ուզածով, ձեր սրտով, մենք էլ շարունակենք աշխատանքները, լսենք Գովաստը։
1: Գովաստ. Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես և ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
3: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033-30-30-10 Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
6: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604-2026։
8: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

սիրելի ռադիո լսողներ, մեր հրաշալի փրկարար տղաները մեզ հայտնում են, որ Հայաստանի տարածքում բոլոր ավտոճանապարհները անցանելի են։ Ինչ է դա նշանակում, որ հասնենք մեր ուզած տեղը, լինենք անփորձանք և այնուամենայնիվ լինենք շատ ուշադիր։ Բացի դրանից նաև մեզ տեղեկացնում են, որ Լարսը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար և ինչպես միշտ ես մաղթում եմ մեր բիզնեսին, մեր գործարարներին, բեռնատարներին, վարորդներին, որ հասնեն, այո, իրենց ուզած տեղը, շատ չմնան սահմաններում, չկուտակվեն մեր մեքենաները, մի խոսքով բոլորիս հաջողություն։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, հիմա առաջարկում եմ գնալ լուրեր մեկ տողով մեր ձևաչափը հիանալի, որը տեղ է գտնում միշտ Aurora News.am կայքում, ինչպես նաև Facebook-յան էջում։ Ահա, անցած ժամվա լուրերը հակիրճ և բովանդակային, Բրազիլիան կամային 2-1 հաշվով հաղթեց Ճապոնիային, սա 3 էր, բոլորը շատ տերս էինք նայում, այսպես ասեմ, և դուրս եկավ աշխարհի առաջնության 1/8 եզրափակիչ, վճռորոշ գոլը խփելով ավելացված ժամանակում, այո, իսկ ես հավելեմ, որ պայքարից դուրս են եկել և գնում են տուն, պատկերացրեք, այո, սա սենսացիա է համարվում, Հոլանդիան և Գերմանիան։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը հայտնել է, որ հունիսի 26-ից 28-ը Հայաստանից արտահանվել են մեծ ծավալներով ծիրան, կերաս, պղպեղ և ծաղիկներ։ Գևոր Պապոյանը նաև հայտարարել է, որ լոլիկի գնները զգալիորեն նվազել են, արտադրողներին նոր աջակցություն կտրամադրվի, իսկ վառելիքի դեֆիցիտի վտանգ Հայաստանում չկա։ Ուրախալի է, համենայն դեպս հուսամ, որ գները գոնե չեն բարձրանա, հիմա կլսեն մարդիկ, ում ձեռքում է դա, ու կասեն, ահա, չկա, դե հիմա տեսեք ինչ, վայ, չլսեք։ Ահա, Սրբույ Գալյանը, արդարադատության նախարարը հայտնել է, որ սահմանադրական դատարանում շարունակվում է ընտրությունների արդյունքների վիճարկման քննությունը ընտրակաշարքի գործերի շուրջ քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ։ Ես էլ ասեմ, սիրելի ընկերներ ջան, հավելեմ, սահմանադրական դատարանում տեղի ունեցողի ֆոնի վրա Aurora News-ը արել է հարցում, ռեպորտաժ, դա տեղադրել ենք 3, հարցը հետևյալն էր, կցանկանայիք, որ ինչ է կարծում, կուզենայիք, որ լինեն նոր ընտրություններ, և արդեն դուք կարող եք մտնել, տեսնել տեսանյութը և մեր քաղաքացիների կարծիքը նույնպես հասկանալ։ Նիկոլ Փաշինյանը հերքել է Ալեն Սիմոնյանի հետ անձնական տարաձայնությունների մասին լուրերը, նշելով, որ նրա հետագա գործունեությունը կքննարկվի քաղաքական թիմում։ Այո, նաև տեղեկացանք, որ Մոնակոյում բնակելի շենքի մուտքում տեղի ունեցած պայթյունը որակվել է որպես երկրի պատմության առաջին ահաբեկչական գործողություն, որի հետևանքով 3 մարդ է տուժել։ Կրկնեմ, սա Մոնակոյի մասին է խոսքը գնում։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի ազալ ինքնաթիռի 24 թվականի վթարի հետևանքների հետ կապված բոլոր հարցերը լիովին կարգավորվել են։ Տեսնես ինչի հաշվին։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը բազմիցս հետաձգել է Դոնբասը գրավելու նպատակային ժամկետները և կրկին կոչ արել ուժեղացնել ճնշումը Մոսկվայի նկատմամբ։ Սիրելի ընկերներ ջան, մենք արդեն պատրաստ ենք լուրերի նոր թողարկման, ժամը 10-ին կլսենք, ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն, լավ որ, անփորձանք, հրաշալի ճանապարհ անկախ ամեն ինչից, մենք այստեղ ենք։

Փաստորեն սիրելի ռադիո լսողներ, Մոնակոից ունենք զարգացումներ կապված պայթյունի հետ, և արդեն 1.5 րոպեից կլսենք մանրամասները։

0: Jamă tasne. Helații uma celige rusman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterioriți.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Կառավարությունը նախատեսում է 2027 թվականի հունվարի 1-ից ներդնել բջջային հեռախոսների IMEI կոդերի միասնական շտմերան։ Պաշտոնական հիմնավորման պայն կօգնի պայքարել Մաքսանենք ներմուծումների դեմ և կապի ցանցերում օգտագործել միայն օրինական ներմուծված սարքեր։ Սակայն, ինչպես գրում է Փաստորաթերթը, մասնագետները մտահոգություններ են հայտնում, որ համակարգը կարող է առաջացնել անձնական տվյալների պաշտպանության, թվային վերահսկողության և կիբերանվտանգության ռիսկեր։ Նրանց գնահատմամբ IMEI-ի և քաղաքացիների անձնական տվյալների համադրումը տեսականորեն կարող է հնարավորություն տալ հետևելու սարքերի տեղաշարժին և օգտատերերի վարքագծին։ Հոդվածում նաև նշվում է, որ տվյալների հնարավոր արտահոսքի IMEI-ի կոդերի կեղծման սխալ արգելափակումների նաև քաղաքացիների համար լրացուցիչ վարչարարական բեռի և ապագայում համակարգի կիրառման շրջանակի ընդլայնման վտանգների մասին։ Երևանում ջրահեռացման, հեղեղատար ոռոգման համակարգերի կառուցման և վերակառուցման նպատակով մայրաքաղաքի 35 հասցեներում իրականացվում են նմանօրինակ աշխատանքներ, այս մասին տեղեկացնում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Դրանցից երկուսում կառուցվում և վերակառուցվում են հեղեղատարներ, իսկ մնացած հասցեներում կոյուղատար և ոռոգման նոր համակարգեր։ Մալայցիա Սեբաստիա վարչական շրջանում գտնվող 95 մսուրման կապարտեզին հարակից տարածքում կատարվում են կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ։ Կոյուղատար համակարգ է կառուցվում նաև Երևանի Հաղթանակ թաղամասի առաջին փողոցի երկրորդ նրբանցքում, որը երբևէ կոյուղացված չի եղել։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Մոնակոյում մահափորձ է տեղի ունեցել ուկրաինացի գործարար Վադիմ Երմոլայևի դեմ, այս մասին հայտնում է Լեֆի կարոթերթը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Նախնական տվյալներով անհայտ անձը շենքի մուտքի մոտ թողել է ինքնաշեն պայթուցիկ սարքով պայուսակ և դիմել փախուստի։ Ինչպես արդեն նախորդ եթերում տեղեկացրել էի, Մոնակոյում պայթուն է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով տուժել է 3 մարդ, ինքը Երմոլայևը, Միկին և Դեռահաս, մեծ ասակները գտնվում են ծերեղծան վիճակում, նախնական տվյալներով զոհեր չկան։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պետք է ընդունի իր քաղաքականության լիակատար ձախողումն ու հրաժարական տա, այս կարծիքն իր YouTube-յան ալիքում հայտնել է Ուկրաինայի նախկին նախագահ Լեոնիդ Կուչմայի նախկին օգնական Օլեգ Սոսկինը, գրում է ՌԻԱ Նովոստին։ Սոսկինի խոսքով Զելենսկուն չի աջողվել իրականացնել իր հիմնական խոստումները, այդվում Ուկրաինայի անդամակցությունը Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին։ Նա եզրափակել է, որ ստեղծված իրավիճակում լավագույն տարբերակը հրաժարականն է։ Միացյալ Նահանգներում բենզինի մանրածախ վաճառքով զբաղվող ընկերությունները պետք է անհապաղ իջեցնեն վառելիքի գինը, այս մասին հայտարարել է Ամերիկայի առաջնորդ Դոնալդ Թրամփը։ Բենզին վաճառողները պետք է անհապաղ իջեցնեն գները, դրանք չափազանց բարձր են, հաշվի առնելով, որ նավթի արժեքը հիմա 1 բարելի համար կազմում է $68 և նվազում է, գրել է ԱՄՆ առաջնորդը Truth Social-ում։ Նրա խոսքով վաճառողները պարտավոր են արագարձագանքել այս հայտարարությանը, Թրամփը ընդգծել է, որ արժեքի արհեստական բարձրացումը անօրինական գործողություն։ Եթե վաճառողները դա չանեն, մեծ խնդիրներ կլինեն, հավելել է նախագահը, խոսելով գների իջեցման անհրաժեշտության մասին։ Դոնալդ Թրամփը նաև խոսել է, որ ԱՄՆ-ն ռազմական առումով հաղթում է Իրանի հետ դիմակայությունում և իրավիճակը բնութագրել է որպես գրեթե արդեն ռազմական հաղթանակ։ Ըստ նրա, Վաշինգտոնի առանցքային նպատակը Իրանի ապամիջուկայնացումն է և նրա կողմից միջուկային զենքի ձեռքբերման կանխումը։ Խոսք Իրանի ապամիջուկայնացման մասին է, մենք չենք ուզում, որ նրանք միջուկային զենք ունենան և նրանք այն չեն ունենա։ Նրանք համաձայնել են դրա հետ էլ նեղանալ չլինի, ասել է Թրամփը։ Ֆրանսիան տեղ չունի Հորմուզի նեղուցի ականազերծման գործողության մեջ, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Մակրոնը հայտարարել է, որ գործակցում է իր գործընկերների հետ Հորմուզի նեղուցի ականազերծման հարցում։ Իսլամաբադի փոխմբռնման հուշագրի համաձայն ականազերծումն իրականացվում է բացառապես Իրանի և ոչ միայն երկրի կողմից, և մենք սկզբունքորեն թույլ չենք տալիս նման բան։ Ադրբեջանցի քաղբանտարկյալների եւ հասարակական գործիչների մի խումբ բացնակամ նամակով դիմել է Եվրանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին, հուլիսի 1-ին Ադրբեջան կատարելիք նրայեցի նախաշեմին, դրա մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Նրանք Եվրանձնաժողովի ղեկավարին կոչ են արել մարդու իրավունքների, օրենքի գերակայության եւ հիմնարար ազատությունների հարցերը դարձնել ադրբեջանական ղեկավարության այդ բանակցությունների կենտրոնական թեմաներից մեկը, նաեւ պահանջել բոլոր քաղբանտարկյալների անհապաղ եւ անվերապահ ազատ արձակումը։ Մեծ Բրիտանիայից եւս մեկ լուր ունենք։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ երկրում ապաստան ստացած անձինք աշխատանք սկսելուց հետո պետք է վերադարձնեն մոտ 11,614,000 եվրո բնակության եւ պահպանման ծախսերի համար, այս մասին հայտնել է ներքին գործերի նախարարը։ Նշվում է, որ չափազանց միգրանտները, որոնք ունեն փախստականի կարգավիճակ կամ անժամկետ կացության թույլտվություն, պետք է այդ գումարը վճարեն աստիճանաբար մինչև մշտական բնակության թույլտվություն ստանալու համար դիմելու հնարավորություն ստանալը։ Ներքին գործերի նախարարությունը դեռ չի սահմանել եկամտի շեմը, որը անհրաժեշտ կլինի ամսական վճարումները սկսելու համար։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, կհանդիպենք։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք Ավացում։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, կրկին ու կրկին բարի լույս, ժամը 10:08 րոպե, բարի գալուստ նոր ժամ։ Եվ այո, 2027 թվականից բջջային բոլոր սարքերը կգրանցվեն միասնական համակարգում։ Ինչ վտանգներ է պարունակում IMEI կոդերի բացումը, բազան, փաստն է այս մասին խոսումը, ես կարծում եմ, որ մենք էլ ավելի մանրամասն Էլինեն եւ գործընկերուհի Սրիտ Մնացականյանը կրկին կանդրադառնան այս թեմային, գիտենք նաեւ, որ սոցցանցերում առհասարակ այս թեմայի շուրջ շատ-շատ է խոսացվում, որտեվ կարծիքները տարբեր են, այսինքն իմ հեռախոսը, երբ որ ընդհանուր բազայի մեջ կա եւ ես մտածում եմ, իսկ ինչ հետո։ Հասկանանք, Էլինե ջան, ողջույն,
1: ողջույն, բարի գալուստ, սիրելի Ռուզաննա, սիրելի ռադիո Ավրորայի մարդիկ, եւ այո, այդ հեռախոսի հարցը, ես հիշում եմ, երբ հայտարարագրման հարցներ եւ նույն այդպես տպավորություններ, որ ինչու են ուզում ինձ հսկել, դա տոտալ վերահսկողության հետ կապ ունի, եւ վստահաբար մարդկանց մոտ, մեծամասնության մոտ այս պայդրությամբ էլ նույն զգացողությունն է, որ հսկման պահ կա ավելի շատ, եւ բնականաբար դա մարդուն դուրս չի գալիս, այլ ոչ թե մաքսային
0: այդ գնավանը, ելումուտը վերահսկելա, ի վերջո մաքսայինը կարող է այլ ինչ
1: կարելի
0: ձեռնարկել, այո, այո, իհարկե։ Ինչևէ, այս մասին մանրամասն մի քիչ ավելի ուշ, Էլինե ջան, ընդհանուր առմամբ այսօր մի քիչ ավելի թեթև է երթևեկությունը եւ վթարների մասին մի քիչ ավելի քիչ տեղեկություններ ունենք, դա լավ է, հուսամ որ այդպես էլ միտումը կշարունակվի։ Ռադիո լսողները հարցնում են ոսկիներից, ոսկիները այսօրվա տվյալները դեռ չեն թարմացվել, բայց 3, այո, անգամ 3 մասն մի քիչ ավելի ուշ, Էլինե ջան, ընդհանուր առմամբ այսօր մի քիչ ավելի թեթև է երթևեկությունը եւ վթարների մասին մի քիչ ավելի քիչ տեղեկություններ ունենք, դա լավ է, հուսամ որ այդպես էլ միտումը կշարունակվի։ Ռադիո լսողները հարցնում են ոսկիներից, ոսկիները այսօրվա տվյալները դեռ չեն թարմացվել, բայց 3, այո, անգամ 3 նկատում ենք, որ այդ միտումը

0: քրոջ ծննդյան տարեդարձն է։ Մոտ 5-6 տարի առաջ ես նրան ոսկե ականջողեր նվիրեցի, գիտեմ շատ է սիրում, մեկ երկուսով շատ ենք սիրում, և սա ինձ ուրախացնում է, որովհետև ևս մեկ հնարավորություն գիտեմ ինչ նվիրել։
1: Վայ, թող լինի ձեր ուզած ոսկիները, ձեր ուզած գումարները, սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ ես ասեմ ևս մեկ անգամ նվերի ևս մեկ տարբերակ, շքեղ տարբերակ և մատչելի տարբերակ հայկական ձեռագործ գորգերը։
0: Անպայման,
1: գնայք դա նվիրեք, միմյանց պահեք Հայաստանում, որ դուրս չգնա։ Էլինա ջան, ձեզ էլ լավ օրվա ընթացք և մեր բոլոր ռադիո լսողներին այո լավ օր ու շատ հաջողություն, պուպուշներ ջան։

0: Top Gvost. ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

107.7 հաճախականությամբ ռադիո Ավրորան։ Ես Էլինեն եմ, նոր ենք իրար միանում եւ օրվա մեջ դեռ ինչքան ժամեր ունենք, լավ, առնվազն մինչեւ քնելը։ Ինչքան ժամանակ ունենք, որ եթե գործի ենք, գնան գործերը մեր սրտով, եթե հանդիպման ենք, գնա հանդիպումը մեր սրտով, եթե ունենք պլաններ, գնան պլանները մեր սրտով։ Եվ վերջի վերջո մեր ծրագրավորումը կարող ենք այսպես մի անգամից կազմել մեր ուղեղում, դա օգնում է եւ դա ուղակի ուղեցույց է, թե ինչպես կանցնի մեր օրը։ Փորձենք մեր ուղեղում գծենք այն, ինչ ուզում ենք, եւ շատ կարեւոր մի բան, շատ կարեւոր մի բան, ուրեմն են փորձագետներ կան է, որ իրենք հենց խոսում են մտքի ուժի ձևալեն, այսպես միահամուր կերպով բոլորով մեկ բան են ասում. Ոչ թե պետք է մտածել այն մասին, ինչ չես ուզում, այլ մտածել այն մասին, ինչ ուզում ես, որովհետև պատկերացնենք մի մարդ, ով ամենապրիմիտիվ, հարստացել է, այսպես լիքը գումար ունի, բայց ինքը մտածել է այսպես. Վայ, չեմ ուզում աղքատ լինեմ, վայ, չեմ ուզում աղքատ լինեմ, չէ, չէր հարստանա, այլ մտածել է ուզում եմ հարուստ լինել, ուզում եմ շատ գումար ունենալ, ահա տարբերությունը, այնպես որ փորձենք անել ժխտականները եւ մտածել միայն դրականով, ուղիղ այն մասին, ինչ ուզում ենք։ Այս օրն էլ կարող է օրինակ սկիզբ հանդիսանալ նման մտածելակ։ Այդպիսի էլի ռադիոլսողներ արչեվում ենք, դեռ շատ բաներ կքննարկենք միասին, առնվազն էս հեռախոսների հետ կապված մեզ դուր չի եկել, կքննարկենք շատ շուտով հենց այս ժամում, ասեմ ավելին, մի քանի րոպեից, այնպես որ միասին ենք։

0: Հանդես, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչպես խոսեցինք մի փոքր առաջ, եկեք անդրադառնանք բջջային հեռախոսների հետ կապված նախաձեռնությանը։ Մեզ հետ է այստեղ մեր գործընկերուհին Ռիտա Մնացականյանը, եւ Ռիտան մեզ ավելի մանրամասն կբացատրի, ինչի մասին է խոսքը, եւս մեկ անգամ անդրադառնանք, արդեն հասկանանք վերջապես ինչ է սա նշանակում։
1: Այո, կառավարությունը նախատեսում է, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ մեր ռադիոլսողներին, 2027 թվականի հունվարի 1-ից ներդնել բջջային հեռախոսների email-ի կոդերի միասնական շտեմարան։ Նախ ասեմ, թե ինչ է email-ը։ Email-ը International Mobile Equipment Identity, այսինքն հայերեն միջազգային բջջային սարքերի նույնականացուցիչ է։
2: Շատ լավ։
1: Դա պաշտոնական հիմնավորմամբ, որ մեր կառավարությունը հիմնավորում է, որ այն կօգնի պայքարել մաքսանենք ներմուծումների դեմ եւ կապի ցանցերում օգտագործել միայն օրինական ներմուծված սարքեր, այսինքն բջջային հեռախոսները եւ թվային սարքավորումների մաքսային վերահսկողության համար է ըստ կառավարության հիմնավորմամբ նախատեսվում այս ծրագիրը ներդնել։ Սակայն Փաստորաթերթը գրել էր, որ նաեւ մասնագետները մտահոգություն են հայտնում, որ համակարգը կարող է առաջացնել անձնական տվյալների պաշտպանության, թվային վերահսկողության եւ կիբերանվտանգության ռիսկեր, այսինքն մասնագետները ահազանգում են, որ կարող է մեր անձնական տվյալները, մեր ներկայացված, այսինքն մեր բոլոր անձնական տվյալները, այսինքն էլ անձնական չեն լինում ըստ մասնագետների։ Նրանց գնահատմամբ այս email-ին եւ քաղաքացիների անձնական տվյալների համադրումը տեսականորեն կարող է հնարավորություն տալ հետեւելու սարքերի տեղաշարժին եւ օգտատերերի վարքագծին, այսինքն բառացի ասած կարող են մեր ամբողջ քայլերը հետեւել, հասկանալու մեջ շփվեցինք, ինչ արեցինք, ուր գնացինք։ Նաեւ մասնագետները նշում են, որ email-ի կոդերի կեղծման, սխալ արգելափակումների, նաեւ քաղաքացիների համար լրացուցիչ վարչարարական բեռի եւ ապագայում համակարգի կիրառման շրջանակում հնարավոր են վտանգներ, որոնք որ վերահսկելի չեն լինի։
2: Շատ լավ։ Հիմա ես վստահ եմ մեր ռադիոլսողներին, ամենաառաջին հետաքրքրում է մի հարց։ Նպատակը, այսինքն ինչու է այս նախաձեռնությունը, ինչու են ուզում ներդնել, ինչու են ուզում ունենալ բոլորի անհատական, բոլորի հեռախոսների email-ը։
1: Ըստ կառավարության ոչ թե սա սովորական քաղաքացիների համար է արվում, այլ սա արվում է նրա համար, որ մաքսանենք ճանապարներով հեռախոսներ, բջջային սարքեր չկարողանան ներմուծվել Հայաստան, այսինքն ուզում են վերահսկել այդ շուկան, այս ձևով։
2: Առնվազն բացելի արդար չի ստացվում, քանի որ հատկապես եթե մենք հիմա լսում են մարդիկ, ովքեր կապ ունեն, չգիտեմ, ինչ որ պատգամավորներ, այն մարդիկ, ովքեր որոշակի օրենք կոմպետենտ են այս հարցերում, առնվազն արդար չի, որովհետև նաև մեր ռադիոլսողներն էլ կփաստեն, մենք ունենք այսպիսի մի բան, այդ մաքսանենք ճանապարով հեռախոսներ եւ այլն բերող մարդիկ շատ քիչ տոկոս են կազմում այս մի մեծ հասարակության մեջ, իսկապես շատ քիչ տոկոս, այդ առնվազն այդ այն մարդիկ են, ովքեր ուզում են օրինակ նորմալ գումար աշխատել առանց այսպիսի մեր պես աշխատանք կատարելու, օրինակ կամ մեր ռադիոլսողների պես աշխատանք կատարելու, առանց բիզնես ունենալու եւ այլն եւ այլն, եւ նրանք հստակաբար շատ քիչ տոկոս են կազմում, այսինքն զարմանալի է, առնվազն զարմանալի է, քիչ տոկոսի համար մի մեծ հասարակության հետ կապված ընդունել նման որոշում եւ այսքան մեծ դժգոհությունների առիթ ու տեղիք տալ։
1: Եվ ըստ իս, օրինակ, քանի որ ինքը թվային տեխնոլոգիաների հետ է կապված, կարելի է նաև մասնագետների հետ խորհրդակցել նման ծրագիրը ներդնելուց առաջ, այսինքն միայն կառավարության որոշում, դե բնականաբար հավանաբար խոսել են, բայց օրինակ շատ մասնագետներ նաև մեզ հայտնի նշում են վտանգի մասին ծրագրի, եւ ինձ թվում է սա այնպիսի բան է, որ պետք է բոլոր մասնագետների կարծիքներին հետևել, խորհրդակցել, նոր որոշել նման օրենք ներդնում են, թե ոչ։
2: Բացի դա, նման բաները պետք է նաև մարդկանց հետ կապով, օրինակ ես
1: քվյարկության դնել չեմ։
2: Այո, օրինակ ես ուզում եմ, կամ դու ուզում ես, կամ ռադիո լսողը ուզում է, որ այդ մաքսանենք ճանապարով բերված տարբեր սարքավորումների հետ կապված մեզնից գնա, մենք պատասխան տանք։ Չգիտեմ, եթե ուզում են մարդիկ, միանշանակ արժի, բայց նման որոշումներ, այսինքն հանրային որոշումները, պետք է արնվազն հաշվի առնել մարդիկ ուզում են, թե ոչ։
1: Սա քանի որ անմիջապես քաղաքացիների վրա է ազդելու, ինձ թվում է նաև կարելի է հանրային քվեարկության դնել և մեծամասնության կարծիքով շարժվել այս դեպքում։
2: Այո, որովհետև եթե օրինակ նայում ենք թանկացումների հետ կապված, բնականաբար ոչ ոք չի ուզում, ինչքան էլ հանրային քվեարկության դնենք, հասկանալի է լինելու, որ մարդկանց մեծ մասը, բայց սա թանկացում չէ, սա
1: անմիջապես մեր հեռախոսների մեջ մտնելու փորձ է։
2: Այո, սա անգամ հայտարարագիր չէ, որովհետև եթե այդքան նեղվել էինք, որ մեր ֆինանսները, այսպես ելքերը, մուտքերը պետք է հասկացվեն, ապա սա լրիվ այլ բան է, որովհետև թվային դարում մեր ամեն ինչը սրանով է, ամեն ինչը հեռախոսով է, ամեն ինչը։
1: Չգիտեմ, գումարը։
2: Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, հետևում ենք և միանշանակ ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում եթերում ենք։

0: ինչով ըստ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Ատոմն է ցավում։ Van Dent Ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա։ Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0019-49։ Դրված 0604-2026։
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, փոքրիկ անդադարձ Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներին փրկարարծառայությունն է տեղեկացնում, որ հանրապետական եւ միջպետական բոլոր ավտոճանապարհները բաց են բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ստեփան Ցմինդա-Լարս ավտոճանապարհը եւս բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։

0: Գովաստ. Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ընտրակա շարքի վերաբերյալ նոր ձայնագրություն ունենք եւ ընդհանրապես ունենք մանրամասներ, մանրամասներն էլ կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, այսինքն ժամը 11:00-ին բաց չենք թողնում, հեռու չենք գնում եւ եղեք տեղեկացված ռադիո Ավրորա։

0: Žama tasne mekne. Žamana kakic i spanakan salikneri žamanakne. Geotiles salikneri eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է ձեզ համար, ալ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության անունից հանդես եկող անձինք ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու և համակիրներին հավաքագրելու պայմանով Արարատի մարզի մասի Սամայնքի Արբաթ բնակավայրի մի շարք ընտրողների տվել են ընտրակաշարք և նյութապեշը ագրգռել կուսակցության ղեկավարի տան մոտ անցկացվող հավաքին մասնակցելուն։ Այս մասին հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են վարութային գործողություններ։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, հրապարակվել է նաև ձայնագրություն, մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Avrora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև avroranews.am կայքում։ Բելգիայի Դաշնային խորհրդարանի պատգամավոր Էլեն Սամինը երկրի արտաքին գործերի նախարար Մաքսիմ Պրևոյին ուղղված բանավոր հարցով անդրադարձել է հայակվե ազգային քաղաքացիական միավորման համակարգող Ավետիք Չալաբյանի կալանավորմանը և Հայաստանում ժողովրդավարության ու իրավունքի գերակայության վիճակին։ Պատգամավորը նշել է, որ Ավետիք Չալաբյանի նախորդ քրեական հետապնդումը ևս միջազգային արձագանքեր ստացել, նրա խոսքով այդ գործին անդրադարձել էին Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունը, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը և Freedom House-ը, մտահոգություններ հայտնելով կամայական կալանքի, արդար դատաքննության և քաղաքական ազատությունների վերաբերյալ։ Էլեն Սամինը Բելգիայի կառավարությանն ուղղել է մի շարք հարցեր, հետաքրքրվելով, թե արդյոք Բելգիան և Եվրոպան կառույցները հետևում են Չալաբյանի գործին։ Հայաստանի հետ պաշտոնական շփումներում բարձրացնում են քաղաքական ազատությունների, ընդդիմության իրավունքների և դատական իշխանության անկախության հարցերը։ Նաև ինչպես է Եվրոպական Միությունը համատեղում Հայաստանի հետ գործակցության խորացումը ընդդիմության նկատմամբ ճնշումների վերաբերյալ հնչող միջազգային մտահոգությունների հետ։ Պատգամավորը նաև հարցրել է, կշարունակի արդյոք Բելգիան Եվրամիության շրջանակում պաշտպանել Հայաստանում հիմնարար ազատությունները, քաղաքական բազմակարծությունն ու անկախ դատական համակարգը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք այսօր գիշերը Ռուսաստանի տարբեր տարածաշրջաններում հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից խոցվել է 419 անօդաչու թռչող սարք։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները հունիսի 30-ի գիշերը Ռուսաստանի մարզերում ոչնչացրել են 419 անօդաչու խոցված բոլոր թռչող սարքերը, եղել են ինքնաթիռատիպ։ Կեսգիշերից հետո դեպի Մոսկվա ընթացող և ոչնչացված ԱԹՍ-ների քանակը կազմել է 50. Յակուտիայի Միրնի քաղաքի օդանավակայանում Սիբիր ավիաընկերության ինքնաթիռը դուրս է եկել թռիչքուղուց, հայտնում է Արևմտյան Սիբիրի տրանսպորտային դատախազության մամուլի ծառայությունը։ Ինքնաթիռը Նովոսիբիրսկից ուղևորվել է դեպի Միրնի 173 ուղևորից և անձնակազմի 6 անդամից ոչ ոք չի տուժել, նրանք տարհանվել են։ Արևելյան Սիբիրի տրանսպորտային դատախազությունը հայտնել է, որ ինքնաթիռը վնասվել է։ Օդանավակայանը փակ է ինքնաթիռների թռիչքների և վայրեջքների համար։ Նովոսիբիրսկի տրանսպորտային դատախազությունը սկսել է վերահսկողության միջոցառումներ ապահովելու համար, որ ավիաընկերությունը պահպանի թռիչքների անվտանգության օրենքները, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Լեհաստանը Ուկրաինային չի փոխանցի MiG-29 կործանիչներ, քանի որ Կիևը հրաժարվել է կիսվել անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության տեխնոլոգիաներով, ասել է Լեհաստանի ազգային պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը։ Նախարարի խոսքով Կիևին առաջարկվել է MiG-եր դրոնների դիմաց մոտեցումը, քանի որ Ուկրաինան զգալի տեխնոլոգիական հնարավորություններ ունի անօդաչուների արտադրության ոլորտում և նման փոխանակում օգտակար կլիներ երկու երկրի ռազմական գործակցության համար։ Ես առաջարկեցի, ինչպես ինձ է թվում, գործընկերության վրա հիմնված մոտեցում MiG-եր դրոնների դիմաց։ Ուկրաինացիները սկզբում ընդունեցին դա, բայց չիրականացրին, ուստի Ուկրաինայի համար MiG-եր չեն լինի, քանի որ Լեհաստանը չունի անօդաչուներ կամ դրանց օգտագործման հնարավորություններ, ասել է Լեհաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Լեհաստանի նախարարը հայտարարել է, որ Լեհաստանի ներկայիս կառավարությունը շատ ավելի կոշտ դիրքորոշում ունի իր ազգային շահերը պաշտպանելու հարցում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանակնած Սթիվեն Ուիտքոֆը եւ ԱՄՆ նախագահի փեսաջարեթ Քուշներ այսօր Դոհայում կհանդիպեն Կատարի վարչապետ Մոհամեդ բեն Աբդել Ռահման Ալթանի հետ եւ նրա հետ կքննարկեն Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ հնարավոր համաձայնագրի մանրամասները։ Այս մասին X-ում հայտնել է Axios Portal-ի թղթակից Բարակ Ռավիդը հղումանելով Սպիտակ տանախբյուրներին։ ԱՄՆ-ի եւ Կատարի միջև բանակցությունները տեղի կունենան Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի ներկայացուցիչների միջև Դոհայում հայտարարված խորհրդակցությունների շրջանակում։ Վիտքովը եւ Քուշները հանդիպումներ են պլանավորում Կատարի ղեկավարության այլ ներկայացուցիչների հետ։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ Իրանի ԱԳՆ ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային հայտարարել էր, որ իրանական պատվիրակությունը մոտ ժամանակներս կուղևորվի Կատար Իրանա-ամերիկյան հուշագրի իրականացման հարցերով խորհրդակցությունների համար, սակայն ԱՄՆ ներկայացուցիչների հետ ոչ մի հանդիպում կամ բանակցություն նախատեսված չէ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը, կհանդիպենք ժամը 12-ին։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, դե այսօր խոսում ենք ոսկի գնելուց, ոսկի վաճառելուց եւ ունենք թարմացված տվյալներ ոսկու հետ կապված, հասկանանք թե ամսի 30-ի այսօրվա տվյալներով ինչպիսին է ոսկու արժեքը։ Բնականաբար ինչ որ բանկերում կարող է 100 դրամով, 200 դրամով ցածր, բարձր լինել, բայց ընդհանուր առմամբ այսպիսին են արժեքները։ Սկսենք 583 հարգից։ Ասպարագայում 1 գրամի արժեքն է 27500 դրամ։ 750 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 35400 դրամ եւ արդեն 999 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 47200 դրամ։ Պետք է նշել, որ երեքվա համեմատ էլի իջել է ոսկու արժեքը, իսկ սա այո նշանակում է, որ ոսկի վաճառելու համար այդքան էլ բարենպաստ պայմաններ չեն, բայց այ գնելու համար համեմատաբար, եթե համեմատում ենք մի 3 ամիս առաջ ուզենք ոսկի գնել, որ ասում է ձերքներս չեր գնա, բայց հիմա այդ վիճակը չէ, իջել է ոսկի գնելու հետ կապված մեզ համար բարենպաստ է։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, եթե ունեք նմանատիպ պլաններ, ապա ձեր պլաններին հաջողություն։

0: Գովաստ, կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Թե, Արդին Բանկում վերանորոգման և վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի և տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից հաստացին 13.8%-ից։
1: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արդին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gov.gt.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, հաճախ տարբեր տեղերում, տարբեր կայքերում ունենում ենք խափանումներ եւ վերջերս էլ խափանում էր գրանցվել Rodpolis.am կայքում։ Եվ այս պահին մեզ հետ է մեր գործընկերուհի Անի Մուրադյանը, ով ձեզ կպատմի մանրամասները Rodpolis-ի հետ կապված։ Ողջույն, Անի ջան։
1: Ողջույն։
0: Ինչպես ես?
1: Շատ լավ, դուք ինչպես եք?
0: Լավ, շնորհակալություն։ Անի, Rodpolis-ի հետ կապված ի՞նչ մանրամասներ կան։
1: Կայքում խնդիրներ էր առաջացել, համակարգային խնդիրներ էր, որը մեզ տեղեկացրել էին մեր ռադիոլսողները, եւ հենց այդ ժամանակ ես կապ հաստատեցի ներքին գործերի նախարարության հետ, որպեսզի հասկանանք, թե խնդիրը ինչումն է եւ ոնց խնդիրը լուծենք։ Պարզվեց, որ ընդհանուր համակարգում այդ պահին խնդիր չի գրանցվել, եւ ինձ տվեցին ծառայությունների կենտրոնի հեռախոսահամարը, եթե կա ինչ-որ մեկի մոտ խնդիր, որ կապվեն այդ հեռախոսահամարով և իրենց խնդիրը շատ արագ լուծում կստանա։
0: Ահա, շատ լավ, իսկ որն է հեռախոսահամարը։
1: Դա հաշվառման քննական ծառայությունների զանգերի կենտրոնն է, 060 83 83 02։ Թող մեր ռադիոլսողները ֆիքսեն այս հեռախոսահամարը, որպեսզի ինչ որ խնդիր ունենալու դեպքում արագ կապվեն եւ իրենց խնդիրը շատ արագ լուծում ստանան։
0: Շատ լավ, շատ շնորհակալ ենք։ Վստահաբար է, այս տեղեկությունը մեր ռադիոլսողներին անհրաժեշտ է, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես փոխանցեց մեր գործընկերուհի Անի Մուրադյանը, Rodpolis-ի հետ կապված խափանումներ տեսնելուն պես կամ ինչ որ մի բան այն չլինելուն պես, կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով 060 83 83 02։ Այս հեռախոսահամարն է, որը կօգնի ձեզ ստանալ հարցերի պատասխան։ Եվս մեկ անգամ 060 83 83 02։ Ճիշտ եմ, չէ՞, Անի։
1: Այո, այո, ճիշտ եք։
0: Ահա, դե ուրեմն, սիրելի ռադիոլսողներ, շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերուհուն Անի Մուրադյանին, եւ եւս մեկ անգամ ֆիքսենք հեռախոսահամարը 060 83 83 02։

0: սրտի ողբերգական դեպքերը, հատկապես տերահասների հետ կապված ողբերգական դեպքերը շարունակում են, իսկապես այլ բար չկա, հունիսի 28-ին երկու օր առաջ ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Վայոց ձորի մարզում, ժամը 13:30-ի սահմանում ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ստացվել է օպերատիվ տեղեկություն Ջերմուկի բաժնում, ոչ տապոգնության բժիշկները կանչով մեկնել են Ջերմուկ քաղաքում գործող Օլիմպիա առողջարան, որտեղ հայտնաբերել են երեխայի մարմին, այսինքն դեպքը տեղի ունեցել Ջերմուկի Օլիմպիա առողջարանում։ Տեղում ոստիկանները պարզել են, որ մահացածը Կոտայքի մարզի բնակիչ 14 ամյա բնակիչն է, ով նույն օրը Օլիմպիա առողջարանի համարներից մեկի սենյակի մուտքի մոտ ինքնազգացողությունը կտրուկ վատանալու հետևանքով հարազատների ներկայությամբ հանկարծամահ է եղել։ Փաստորեն 14 ամյա երիտասարդի դեռահասի ինքնազգացողությունը տեղում վատացել է և տեղում հանկարծամահ է եղել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դեպքի փաստով ոստիկանության Ջերմուկի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել։
1: Գովաստ. Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես և ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարար ես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
5: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, ընտրությունները կայացել են, արդյունքները ամփոփված են, բայց դեռևս կա այսպես խնդիր, արդյոք օրինակ մարդիկ կցանկանային եւ նմանատիպ հարց, արդյոք մարդիկ կցանկանային եւս մեկ անգամ անցկացվեին ընտրությունները, եւ այս պայմանը մեզ հետ է մեր գործընկերուհի Իրինա Ատանյանը, ով մանրամասները կպատմի, մասնավորապես նա անցկացրել է հարցում եւ ունենք տվյալներ։ Ողջույն Իրինա։
1: Բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորին։ Ուզում եմ նախ սկսել սկզբից, հիշեցնեմ, որ հունիսի 7-ին տեղի ունեցել խորհրդանական ընտրություններ, իսկ այսօր ընդդիմությունը միասնական ուժերով դիմել է սահմանադրական դատարան, որպեսզի վիճարկի ընտրությունների արդյունքները։ Արդեն 5-րդ օրն է, ինչ սահմանադրական դատարանը քննում է այդ գործը, եւ անգամ շաբաթ եւ կիրակի օրերին, ինչ որ սահմանադրական դատարանի հանգստյան օրն է, նրանք շարունակել են քննել արդյունքները։ Այսօր էլ հայտարարեցին, որ սահմանադրական դատարանը փակ դռների հետևում է քննելու գործը։ Հիմնական նպատակը ընդդիմությունը ուզում է, որ վիճարկվեն այս ընտրությունները եւ նոր ընտրություններ նշանակվեն, եւ մենք շրջել ենք Երևանի փողոցներում, հարցրել ենք մարդկանց, թե արդյոք նրանք կգնային նոր ընտրությունների, կանային իրենց ընտրությունը, թե միևնույնն է իրենք ուզում են, որ այս ընտրությունների արդյունքները միևնույնն է այսպիսին էլ մնան։ Ուզում եմ մի քանի տվյալներ նշեմ։ Հարցվածների մեծ մասը ասել են, որ նրանք չեն ցանկանում նոր ընտրություններ իրականացվեն, քանի որ իրենց այս ընտրությունների արդյունքները գոհացնում են իրենց։ Ասում են, որ չնայած որ եղել են ընտրախախտումներ, միևնույնն է 90%-ը եղել է շատ թափանցիկ, իսկ այն 10%-ը ասում են, որ միևնույնն է այդ ընտրությունների արդյունքները չեն ազդել վերջնական արդյունքի վրա։ Կան նաև քաղաքացիներ, որոնք թեև դժգոհ են ընտրությունների արդյունքներից, միևնույնն է համոզված են, որ կրկնակի ընտրությունների դեպքում քաղաքական պատկերը էական փոփոխություններ չի ունենալու։ Ինչքան էլ որ եղել են ընտրախախտումներ, բայց միևնույնն է արդյունքը վերջնական է լինելու։ Միաժամանակ հնչեցին նաև հակառակ պատկերներ, քաղաքացիներից մեկն ասաց, որ նա կցանկանա, որ տեղ ունենան ընտրություններ, քանի որ նա գոհ չէ այս ընտրությունների արդյունքներից։ Նա նշեց երկու կողմի խախտումները, ասաց, որ ընդդիմությունը իրական, իր խոսքերն եմ հիմա այս մեջ բերում, որ իրական ընդդիմությունը ընտրակաշառքներ է բաժանել, բայց միևնույնն է իշխանության սխալներ այն է, որ նա պատշաճ կերպով վերահսկողություն չի իրականացրել, եւ այս դեպքում նա կողմ էր գնալու երկրորդ անգամ ընտրությունների։
2: Ահա։
1: Եվ այսպեսով մեր հարցումը ցույց տվեց, որ քաղաքացիների կարծիքները միևնույնն է շատ հակասական էին, բայց մեծամասնությունը կողմ էր, որ նոր ընտրություններ չլինեն, քանի որ նրանք գոհ են այս ընտրությունների արդյունքներից, բայց միևնույնն է վերջնական խոսքը մնալու է սահմանադրական դատարանին։ Կտեսնենք այսօրվա փակնիստից հետո վերջնական արդյունքն էլ կտեսնենք հուլիսի 4-ին։
2: Շատ լավ, Իրինա ջան, իսկ ես ճիշտ եմ հիշում, որ մենք ունենք նաև ռեպորտաժ պատրաստած այդ թեմայով։
1: Այո, դրանք միացված էին, սակայն իրար կարող են տեսնել մեր YouTube-յան կայքում եւ սահմանադրական դատարանի մասին հարցումները միացված է իրար, այո, կարող են տեսնել մեր YouTube-յան կայքում, Instagram-յան, TikTok-յան հարթակներում բաց է դրված։
2: Շատ լավ, այդ դեպքում սիրելի ռադիոլսողները ել ավելի մանրամասն այս ամենին ծանոթանալու համար կարող եք մեր սոցիալական ցանցերով շրջել, մասնավորապես ինչպես նշեց գործընկերուհի Սիրինան, YouTube-ում, Instagram-ում տեղադրված է ռեպորտաժը, որտեղ կգտնեք մանրամասներ։ Շնորհակալություն հայտնենք Իրինային։
1: Շնորհակալություն։

Պաստորեն ֆուտբոլ աշխարհում, ֆուտբոլի առաջնությունում, աշխարհի առաջնությունում եւս տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնք չենք սպասի, անսպասելի կլինեին եւ Գերմանիան, Նիդերլանդները չեն շարունակի իրենց պայքարը, որովհետեւ ոնց ասում ենք, դուրս մնացին եւ ես էլ հիշեցնեմ երեքվա խաղերը, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպիսի խաղեր ենք ունեցել, Կանադա, Հարավային Աֆրիկա խաղն ենք ունեցել, 1-0 հաշվով հաղթել է Կանադան, այնուհետեւ ներողություն, դա երեք չէ առաջին օրվա, բայց էլի գիշերային հատված, այնուհետեւ Բրազիլիա, Ճապոնիա խաղն էին երեք դիտում ժամը 21:00-ից սկսած եւ Բրազիլիան հաղթանակ տարավ 2-1 հաշվով, ընդ որում շատ այսպես հետաքրքիր խաղ էր, քանի որ 1-1 հաշվով այսպես շարունակվում էր խաղը, բայց Բրազիլիան 90 րոպեից հետո ավելացված 6-րդ րոպեի 5-րդ րոպեում, այսինքն ստացվում է հավելյալ 6-րդ րոպեի վերջում հարվածեց եւ ահա երկրորդ գոլը, եւ այդպիսով վճռվեց այս խաղի հաշիվը եւս Բրազիլիան 2-1 հաշվով հաղթանակ տոնեց. Գերմանիա Պարագվայ խաղը ավարտվել է 1-1 հաշվով, ոչ ոքի, բայց ընդհանուր միավորներով Գերմանիան դուրս է մնացել, ինչպես նաև խոսենք Նիդերլանդներ Մարոկո խաղից, 1-1 հաշվով կրկին, բայց Նիդերլանդները կրկին դուրս է մնացել, եւ այսօրվա խաղերից խոսենք 21:00-ին կարող ենք դիտել Կոտ դիվուար Նորվեգիա խաղը, եւ կարող ենք դիտել արդեն գիշերվա 1-ին, այսինքն վաղը գիշերվա 1-ից սկսած Ֆրանսիա-Շվեդիա խաղը։ Սիրելի

0: cost.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում. Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ. Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Payform-ին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Payform-ի բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Chesore, jamă, tasneșcusne. Geruțman husaliluțum întrelu jamanacne. Unical gazi cațaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Ողջույն, Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս. Լուրերը սկսենք Սահմանադրական դատարանից։ Սահմանադրական դատարանը դռն փակնիստ է անցկացնում այն քաղաքական ուժերի հայցով, որոնք պահանջում են անվավեր ճանաչել հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Բարձր դատարանն արդեն լսել է կողմերի փաստարկները, հարցուպատասխանը և միջնորդությունները։ Նախորդ օրը երեկոյան ՍԴ-ն անցել է դռն փակնիստի ռեժիմի գաղտնի փաստաթղթերն ու տեղեկությունները քննարկելու համար։ Այսօր դռն փակնիստը շարունակվում է։ Հիշեցնեմ, որ որպես պատասխանող կողմ հանդես է գալիս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Համապատասխանողներն են դատախազությունը, ներքին գործերի նախարարությունը և հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Որպես երրորդ կողմ ներգրավված է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Նրա ներկայացուցիչների թվում է արդարադատության նախարար Սրփուի Գալյանը, ով հանդես է գալիս որպես կուսակցության վարչության անդամ։ Սրփուի Գալյանը համաձայնել է հանուն հանրապետության և դեմոկրատիա օրենք կարգապահություն կուսակցության ներկայացուցիչների ՍԴ բերած որոշ փաստարկների հետ։ Ընտրությունների արդյունքները քննող ՍԴ նիստի 5-րդ օրվա մեկնարկից առաջ արդարադատության նախարարը լրագրողներին ասաց, որ ուժեղ Հայաստան, Հայաստան Դաշինքների և ԲՀԿ ներկայացուցիչների փաստարկները գրեթե նույնանում են, նրանց է միանում նաև միասնության թևերը։ Հանուն հանրապետության և ԴՕԿ-ի ներկայացուցիչերն ասում են, որ ընտրակաշարք է եղել, մենք այս փաստարկների հետ համաձայնենք միայն մի կետ տում, նրանց հետ համաձայն չենք, որ դրանք կարող էին հանգեցնել ընտրության արդյունքների անվավերության։ Անվավերության հանգեցնող հիմքեր առհասարակ որևէ մեկի կողմից ներկայացրած փաստարկներում առկա չեն, պնդել է Սրփուի Գալյանը։ Անդրադառնալով հարցին, որ ընտրությունների արդյունքները դեռ վիճարկվում են, իսկ ԿՊ-ն արդեն պաշտոններ է բաժանում, Գալյանը ԿՊ գործելավոճը որակել է ժողովրդավարության հերթական դրսևորում։ Պայմանագրային զինծառայողը Վանաձոր քաղաքի ամայի տարածքում համոզված լինելով, որ մոտակայքում քաղաքացիներ չկան, իրեն պատկանող նախնական տվյալներով օդաճնշիչ ատրճանակով, որը լիցքավորված է եղել մանր գնդիկներով, մի քանի անգամ կրակել է գետնին։ Այս մասին տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից դեպքի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացնելով։ Այդ ընթացքում նրան է մոտեցել տարածքում շրջիկ ծառայություն իրականացնող ոստիկանը, որին զինծառայողն ինքնակամ ներկայացրել է ձեռքին եղած օդաճնշիչ ատրճանակը և հայտնել, որ այն կանում է իրեն։ Մամուլում որպես դեպքի վայր ներկացվում են լուսանկարներ, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, դեպքի անգամանքները ապարզելու ուղղությամբ ասվում է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի ռազմական ագրեսիայի հետևանքով անհետ կորած մեր քաղաքացիների ճակատագրի որոշմանը լրջորեն ազդում են ոչ միայն 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում տարածքների ականներով և չպայթած զինամթերքով, վանդալիզմի պատճառով ենթակառուցվածքների, բնակավայրերի, լանդշաֆտների տեղանքի և նույնիսկ գերեզմանների ոչնչացումը, այլև հայկական կողմից գերեզմանների վայրերի մասին տեղեկատվություն չտրամադրել է։ Ըստ ԱՊԱ-ի այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության պետի տեղակալ Շարաֆ Ֆաթ Հասանովը, անհետ կորած անձանց հարցի լուծման ժամանակակից մոտեցումները և գործակցության ամրապնդումը խորագրով միջազգային կոնֆերանսում, որը տեղի ունեցել անհետ կորած անձանց հարցերով միջազգային հանձնաժողովի հետ գործակցության շրջանակներում։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը բաց է աշխարհի համար անհետ կորած անձանց հարցի լուծման հարցում, և մենք վերաստատում ենք մեր պատրաստակամությունը գործակցել հայկական կողմի հետ այդ ոլորտում, նշել է նա։ Թուրքիայի Իզմիր նահանգի Դիքիլի շրջանի գյուղատնտեսական տարածքներից մեկում հրդեհ է բռնկվել, որը տարածվել է նաև անտառային գոտում։ Դեռևս հայտնի չէ հրդեհի բռնկման պատճառը։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներ են տարվում թե ցամաքային և թե օդային ճանապարհով, այս մասին հայտնում են թուրքական ԶԼՄ-ները։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներին ներգրավված են 30 հրշեջ, 10 կամավորներ, 7 ինքնաթիռ, 8 ուղաթիռ, 35 ջրցան մեքենա և 4 բուլդոզեր։ Նշվում է, որ քամին հրդեհի մարման աշխատանքները դժվարացնում է, բայց հաջողվել է այն վերահսկողության տակ առնել։ Եթե ամերիկյան կողմը հավատարիմ մնա փոխմբռնման հուշագրին, մենք նույնպես կկատարենք մեր պարտավորությունները, այս մասին X-ի էջում գրել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Փոխմբռնման երկկողմանի գործընթաց է, եթե ամերիկյան կողմը հավատարիմ մնա, մենք նույնպես կկատարենք մեր պարտավորությունները։ Մեր մոտեցումը անհիմն սպառնալիքների և անխոհեմ պարծենկոտության դեմ հիմնված է որոշում ներկայացնելիս ողջամտության և մարդկային արժանապատվության վրա, իսկ գործելիս վճռական և անվախ պաշտպանության վրա, գրել է Փեզեշկյանը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը թարմ լրահոսով, եթեր կվերադառնամ ժամը 13-ին։
0: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։

0: Մի խոսքով համաստեղություն, տարի, ծնված թիվ, լրիվ խառնեցինք իրար, սիրելի ռադիոլսողներ, նոր խոսում ենք ով ինչի տարի է, ով երբ է ծնվում, ծնվելով ինչքան է երևում, ոնց կարելի էր մութուցուր տարիներին երեխա ունենալ, դա նորմալ չի։ Մի խոսքով այստեղ է Հայկոն, Հայկոն իմիջալոց վիշապի տարի է։
1: Ողջույն Կրակներ Բարի կեսար
0: Ոնց ես
1: Ընտիր, եկանք, շպվեցինք, բարձր տրամադրությունը էլ ավելի բարձրացավ Եվ իհարկե պատրաստենք աշխատանքային թեժ իրավիճակները վերցնել մեզ վրա Քեզ մոտ ոնց է ամեն ինչ
0: Լավ է, ես էլ ծուլի տարի եմ Վատ չի, ինձ մոտ էլ տրամադրություն է Այդպես, կարող է քեզ մոտ վիշապային է Ինձ մոտ մի քիչ Ես իմ կատաղի է Չի գիտեմ, բայդ կնած կատաղություն կա ինչ Ես էլ ասում եմ ինչի ա, որ ես տեղ-տեղ պասիվ ագրեսիա ունեմ, դու մի ասա, դա է, բայց չէ, իրականում, ինչն է ապացություն, որ միայն դրանով չի որոշվում, կարող ես երկու մարդու այսպես դնել իրար կողքիլ նույն օրը նույն թվին ծնված, բայց նրանք լրիվ տարբեր լինեն, այնպես որ դրանով իհարկե սիրելի ռադիոլսողներ չի որոշվում ենք, ուղղակի մեր վատ կողմերը մխիթարում ենք ինչ-որ համաստեղություններով, ասում ենք, դե այդ համաստեղությունից է ամեն դեպքում, ոչ մի կերպ չենք խոստովանում, որ դա իրականում
1: Ես ինչ-ես բոլորի դետի օրլակը գնայի, բայց համաստեղությունս
0: Ես ի սկզբանե նայեք, անթերի եմ, ուղղակի քանի որ ես Կարիչ եմ ամս Չէ, իհարկե հասկանում ենք, որ անսխալական մարդ չկա, բայց դե շատ համաստեղության վրա էլ պետք չէ գցել Սիրելի ռադիոլսողներ, Հայկոն այստեղ է, վստահելի ձեռքերում եք Վստահ եմ, կես ուղղակի քանի որ ես կարիչ եմ ամս Չէ, իհարկե հասկանում ենք, որ Անսխալական մարդ չկա, բայց դե շատ համաստեղության վրա էլ պետք չէ գցել Սիրելի ռադիոլսողներ, Հայկոն այստեղ է, վստահելի ձեռքերում եք, վստահ եմ, կեսօրը այսպես լավ և դրական ենք սկսում

0: fost.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Ատոմն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604-2026։
3: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
4: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
3: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
4: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
3: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
5: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի կեսօր, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ Ռադիո Ավրորայի ստուդիայից եւ ձեզ լավ օր եմ մաղթում հարգելիներս։ Մեր հանդիպումը կրկին ու կրկին կայանում է եւ այո, հանդիպման վայրը անփոփոխ է 100.7 FM հաճախականությամբ։ Մենք անպայման հանդիպում ենք յուրաքանչյուր օր եւ իհարկե փորձում ենք հաղթահարել բազմաթիվ խնդիրներ, անդրադառնալ տարատեսակ խնդիրների, որոնք մեր կյանքը մի քիչ անհարմար են դարձնում, բայց համոզված եմ այսօր նույնպես բացառ չի լինելու եւ միասին փորձելու ենք գոնե, այո, փորձելու ենք հաղթահարել ու ավելի ուժեղ դուրս գալ այս պայքարում խնդիրների եւ խնդրումների դեմ։ Եվ իհարկե ձեզ մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն ողջ օրվա ընթացքում, արդյունավետ աշխատանքային ժամեր եմ մաղթում, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ավարտել են իրենց աշխատանքը, թող որ գնան հանգիստ վայելեն իրենց հանգստյան ժամերը, լիցքավորվեն նորանոր թարմ էներգիայով եւ իհարկե նաև կարող են զուգահեռ լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 FM հաճախականությամբ։ Շնորհակալ եմ, որ արդեն իսկ հենց այդպես անում եք, շնորհակալ եմ, որ Ավրորան ձեր կյանքի անբաժան մասնիկն է դարձել եւ իհարկե հենց այդպես էլ որ շարունակենք, շատ ընտիր կլինի։ Ձեզ մաղթում եմ բարձր տրամադրություն, այս րոպեներից սկսած կաշխատեմ ձեզ համար ես, իմ անունն է Հայկ եւ իհարկե ողջույններ մեր բազմահազարանոց ռադիո լսարանին։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ ասում եմ ձեզ, քանզի գուցե հենց այս ակնթարթների ընթացքում ինչ որ մի ռադիո լսող մեզ նոր է միանում, այո, համեցեք Ավրորայի ալիքների ներքո, համեցեք Ավրորայի իրականություն, որտեղ նաեւ կան տեղեկություններ հենց ճանապարհահատվածներից, հենց հիմա կփոխանցեմ ձեզ այդ տեղեկությունները, բայց զուգահեռ նաեւ կհիշեցնեմ, որ կարելի է այդպիսի տեղեկություններ ունենալու պարագայում այդ տեղեկություններով կիսվել մեզ հետ, մենք էլ կբարձրաձայնենք դրանց մասին եւ մյուս վարորդները կիմանան, որ ուղություններն են, այսպես ասած, անցանկալի երթևեկության համար։ Ուրեմն 80-77 կարճերախոսահամարով կարողանում ենք զանգահարել, տեղեկությունները, այսպես ասած, գրեթե անձամբ փոխանցել, իսկ եթե հարմար չէ կամ գուցե նախընտրում եք հաղորդագրությունների տարբերակը, սիրով կընդունենք նաեւ ձեր հաղորդագրությունները ու կարող եք ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Դե ինչ, գնացինք դեպի ճանապարհահատվածներ, պետք է նշեմ, որ Շիրակ Արտաշեսյան և Շիրակ Արարատյան խաչմերուկային հատվածների միջև ընկած Շիրակ փողոցը երկկողմանի ծանրաբեռնված է, երրորդ մասի կալցևոյից Գարեգին Նժդե փողոցը դեպի Հայրենիք տանող ուղղությամբ ծանրաբեռնված է, նաև Ռոստովյանը դեպի Վստրեչի Խաչմերուկ եկող ուղղությամբ է ծանրաբեռնված, սա ֆիքսեցինք, հենց նոր տեղեկություններ ստացանք Դավիթբեկ փողոցից, այստեղ հարգելի ռադիոլսողներ, ունենք վթար երկու բեռնատարների մասնակցությամբ Սկոսրահի հարակից հատվածում է, հետևաբար նկատի ենք ունենում, որ որոշակի խոչընդոտ կա նաև հենց այս ուղությամբ երթևեկելիս։ Իսակովի պողոտայում մշտապես ունենք խոչընդոտ, դա մեծաթիվ մեքենաների քանակն է։ Այո, բարձրացող ուղղությամբ այս ռոպեներին էլ գեր ծանրաբեռնվածությունը շարունակում է պահպանվել, հատկապես լճի հարակից հատվածում, դրանից հետո մի փոքր թեթևանում է։ Արշակունյացը բարձրացող ուղղությամբ Քրիստափոր Խաչմերուկից հետո կարելի ասել շատ լուրջ ծանրաբեռնված է։ Խանջյանը նույնպես գեր ծանրաբեռնված է իջնող ուղղությամբ, հատկապես մինչ վերնիսաժի հարակից հատված, ճիշտ է, այդտեղ խաչմերուկ չունենք, բայց զուգահեռ նաև պետք է նշեմ, որ ունենք որոշակի կուտակումներ, իհարկե բավականին շոշափելի Աթենքի փողոցում իջնող ուղությամբ դեպի Հաղթանակի կամուրջ կրկին ու կրկին, Սեբաստիան բարձրացող ուղությամբ դեպի Ռաֆի, այնուհետև նաև ամբողջ երկայնքով դեպի արդեն Քրքորյան թեքվող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնվածությունը շարունակում է աչք ծակել հարգելիներս։ Նաև պետք է նշեմ, որ այս ռոպեներին, մեկ վարկյան, Շիրազը իջնող ուղությամբ դեպի Ջանիբեկյան Խաչմերուկ ծանրաբեռնված է, Սիլիկյան թաղամասից դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնվածություն կա, բայց իհարկե մշտապես վերջին ժամանակահատվածի համար գեր ծանրաբեռնված ուղությունը Եղվարդի Խճուղին է, որը գալիս է Արմենիա TV-ի հարակից հատվածով և թեքվում է արդեն Դավթաշենի կամուրջ ու այնուհետև դեպի Կոմիտաս ուղությամբ, այս ողջ ուղությունը պատված է մեքենաներով, նկատի ունեցեք հարգելիներս։ Նաև Վաղարշյան փողոցը Վաղարշյան Քոչար Խաչմերուկից դեպի Կոմիտաս գնացող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, ես կարծես թե գրեթե բոլոր ծանրաբեռնված ուղություններին անդրադարձա, բացառությամբ Մաշտոցի Պողոտայի, իհարկե, և Պարոնյան փողոցի, որտեղ երկկողմանի ծանրաբեռնվածություն կա, բայց հիմա կտեսնենք, արդյոք ես հստակ բոլոր ուղություններին անդրադարձա, քանզի մեր ռադիոլսողները ձայնային հաղորդագրություններ են փոխանցում մեզ, ես հիմա կփորձեմ ծանոթանալ պարունակությանը և կվերադառնամ ու կկիսվեմ ձեզ հետ բոլոր այս տեղեկություններով, և ոչ միայն կվերադառնամ, նաև Էյֆելյան աշտարակի վերաբերյալ մի հետաքրքիր ինֆորմացիայով։

0: Գովազդ. Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել. Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս. Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերանորոգում Domus Ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Domus Մանրամասները domus.am կայքում Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
0: Գովազ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։ DJ, take them higher. DJ.

0: Դպրոցական տարիներին ոնց էր, չէ՞, այն առարկաները, որոնք չինք սիրում, հիմնականում ամենաձանձրալին էին ու ամենատաղտկալին էին, որ ասում էինք, լավ, այս առարկան ոնց, ինչ տիպի ժամանակ առաջ չի գնում։ Ինձ համար, օրինակ, դա կապված էր քիմիայի հետ, դա կապված էր ֆիզիկայի հետ, ես այդ առարկաները ընդհանրապես չէի կարողանում սիրել ու չէի կարողանում նույնիսկ նայել այդ ուղղությամբ, բայց այ հիմա հասկանում եմ, որ եթե ես մի քիչ ավելի շատ ուսումնասիրեի այդ ասպարեզը, ապա հիմա չէի ապշի այն տեղեկության վրա, որը գտել եմ Aurora News.am կայքում։ Ուժեղ տապի ժամանակ մետաղական կոնստրուկցիաները ընդարձակվում են, ջերմաստիճանի յուրաքանչյուր 10 աստիճան բարձրացման դեպքում մոտավորապես 2 սանտիմետրով, ինչի պատճառով Էյֆելյան աշտարակը բարձրացել է 10 սանտիմետրով, պատկերացնում եք, այո, հիշում ենք, որ վերջին օրերի ընթացքում Եվրոպայում անոմալ շոքեր էր և իհարկե Ֆրանսիան են ամենա թեժ հատվածներից մեկն էր, նույնիսկ ես նկատել էի մի տեղեկություն, որ ամբողջ աշխարի համեմատ, գրեթե 99%-ի համեմատ ամենաշոք հատվածը այդ պահին Ֆրանսիայում էր, բայց այո, 40 աստիճանից ավելի ջերմաստիճանը իհարկե շատ ու շատ ցավոք, շատ ու շատ մարդկանց մահանալու պատճառ դարձավ, անգամ 1300 թվից ավելի մահերի մասին էր նշվում լրահոսում, բայց այս ամենի հետ զուգահեռ նաև, այո, ապշեցուցիչ է, որ Էյֆելյան աշտարակը 10 սանտիմետրով երկարել է, ավտոմատ ինձ մոտ ցանկություն առաջացավ, Ստուգելու, արդյոք Երևանի հեռուստաաշտարակից որքան սանտիմետրով է այն ավելի բարձր, Էյֆելյան աշտարակը 330 մետր է բարձրությունը, իսկ Երևանի հեռուստաաշտարակը 311.7 մետր, հետևաբար 18.3 մետրին էլ գումարենք ներկայումս բարձրացած սենց 10 սանտիմետրը, կստացվի, որ 28.7 մետրով բավականին բարձր է այս պայդերությամբ Էյֆելյան աշտարակը, չնայած սենց հենց եղանակը մի քիչ ավելի սառի, բնականաբար Էյֆելյան աշտարակը կվերադառնա 5 չափսերին, ինչպես ասում են։ Նաև, իհարկե, Էյֆելյան աշտարակը անոմալ, ինչ ասես տեսավ ես օրերի ընթացքում, թե 40 աստիճան ընդլայնում սենց երկարում, թե նաև կայծակի հարվածներ հենց Էյֆելյան աշտարակին, իհարկե, տեսանյութերն էլ համացանցում տարածված են, հարգելիներս, այս ամենի հետ զուգահեռ էլ մենք իհարկե հասցնում ենք նկատել այն բոլոր տեղեկությունները, որ աշխարհում պատտվում են, բայց նաև հասցնում ենք նկատել այն տեղեկությունները, որոնք դուք եք փոխանցում, հատկապես Գայի պողոտայի հետ կապված այստեղ իջնող ուղղությամբ Հայկի արձանի մոտ 4 թե 5 մեքենաների մասնակցությամբ վթար է եղել, խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք, իջնող ուղղության մասին է խոսքը գնում Գայի պողոտայում Հայկի արձանի հարակից հատվածում, եւ իհարկե շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք մեզ, նաեւ բոլոր անհանգստությունների համար, որ նշում եք, օրինակ Պարեկներ ջան, ինչ լավ կլինի բոլոր այն հայտնի ուղղությունները, որոնք գիտեք, որ մշտապես ծանրաբեռնված են, մոտենայիք եւ ասում եմ բարի կամքի դրսևորմամբ ցենց միանգամից առանց մեր ասելու կարգավորեիք ու մենք ունենայինք ավելի թեթև երթևեկություն, կանխավ շնորհակալ եմ։
1: Եթե ռադիո, ապա Aurora։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, հարգելի ռադիո լսողներ, եւ վերջին տեղեկությունները եւ բոլոր ահազանգերը, զանգերը, հաղորդագրությունները, որոնք ստացանք, կապված էին Պարոնյան, Պրոշյան փողոցի ու հարակից հատվածների հետ. Այստեղ իհարկե շին աշխատանքները շարունակում են, գերծանրաբեռնվածություն առաջացնել երթևեկության համար խնդրում եմ զինվեք համբերությամբ, մինչեւ հասկանանք ինչքան կարող է տևել այս շին աշխատանքները այս փողոցներում. Այո, անհարմարություններ շատ կան, հատկապես Պարոնյան, Պրոշյան փողոցներում շին աշխատանքներով պայմանավորված, բայց նաև զուգահեռ ունենք մի տեղեկություն, որ Պարոնյան, Մաշտոց, Գրիգոր Լուսավորիչ հատվածի լուսացույցերը չեն գործում ու ցավոք սրտի պարեկներ չկան. Մեր ռադիոլսողներից տեղեկացրեցին, որ մի փոքր ավելի ներքև Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում չթույլատրված հատվածում կայանված մեքենաներն են պարեկները հեռացնում, եւ գուցե հենց այդ աշխատանքները իրականացնելուց հետո միտվեն նաեւ այս աշխատանքին խաչմերուկը կարգավորելու. Ամեն դեպքում խնդրում եմ, պարեկներ ջան, եթե թեկուզ հենց այդ հատվածի պարեկները չգոնե զուգահեռ հատվածներում գտնվող պարեկներ ջան, մոտեցեք Գրիգոր Լուսավորիչ, Մաշտոց, Պարոնյան, Խաչմերուկ և կարգավորեք երթևեկությունը, քանզի լուսացույցերը չեն աշխատում։ Ես հիմա կփորձեմ տեղեկություններ ստանալ լոկատորից, թե ինչի հետ է պայմանավորված։ Ամեն դեպքում բոլորիս անվտանգ երթևեկություն և իհարկե համբերություն, քանզի այդ հատվածով երթևեկելը իրոք տառապանքի պես մի բան է։

0: հարկավ ըստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
3: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սրանում ենք դեպի նոր ժամ, հարգելի ռադիոլսողներ, որը իհարկե մեկնարկելու ենք ինչպես ավանդույթն է թելադրում լուրերի թողարկմամբ, բայց միջ լուրերի թողարկմանը հասնել ես ուզում եմ նշել, որ որոշակի խնդիրներ են առաջացել roadpolice.am կայքում աշխատանքի հետ կապված, եթե դուք բախվել եք նմանատիպ խնդիրների, եթե ինչ-որ մի բան ձեզ անհանգստացրել է, բայց այդ կայքի միջոցով roadpolice.am կայքի միջոցով չեք կարողացել ստանալ ձեր հարցի պատասխանը, ապա կարող եմ հուշել ձեզ, որ կարող եք զանգահարել 060-83-83-02, կրկնեմ եվս մեկ անգամ 060-83-83-02 հեռախոսահամարով, կարող եք հայտնել խնդիրների մասին roadpolice.am կայքի վերաբերյալ, զուգահեռ նաև լոկատորի տեղեկացրեցինք, որ լուսացույցերը չեն գործում Մաշտոց, Գրիգոր լուսավորիչ, Պարոնյան, Խաչմերուկի հատվածում, խնդրում եմ զինվենք համբերությամբ, քանզի այստեղ արդեն իսկ ծանրաբեռն ված է երթևեկությունը և իհարկե զինվենք համբերությամբ, թեկուզ հենց նաև Ավետիսյան փողոցով երթևեկելիս, որովհետև այո շատ ու շատ բողոքներ ենք լսում մեր ռադիոլսողների կողմից, որ այստեղ նույն դիտահորերի հատվածները շատ վատ վիճակու, շատ վատ ձևի են վերանորոգվել և հարթություն չունենք երթևեկելիս, իսկ ահա գծանշումները, որ իրականացրել են, ինչպես մեր ռադիոլսողն է նշում, արդեն առավոտյան սևացել էին։ Այսպես հարգելի քաղաքապետարան, մեր աչքից ոչինչ չի վրիպում։

0: տասներեքն է. Իսպանական դիզայն ընտրելու ժամանակն է. Տաուս ալիքներ էքստերիերից. Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հեռախոսների կոդերի գրանցման նպատակը բացարձակ որևէ մեկին հսկողության տակ առնելը չէ, այս մասին ասել է արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը։ Նախագծի նպատակը բացարձակ որևէ մեկին հսկողության ներքո առնելը չէ, ուղղակի ապօրինի կամ մաքսանենք ճանապարհով հեռախոսների մուտքը Հայաստան արգելելն է, ասել է Սրբուհի Գալյանը, կապված կառավարության կողմից հավանության արժանացած նախագծի հետ, ըստ որի նախատեսվում է ներդնել IMEI կոդերի միասնական շտեմարան։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս ռոպեների։
2: Եվ մենք հիմա աշխատում ենք ազնական տվյալների պաշտպանության նոր օրենսդրության մշակման շուրջ և կարծում եմ, որ ձեր բոլոր մտահոգությունները պետք է որ փարատվեն։ Եվ պետք է վերադառնանք նախագծի նպատակին, նպատակը բացարձակ որևէ մեկին հսկողության ներքո առնելը չէ, այլ ուղղակի ապօրինի կամ մաքսանենք ճանապարհով կամ ապօրինի ճանապարհով հեռախոսների մուտքը դեպի Հայաստանի Հանրապետություն արգելելն է։ Եկեք չշեղվենք այն նախաձեռնության նպատակից, որը որ եղել է։
1: Լսեցինք Սրբուհի Գալյանին։ Կուսակցությունները իրենք են որոշում, ինչպես վարվել, իրավական մարմինները իրենք են որոշում իրենց օրակարգը, նշում է Սահմանադրական դատարանի դատավոր Արտակ Զեյնալյանը։ Լրագրողների զրույցում Արտակ Զեյնալյանը նշել է նաև, որ նույն կերպ ընդդիմությունը ևս կարող է իր մեջ խորհրդարան ձևավորել։ Զեյնալյանը անդրադարձավ նաև երկու դատավորի բացակայությանը, նշելով, որ այդ պարագայում նիստը կարող է ավելի ծանրաբեռնված ընթանալ, սակայն վստահություն է հայտնել այն որոշմանը, որ կընդունի Սահմանադրական դատարանը։ Տրամփակ ռեժիմով ՍԴ-նիստի բովանդակության վերաբերյալ ես հիմա դժվար թե ձեզ ինչ-որ տեղեկատվություն հայտնեմ այս մասին, այլ այսօր ՍԴ-շենքի դիմաց լրագրողների զրույցում նշել է ներքին գործերի փոխնախարար Արմեն Ղազարյանն, անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք Սահմանադրական դատարանի տրամփակ նիստում անձնագրերի հետ կապված հարցեր են քննարկվելու։ Անդրադառնալով նրան, որ ՍԴ դիմող քաղաքական ուժերը ներկացնում էին, որ շուրջ 100 000 անձնագրերի հետ կապված խնդիր է եղել, Ղազարյանն ասաց. Դիմողները բարձրացրել են ընտրական տեղամասերում սարքերի հետ կապված անձնագրի ընթերցելու հարցը տեխնիկական սարքի միջոցով։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս ռոպեներին։
3: Խոսքը 79215 դեպքի մասին է, երբ որ ընտրատեղամասի աշխատակիցը տեղեկատվությունը մուտքագրել է ձեռքով, ոչ թե մեքենան ընթերցել է անձնագրի կամ նույնականացման քարտի մեքենա ընթերնելի հատվածը։ Դա բնական նորմալ երևույթ է, և կարող եմ նշել, որ Հայաստանի ընտրությունների պատմության մեջ ամենափոքր ցուցանիշն է, որ արձանագրվել է։ Եթե նայեք 2021 թվականի ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ, թեկուզ Սահմանադրական դատարանի որոշումը, այնտեղ ևս վկայակոչված է այդ թիվը 109,000-ից ավել է եղել նախորդ անգամ։ Դա կարող է լինել շատ պարզ պատճառով, օրինակ, թեկուզ ամենափոքր տեխնիկական անսարքությունը թե սարքի մեջ, թե անձահաստատող փաստաթղթի վրա, պարզապես կարող է լինել այդ մեքենա ընթերնելի հատվածում խազ կարող է լինել, որի արդյունքում չկարթա։
1: Լսեցինք Արմեն Ղազարյանին։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը հիշեցնում է, Հայաստանի և մի շարք գործընկեր երկրների միջև գործող ազատ առևտրի համաձայնագրերը հնարավորություն են տալիս հայկական արտադրանքն արտահանել ավելի շահավետ պայմաններով։ Նախարարության պարզաբանմամբ, եթե Հայաստանի և տվյալ երկրի միջև գործում է ազատ առևտրի համաձայնագիր, իսկ արտահանվող ապրանքն ունի հայկական ծագում և համապատասխան ծագման սերտիֆիկատ, ապա ներմուծող երկրում հնարավոր է օգտվել արտոնյալ մաքսային ռեժիմից։ Այդ դեպքում սահմանված պայմանների պահպանման դեպքում ապրանքի նկատմամբ մաքսատուրք չի գանձվում։ Արտահանողներին խորհուրդ է տրվում նախապես ուսումնասիրել իրենց ապրանքների նկատմամբ կիրառվող պահանջները, ծագման կանոնները, անհրաժեշտ փաստաթղթերը և ներմուծող երկրի մաքսային ընթացակարգը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը նաև կոչ է անում հայկական արտահանող ընկերություններին առավել ակտիվորեն օգտվել գործող ազատ առևտրի համաձայնագրերով նախատեսված հնարավորություններից, նպաստելով հայկական արտադրանքի մրցունակության բարձրացմանն ու միջազգային շուկաներում դրա ներկայության ընդլայնմանը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ առողջապահական ապահովագրության համակարգի վերաբերյալ տարածվող պնդումները, թե այն կարող է չեղարկվել, չեն համապատասխանում իրականությանը։ Նրա խոսքով մինչ ընտրությունները որոշ շրջանակների կողմից արհեստականորեն տարածվում էին նման խոսակցություններ և դրա պատճառով դիմելության աճ է նկատվել։ Ըստ նրա, մարդիկ արագ դիմում էին, որ հանկարծ չչեղարկվի, սակայն գործընթացը հաջողությամբ կառավարվել է։ Ավանեսյանը նշել է, որ համակարգը ներկայում շարժվում է դեպի կայունացման փուլ։ Այլ թեմաներ. Իսրայելի կառավարության հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու որոշումը քննադատության ալիք է բարձրացրել Ադրբեջանի կողմից, որն Իսրայելի ամենամոտ դաշնակիցներից մեկն է։ Իր պաշտոնական հայտարարության մեջ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը Իսրայելի այս որոշումն անվանել է լուրջ մտահոգություն առաջացնող հարց, գրում է Middle East-ը։ Նախարարությունը ճանաչումը որակել է որպես պատմական փաստերի խեղաթյուրում և բարդ պատմական հարցի վերածում քաղաքական որոշման։ Հայտարարության մեջ նաև նշվել է, որ առանց պատշաճ իրավական կամ գիտական հիմքի ընդունված այս որոշումն անընդունելի է։ Նախարարությունը կոչ արել Իսրայելի կառավարությանը վերանայել իր որոշումը։ Թուրքիան էլ իր հարթին կիրակի օրը հրապարակված առանձին հայտարարության մեջ նշել է, որ Իսրայելի այդ քայլը հարմար միջոց է հանրության ուշադրությունը շեղելու այն փաստից, որ միջազգային քրեական դատարանը Գազայի հատվածում կատարված ենթադրյալ հանցագործությունների համար վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և իսրայելցի այլ պաշտոնյաների ձերբակալության օրդերներ է տվել։ Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Աշ-Շարան Իսրայելի ղեկավարությանը կոչ արել դուրս բերել զորքերը երկրի հարավի բուֆերային գոտուց իսրայելական զինված ուժերի կողմից վերջերս իրականացված ռեյդից հետո։ Այս մասին հաղորդում է The Associated Press գործակալությունը։ Ըստ ՄԱԿ-ի խոսքը մոտավորապես 235 քառակուսի կիլոմետր տարածքից իսրայելական զորքերի դուրսբերման մասին է։ Աշ-Շարան նաև դատապարտել է իսրայելական ստորաբաժանումների վերջին գործողությունները այդ գոտում։ Նա ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ինոտեկ, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեկ, Ավացում։

Բարի գալուստ նոր ժամ, սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզ Երևանի ժամանակով 13-ն անց, արդեն մի քիչ էլ որ ձգեմ, կասեմ 10 րոպեին, բայց դեռևս մի երկու ակնթարթ կա մինչ դա, բայց մինչ այդ ամենը իրականություն է դառնում, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք էլ շարունակում ենք մեր աշխատանքը եւ իհարկե հետևում ենք բոլոր այն հարցերին ու խնդիրներին, որոնք ուզում են մեզնից շատերին, համոզված եմ ձեզնից շատերը հիշում են, որ Ավրորան բազմիցս անդրադարձել է Գետարգել, Կարինջմոլ, շատ բարդ խաչմերուկային հատվածին եւ այդտեղ պահանջում էինք լուսացույցի ներդնում եւ իհարկե կրկին ու կրկին անդրադարձել ենք, ճշտումներ ենք իրականացրել ու նշված հատվածում ստացել ենք հետևյալ պատասխանը. Նշված հատվածում լուսացույցի տեղադրման հետ կապված կատարվում են նախագծային փոփոխություններ, դրանք ավարտելուն պես առաջիկա շաբաթներին կմեկնարկեն աշխատանքները։ Այ այսպես սիրելի ռադիոլսողներ կունենանք վերջապես այդ հատվածում լուսացույց, ճիշտ է մի քիչ էլ պետք է համբերենք, բայց ամեն դեպքում մենք ամենակարևորը հետևողական ենք եւ իհարկե կանդրադառնանք բոլոր խնդիրներին այս պարագայում, ինչպես նշեցի Գետարգել, Արինջմոլ հատվածի լուսացույցի տեղադրման հարցի մասին էր խոսքը գնում։ Դե ինչ, շարժվում ենք առաջ, կրկին ողջունում եմ ձեզ եւ լավ օրվա շարունակություն եմ մաղթում Ավրորայի ուղեկցությամբ։

0: հավաստ։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդիալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ աջակցությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Վերանորոգում Domus ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդիալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ աջակցությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Գնանք դեպի ճանապարհահատվածներ, հարգելի ռադիոլսողներ, եւ տեսնենք որ ուղությունները հարկ եղած դեպքում շտապելու պարագայում հատկապես պետք լինի, որպեսզի շրջանցենք։ Ուրեմն Գարեգին Նժդեհ փողոցը բնականաբար երրորդ մասի կալցեվոյից դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկ տանող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, նաեւ մայիսի 9 փողոցում գոյացել է մեքենաների մի խումբ, որը նույնպես շտապում է Գարեգին Նժդեհ փողոցով կրկին դեպի Հայրենիքի ուղությամբ։ Իսակովի փողոցան պետք է նշեմ, որ լճի հարակից հատվածը շարունակում է մնալ գերծանրաբեռնված, Աթենքի փողոցը իջնող ուղությամբ դեպի Հաղթանակի կամուրջը ծանրաբեռնված, Արշակունյացը չի թոթափում բեռ մեքենաների, եւ բարձրացող ուղությամբ դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է, զուգահեռ նաեւ պետք է նշեմ, որ այս ուղությամբ եկող Ագատանգեղոս փողոցը նաև Խանջյանը իջնող ուղությամբ գերծանրաբեռնված են, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը երկկողմանիք հատվածահար է, քանզի հիշեցնեմ, որ ունենք չաշխատող լուսացույց Մաշտոց Պարոնյան Գրիգոր Լուսավորիչ Խաչմերուկի հատվածում, եւ իհարկե հուսամ պարեկները արդեն իսկ հասել են այստեղ եւ կարգավորում են երթևեկությունը։ Պարոնյան փողոցը նույնպես մտապահում ենք, որ Պրոշյանից նույնպես գերծանրաբեռնված է, Մաշտոցի փողոցան մի փոքր թեթև ացել է, հարգելիները, սա էլ պետք է նկատենք, ասում եմ դրականն էլ էլի նկատենք, բայց օրինակ դրականը չենք նկատում, բայց նկատում ենք մի իրավիճակ, որը արդեն մշտական է դարձել, Եղվարդի խճուղուց դեպի Դավթաշենի կամուրջը, այնուհետև Վաղարշյանով դեպի Կոմիտաս եկող ուղությամբ կա մեքենաների մեծ հոսք, Ազատության փողոցան բարձրացող ուղությամբ հատկապես Ռայկոմի հատվածում ծանրաբեռնված է, իսկ ահա մինչև Բաբայան Խաչմերուկ բավականին թեթևացել է։ Այ պետք է նաև նշեմ, Աճարյանը բարձրացող ուղությամբ դեպի Մարշալ Բաբաջանյան նույնպես գերծանրաբեռնված է, Գայի փողոցայում էլ բավականին ակտիվ է երթևեկությունը, սա նույնպես ֆիքսում ենք, Սերվիզի Խաչմերուկին մոտենալը Շիրազի կողմից եւ Սիլիկյան Թաղամասի կողմից ծանրաբեռնված է, իհարկե ունենք որոշակի կուտակումներ էլ Շիրակ փողոց, բայց ընդհանուր առմամբ անցանելիությունը շարունակում է պահպանվել։ Դավիթ Բեկիչնողում մեր ռադիոլսողը հենց հիմա հաղորդագրություն ուղարկեց, ասում է գժանոց է, օհո, ես լուսանկարով հասկանում եմ, որ իրոք շատ ծանրաբեռնված է, շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար, եւս ֆիքսում ենք, որ Դավիթ Բեկիչնողը Գեր ծանրաբեռնված է, հարգելի ռադիո լսողներ, եւ իհարկե հավելյալ տեղեկությունների դեպքում զանգահարեք մեզ 80-77 կարճերախոս համարով, կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

Գնում ենք առաջարկելի ռադիո լսողներ եւ անդրադառնանք նաեւ ֆուտբոլային աշխարհին, ֆուտբոլային տոնին, որը վարակել է գրեթե բոլորին ամբողջ աշխարհում։ Անգամ տեսանյութեր են պատտվում համացանցում, որ վանականները նույնպես Բրազիլիայում դիտում էին երեքվա դիմակայությունը Ճապոնիայի դեմ եւ անչափ ուրախ էին, որ վերջի վարկյաններին կարողացավ Բրազիլիայի հավաքականը կամային հաղթանակ տանել։ Հիշեցնեմ, առաջին կեսից հետո Ճապոնիայի հավաքականը հաղթում էր 1-0 հաշվով, բայց հետագայում կարողացան հավասարացնել բրազիլացիները, իսկ արդեն հիմնական ժամանակի ավելացված րոպեներից նախավերջինին 94-րդ րոպեին բրազիլյան վճռորոշ գրոհ իրականացրեց եւ փրկվեց հավելյալ 30 րոպե խաղադաշտում։ Անցկացնելուց 2-1 հաշվով անցան հաջորդ փուլ 1/8 եզրափակիչ, իսկ ահա մյուս դիմակայությունները, որոնք արդեն օրացույցով, երբ որ օրը պտտվեց, կեսգիշերից հետո էին, այսինքն ամսի 39-ի Երևանի ժամանակով Գերմանիա Պարագվայի դիմակայություններ։ Առաջինը գերմանացիք խայտառակ եղան ամբողջ աշխարհի աչքի առջև, որովհետև պարտվեցին Պարագվային, այո, առաջինը Պարագվայը գոլի հեղինակ դարձավ, հետագայում կարողացան հավասարեցնել խաղի հաշիվը գերմանացիները, բայց քառակի աշխարհի չեմպիոնները չկարողացան կոտրել լատինամերիկյան հավաքականի պաշտպանությունը եւ անգամ նրանց խփած գոլը հետագայում չհաշվեց մրցավարը խաղից դուրս լինելու պատճառով եւ դարպասապահին խանգարելու պատճառով, ու այսպես գնացին մինչև 11 մետրանոցներ, որտեղ ավելի ուժեղ գտնվեցին պարագվայցիները։ Գերմանիայի հավաքականը լքում է մրցաշարը եւ նրանց հետ նույն ուղությամբ, եվրոպայի ուղությամբ մեկնում է նաեւ Հոլանդիայի հավաքականը, որը շատ տպավորիչ խմբային փուլ անցկացրեց, բայց արի ուտես, որ նրանք անզոր էին շատ պինդ կորիս հանդիսացող Մարոկկոյի հավաքականի դեմ։ Այստեղ էլ նույնպես գործը հասավ մինչև 11 մետրանոցների, հիմնական ժամանակում 1-1 ավարտվեց, և այստեղ կարող եմ նշել, որ Հոլանդիայի հավաքականից 5-11 մետրանոցներ իրականացնողներից ընդամենը 2-ը կարողացան գոլի հեղինակ դառնալ, իսկ ահա մարոկացիները 3 գոլի հեղինակ դարձան 11 մետրանոցների ընթացքում և նվաճեցին իրենց ուղեգիրը 1/8 եզրափակիչ դեպի, ինչ խոսք, Մարոկկոյի հավաքականը տպավորում է շատ հիասքանչից թիմ է ձևավորվել եւ արդեն երրորդ աշխարհի առաջնությունն է, սենց լավ աղմկում են։ Այսպիսի պատկեր արդեն իսկ կայացած խաղերից, հարգելի ռադիո լսողներ, բայց հետագայում նաև կանդրադառնանք այսօր երեկոյան եւ գիշերային ժամերին սպասվող դիմակայություններին, այնպես որ մնացեք Ավրորայի հետ, մնացեք 100.7 հաճախականության ներքո։

0: գովաստ։ Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացի 13.8%-ից։
2: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը ոչ ավելի 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Beautiful Mistake, շատ գեղեցիկ սխալ, շատ հաճախ մենք թույլ ենք տալիս այո գեղեցիկ սխալներ, մտնելով սխալ ուղություններով մտնում ենք մի ճանապարհահատված, որտեղ կա խցանում, կա ծանրաբեռնվածություն ու ժամանակ ենք կորցնում, ինչպես օրինակ մեր ռադիոլսողները նշում են հիմա Կոմիտասի մասին։ Գուցե դուք հիմա Կոմիտասով շտապում եք աշխատավայր կամ աշխատավայրից եք շտապում տուն ու իհարկե կնյարդայնանաք, համոզված եմ, եթե այդ հատվածում եք գտնվում, բայց իմ գործընկերուհիներից մեկը, Անի Մուրադյանը, ով արդեն այստեղ է, ողջունում ենք Անին։
1: Ողջույն։
0: Անին պատրաստել էր մի հետաքրքիր տեսանյութ, որը կարող եք գտնել մեր սոցիալական բոլոր հարթակներում, հարգելիներս, ու ինչի մասին էր խոսքը գնում, Անի ջան։
1: Շվեյցարիայում շատ լավ բան են մտածել խցանումներից խուսափելու համար։ Իրենք գետով լողալով գնում են աշխատանքի։
0: Շատ լավն է, բայց ո՞նց են չորանում, ո՞նց այդինչ պատրաստված են իրենց համար, ամեն ինչ վերցնում են, որ հասնեն տեղ, կանգ առում, պահեք, խնդրում եմ իջնեմ այստեղ գետից, հա։
1: Հիմա բացատրեմ, թե ո՞նց այդ ամբողջ ընթացքը լինում։ Շատ հաճելի էր, անկեղծ ես էլ կցանկանայի փորձել հասկանալ, ոնց այդ ամենը ստացվում։ Նախ ցանումներից ամենաառաջինը կխուսափեինք, գետը շատ վարար գետ է, իրենք ունեն իրենց այդ հատուկ պայուսակներ, որ իհարկե ջուր չի լցվում այդտեղ, եւ իրենք իրենց հեռախոսները, նոթբուքեր, իրենց իրեր, մի խոսքով ամեն ինչ լցնում են այդտեղ, եւ մտնում են գետը։ Ուղղակի պետք է ուշադիր լինել եւ ճիշտ պահին դուրս գալ գետից, որպեսզի հանկարծ քո կանգառը բաց չթողնես։
0: Շատ լավ։ Ես ընդ դեպքերիցա, որ վարորդի վրա չեն կարող գցել, դե կանգարում չպահեց, ես մի քիչ հեռու կանգնեցի, իչա, դրա համար ուշացա, չէ, այստեղ մենք ինքներս պետք է ճիշտ պահին դուրս գանք գետից։ Տեսնես, Հայաստանում հնարավոր է այդպիսի բան անել, Երևանում օրինակ Հրազդանի կիրճում նետվենք Հրազդան գետը ու տեսնենք որտեղ կարելի է դուրս գալ, հետաքրքիր տարբերակա, բայց գիտես,
1: մեր հետևորդները շատ հետաքրքիր մեկնաբանություններ էին գրել հենց այս ամեն ինչի վերաբերյալ, թե ոնց չեն խեղտվում Հայաստանում, ինչ այլ ընտրանքային միջոցներ կա, մի խոսքով բոլորին շատ հետաքրքրել էր այս թեման։
0: Ինձ էլ այդ հարցը հետաքրքրում, ոնց չեն խեղտվում, ես այդ առումով չեմ փայլում, դրա համար այդ ամենաանհանգստացնող հանգամանքն է ինձ համար, բայց ես զգում եմ, որ մեր ռադիոլսողները նաև ձայնային հաղորդագրություն են ուղարկում, համոզված եմ այս թեմայի վերաբերյալ է։ Շնորհակալ եմ շատ, Անի ջան, հեսա նաև կծանոթանանք ձայնային հաղորդագրության պարունակությանը, բայց այ այսպիսի դրական պոզիտիվ տեղեկություններ շատ-շատ խնդրում եմ ապահովեք մեզ համար, որպեսզի մենք ժպտալու առիթներ հնարավորինս շատ ունենանք։ Շնորհակալ եմ շատ, Անի ջան, և համոզված եմ դեռ կհանդիպենք եթերում։
1: Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ։

Այո, ինչ էր ասես, որ չեն հնարի մարդիկ, որպեսզի խուսափեն խցանումներից Շվեյցարիայում, հնարամիտ մարդիկ են ապրում, ինչ խոսք տաղանդավոր մարդիկ, ովքեր հերիք չի լավ են ապրում, հերիք չի շատ թանկ երկրում են ապրում ու չեն բողոքում, այդ ամեն ինչին զուգահեռ նաև գտնում են տարբերակը գետի միջոցով տեղաշարժվելու քաղաքում, գնալու աշխատանքի, աշխատանքից տուն ու զովանում են, այ ասեմ ձեզ, որ օրինակ պատմական էքսկուրս եթե կատարենք, գնանք ամենացուրտ եւ տաք օրը ցուցանիշները, որոնք դրսեւորվել են հունիսի 30-ի դրությամբ, կարող եմ ասել, որ 2004 թվականին 8.4 աստիճան է եղել օդի ջերմությունը հունիսի 30-ին, շատ ցուրտ է եղել ինչ խոսք, բայց ահա 2018 թվականի հունիսի 30-ին առավելագույն ջերմաստիճանը երբևիցե գրանցվել 38.5 աստիճան, այ այս պարագայում կարծում եմ ոչ թե գետ, այլ չգիտեմ օվկիանոս էլ պետք կլիներ, որպեսզի հովանայինք, հատկապես եթե խցանումների մեջ են գտնվում, հատկապես երբ որ նյարդայնանում ենք, այդ պարագայում ավելի շոգ է դառնում, թեժ է դառնում, դրա համար առաջարկում եմ բարձր տրամադրությունը պահպանել, որովհետև դրական լիցքերը ավելի թեթևացնում են օրը, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ օրինակ մեր ռադիոլսողներից մեկը, ինչպես ինքն է մի փոքր սենց կատակով նշում, ասում է 2-7 օրը առավոտյան 8-ից մայիսի 9 փողոցից փորձում եմ մտնել Գարեգին Նժդեհ փողոց ու դեռևս չի ստացվում, ինչ անեմ, քաոս է տիրում, կարող եմ դիմել բարեկներին, խնդրում եմ հարգելիներս մոտեցեք, այո հենց այս խաչմերուկի հատված նույնպես, որովհետև այստեղ մշտապես գրեթե կա ծանրաբեռնվածություն, կա խցանում, այստեղ շատ հաճախ խցկվում ենք խաչմերուկ, չենք տալիս հնարավորություն մայիսի 9 փողոցից, որպեսզի մուտ գործեն ու իհարկե խցանումը էլ ավելի է նյարդայնացնում, թող որ այսպիսի իրավիճակներ հնարավորինս քիչ լինեն, և իհարկե կանխավ շնորհակալություն պարեկներին այս հատված և բոլոր ծանրաբեռնված հատվածների հարցերը լուծելու համար, և գնում ենք առաջ լսելով Ռադիո Ավրորա, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, շնորհակալություն, որ պահպանում եք 100.7 հաճախականությունը։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
1: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
4: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովաս, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
6: Don't take yourself so seriously.

Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ մոտենում ենք լուրերի թողարկման ժամին, բայց մինչ այդ ես կհասցնեմ ձեզ հիշեցնել բոլոր այն տեղեկությունները, որոնք տեղ են գտել լուրեր 1 տողով բաժնում։ Հիշեցնեմ, լուրեր 1 տողով բաժինը կարող եք գտնել avroranews.am կայքում եւ հակիրճ ու սենս բովանդակային կարող եք ճանոթանալ այն ամենին, ինչ կատարվել էր վերջին ժամվա ընթացքում կամ ժամերի ընթացքում։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը հայտարարել է, որ email կոդերի միասնական Մարանի նպատակը քաղաքացիներին վերահսկելը չէ, այլ ապօրինի ճանապարհով ներմուծվող հեռախոսների շրջանառությունը կանխել է։ Հիշեցնեմ նաև, հարգելի ռադիոլսողներ, որ 3 երեկոյան քննարկման ժամանակ հենց այս թեմային էին կանդրադառնում եւ անշուշտ այդ քննարկումը տեղ կգտնի նաև Radio Player-ում, որտեղ կարող եք գտնել բոլոր այն ամեն ինչը, ինչ կա Aurora Media-ում եւ իհարկե մշտապես լինել կապի մեջ Aurora-ի հետ։ Սահմանադրական դատարանը Արտակ Զեյնալյանը նշել է, որ կուսակցություններն ու իրավական մարմիններն ինքնուրույն են որոշում իրենց օրակարգը, իսկ ընդդիմությունն էլ կարող է իր ձևաչափով խորհրդարան կազմավորել։ Ներքին գործերի փոխնախարար Արմեն Ղազարյանը հայտնել է, որ սահմանադրական դատարանում դրմփակ նիստի մանրամասներ չի կարող բացահայտել, նշելով, որ դիմումը վերաբերում է ընտրական տեղամասերում անձնագրերի ընթերցման տեխնիկական խնդիրներին։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը հիշեցրել է, որ ազատ առևտրի համաձայնագրերը հայկական ծագման արտադրանքի արտահանման դեպքում հնարավորություն են տալիս օգտվել արտոնյալ մաքսային ռեժիմից։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հայտարարել է, որ առողջապահական ապահովագրության համակարգի չեղարկման մասին տարածված տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը եւ համակարգը կայունացման փուլում է գտնվում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն էլ քննադատել է Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, այն անվանելով պատմական փաստերի խեղաթյուրում եւ կոչ անելով վերանայել որոշումը։ Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Աշ-Շարան Իսրայելին կոչ է արել դուրս բերել զորքերը երկրի հարավի բուֆերային գոտուց, դատապարտելով վերջին ռազմական գործողությունները։ Ահա այսպիսի պարունակություն ենք ունեցել լրահոսում նախորդ ժամվա ընթացքում, իսկ թե ինչ եղավ այս ժամվա ընթացքում կիմանանք քիչ անց Ռիտա Մնացականյանից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մինչ լուրերի թողարկումը մի շատ կարևոր տեղեկություն եմ ուզում ձեզ հայտնել Խանջյան բարձրացողում կա վթար բեռնատարի մասնակցությամբ, խնդրում եմ նկատի ունեցեք և Խանջյանով բարձրանալիս հնարավորինս համբերատար եղեք, որովհետև այդ խցանումը ունի պատճառ և այն է վթար բեռնատարի մասնակցությամբ։

0: տաս նչորսնե։ Գերմանական վորակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ադրբեջանական կողմը 2020 թվականի նոյեմբերից ի վեր Հայաստանին է վերադարձրել ռազմական գործողությունների վայրերում գտնված ավելի քան 2000 հայ զինծառայողի մարմին։ Այս մասին հայտնում է Հաքինազը, տվյալները հրապարակել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Էլնուր Մամեդովը, ելույթ ունենալով անհայտ կորածների հիմնախնդրի լուծման ուղղված ժամանակակից մոտեցումները և գործակցության ամրապնդումը խորագրով միջազգային համաժողովում։ Այն կազմակերպվել է անհայտ կորածների հարցերով միջազգային հանձնաժողովի հետ գործակցությամբ, փոխնախարարի աղորդմամբ ադրբեջանցի զինվորականները նշված որոնողական աշխատանքները կատարել են ականների մեծ վտանգի պայմաններում և բարդ եղանակային իրավիճակում։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շարունակվող խաղաղ գործընթացը նաև Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղված ջանքերը հույս են ներշնչում։ Սա մեր ավելի լայն տարածաշրջանի համար ավելի մեծ կայունության և գործակցության հեռանկարներ է ստեղծում։ Այս մասին Սևծովի անտնտեսական գործակցության խորհրդարանական վեհաժողովի 67-րդ լիագումար նիստում իր ելույթի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին։ Նրա խոսքով այսօր տարածաշրջանը մեծ ներուժ ունի առևտրի, տրանսպորտի, էներգետիկայի և թվային կապակցվածության կենտրոնների դերն ամրապնդելու համար։ Գործակցությունն էլ ավելի ամրապնդելու համար մենք պետք է ընթացիկ ժամանակաշրջանը դիտարկենք ոչ միայն մարտահրավերների, այլ նոր հնարավորությունների տեսանկյունից, նշել է խոսնակը։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հայտարարել է, որ պոլիկլինիկաներում կան մասնագետներ, ովքեր ստանում են 1 միլիարդ դրամ գերազանցող աշխատավարձ։ Գերատեսչության ղեկավարի պարզաբանմամբ բուժաշխատողների վարձատրության չափն ուղղակիորեն կապված է նրանց ծանրաբեռնվածության հետ։ Միայն ապահովագրության ներդրման շնորհիվ առաջնային օղակում արձանագրվել է աշխատավարձների միջինում 30-40%։ Բժիշկը նեղ մասնագետը, եթե որևէ պացիենտ օրվա ընթացքում չի ունենում և չի սպասարկում կամ էլ աշխատում է օրը 3 ժամ, ապա նա աշխատավարձի առումով կունենա բարդություններ, իսկ բոլոր այն նեղ մասնագետները, ովքեր ծանրաբեռնվածություն ունեն, նրանց աշխատավարձը անգամներով աճել է։ Այս պահին մենք աշխատավարձերի մասով բավարար ավելացումներ ունենք, քանի որ միայն ապահովագրության ներդրման արդյունքում առաջնային օղակում միջինում 30-40% աշխատավարձի աճ ունենք։ Առաջին 2 ամիսներին աշխատելավոճի այս նոր համակարգը անսովոր էր բուժաշխատողների համար և ժամանակ պահանջվեց, որպեսզի նրանք փաստացի մուտքագրեն իրենց կողմից ապահովագրվածների ծառայությունները։ Սա նշանակում է, որ բոլոր բժիշկների աշխատավարձն է բարձրացել, բայց լինում են առանձնակի ամբուլատորիաներ, ովքեր ունեն որոշակի ֆինանսական բարդություններ նախկինում կուտակած պարտքերից, նշել է Ավանեսյանը։ Քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց առողջապահական ծառայությունների հասանելիության և որակի բարելավման ուղղությամբ վերջին տարիներին զգալի աշխատանք է իրականացվել։ Այս մասին ևս հայտնել է Անահիտ Ավանեսյանը։ Նրա խոսքով հատկապես բարելավվել են անազատության մեջ գտնվող անձանց բժշկական ծառայությունների մատուցման պայմանները։ Մասնավորապես Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում գործում է 100 մահճակալանոց բժշկական բաժանմունք, որը համապատասխանում է լավագույն չափանիշներին, իսկ մյուս քրեակատարողական հիմնարկում շարունակվում են ենթակառուցվածքների արդիականացման և բժշկական սարքավորումներով հագեցման աշխատանքները։ Փոփոխություններ են իրականացվել նաև Հոգեկան առողջության ազգային կենտրոնում անազատության մեջ պահվող անձանց բուժման և պահման պայմանների բարելավման ուղղությամբ, ասել է Անահիտ Ավանեսյանը։ ԱՊՀ երկրներից և Վրաստանից բեռնատարների հեռագնաց վարորդները, որոնք Ռուսաստան են ժամանել առանց վիզայի հունիսի 30-ից, կարող են երկրում գտնվել մինչև 180 օր, այս մասին հաղորդում է ՏԱՍ գործակալությունը։ Դրա համար նրանք պետք է ներկայացնեն դիմում էլեկտրոնային ձևով Ռուսաստանի Դաշնություն մուտքի և այնտեղ մնալու նպատակների մասին, կցելով անձնագրի և փաստաթղթերի պատճենները, որոնք հաստատում են միջազգային փոխադրումների վարորդի մասնագիտական գործունեությունը։ Իսրայելական սանտեխնիկայի արտադրող Համատ ընկերությունը փակել է Թուրքիայում իր գործունեությունը, միևնույն ժամանակ Տևա, Ասիել և Նետաֆիմ ընկերությունները շարունակում են աշխատել երկրում, չնայած երկու պետությունների միջև առկա քաղաքական լարվածությունը։ Գլոբս բարբերականի փոխանցումը Համատը նախորդ շաբաթ որոշել էր փակել Իզմիրում գործող իր թուրքական մասնաճյուղը արտադրանքի իրացման հետ կապված դժվարությունների պատճառով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատել է, որ ուկրաինական ուժերը հարված են հասցրել Մոսկվայի մարզի Դուբնա քաղաքում գտնվող տիեզերական կապի կենտրոնին։ Նրա խոսքով այդ օբյեկտը օգտագործվում է արբանյակային կապի հետախուզության և Ուկրաինայում ռուսական զորքերի գործողությունների համակարգման համար։ Զելենսկին նշել է, որ Ուկրաինայի պետական սահմանից մինչև այդ կենտրոնի հեռավորությունը գերազանցում է 500 կիլոմետրը։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով ավելի վաղ երկրի պաշտպանության ուժերը հարվածներ են հասցրել նաև նմանատիպ ևս 4 ռուսական կենտրոնների։ Զելենսկին ընդգծել է, որ Կիևը շարունակելու է նման գործողությունները, նպատակ ունենալով բարդացնել Ռուսաստանի ռազմական գործողություններն ու Ուկրաինայի տարածքների օկուպացիան։ Նրա խոսքով նախապատրաստվում են նաև հետագա գործողություններ հակառակորդի այլ նմանատիպ օբյեկտների դեմ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
0: Յոթ պլուս յոթ պլուս յոթ տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

Հարգելի ռադիոլսողներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Հերացոս դեպի Խանջյան գնացող ուղությամբ երկրորդ թունելային հատվածում կա խափանված մեքենա և բավականին դժվարությամբ են կարողանում առաջանալ այս տեղեկությունը մեզ մեր ռադիոլսողները փոխանցեցին, շնորհակալ եմ իհարկե այս բոլոր տեղեկությունների համար, որ առհասարակ փոխանցում եք մեզ և իհարկե բոլորիս անվտանգ ու թեթև երթևեկությունը մաղթում, ամենակարևորը թող որ խցանումները ու վթարները մաքսիմալ քիչ լինեն մեր կյանքում։

0: Գովաստ. Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
1: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
0: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
1: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
0: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
1: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը լոպեներ ատելու։
0: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
1: Ու հեշտ։
0: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
1: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
0: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
1: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը լոպեներ ատելու։
0: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։

0: Ուշադրություն, 30-60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Շոք է, հոգ չէ, ամար։

Գնում ենք առաջ հարգելի ռադիո լսողներ, բայց եթե գտնվում եք Կրկեսի շրջակայքում կամ գտնվում եք Խանջյան Պողոտայում, ապա դժվար թե դա ձեզ մոտ հեշտությամբ ստացվի, որովհետև այստեղ երթևեկությունը բոլոր ուղություններով պարալիզացվել է, կան վթարներ, կան խնդիրներ, որոնք իհարկե դառնում են անանցանելի, այս ուղությունները Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ Ագաթան Գեղոսը երկկողմանի իհարկե թունելի հատվածից հետո նոր մի քիչ բացվում է, հարգելի ռադիո լսողներ, բարձրացող ուղղության մասին է խոսքը գնում, իսկ Հախանջյանը իջնող ուղղությամբ կաթված առավիճակում է գտնվում, Աթենքը իջնող ուղղությամբ նույն կարգավիճակում է, Իսակովը բարձրացող ուղղությամբ է գերծանրաբեռնված եւ իհարկե Քրիստափորը երկկողմանի է ծանրաբեռնված, հատկապես դեպի Տիգրան Մեծ տանող ուղղությունը։ Սա ֆիքսեցինք, նաեւ պետք է ֆիքսենք, որ Չարենցում էլ բավականին ակտիվ է երթևեկությունը, մեքենայա շատ է այստեղ եւ իհարկե որոշակի դանդաղություն նկատվում է տեմպի առումով երթևեկության։ Նաև պետք է նշեմ, որ Պարոնյան Պրոշյան փողոցները գերծանրաբեռնված են արդեն իսկ հասկանալի պատճառներով։ Երրորդ մասի Կալցևոյից դեպի Հայրենիք տանող ուղղությունը Գարեգին Նժդեհ փողոցի ընդհանրապես մտադրություն չունի թեթևանալու, այստեղ իրոք շատ ծանրաբեռնված է, նաև առաջին մասից Արշակունյացը բարձրացող ուղղությամբ կրկին դեպի Հայրենիք նույնպես ծանրաբեռնված է, բավականին թեժե նաև երթևեկությունը Դավիթ Բեկում իջնող ուղղությամբ դեպի Ազատամարտիկների փողոց Խաչմերուկ հասնելը նույնպես ժամանակատար է լինելու։ Պետք է ֆիքսենք նաև, որ այս րոպեներին Եղվարդի խճողում կրկին ու կրկին կա ծանրաբեռնվածություն, մի քիչ Դավթաշենի կամրջի վրա թոթափեցինք, սենց ասած, բեռը մեքենաների, բայց այնուամենայնիվ այնպես չէ, որ լիարժեք, ազատ ու անցանելի է, Կոմիտասում իջնող ուղղությամբ որոշակի կուտակումներ նկատվում են, Գայի Պողոտան, Աչարյանը ընդհանուր առմամբ անցանելի են, Միասնիկյանը անցանելի է, Սարալանջի Նեղայինը նույնպես անցանելի է, ինչը շատ լավ է, Հանրապետության հրապարակին մոտեցող հեռացող ուղությունները գերծանրաբեռնված են, հատկապես Նալբանդյանը բարձրացող ուղությամբ, խնդրում եմ մտապահեք, որ այդքան էլ ցանկալի ուղություն չէ երթևեկության համար, քանզի ժամանակային կորուստներ եք ունենալու, եւ իհարկե շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ հայտնում եք մեզ, հա, նաեւ իհարկե պետք է նշեմ, որ Ագաթան Գեղոս փողոցում Արշակունյացից երբ գալիս ենք արդեն դեպի Ագաթան Գեղոս, այնուհետև պետք է գնանք դեպի Խանջյան, այստեղ կա վթար եւ իհարկե այս վթարի պատճառով է նաեւ որ ունենք պարալիզացված երթևեկություն հենց այս հատվածում։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, Երևանի ժամանակով է 14:21 րոպե, ձեզ համար այս րոպեներին աշխատում եմ ես, իմ անունն է Հայկ, եւ իհարկե Ավրորայի ողջ թիմը ողջունում է ձեզ եւ դրական օրեմաղթում։

Խնդրում եմ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, մաքսիմալ ուշադիր լինենք այս ժամանակահատվածում, որը կոչվում է ամառ, իսկ ամռանը բնականաբար հրդեհները շատ ավելի, այսպես ասած, ռիսկը հրդեհների առաջացման շատ ավելի մեծ է, այդ իսկ պատճառով մաքսիմալ ուշադիր ենք լինում ամեն ինչի հանդեպ, այն ամենը, ինչ կարող է հրդեհի պատճառ դառնալ, մաքսիմալ փորձենք չեզոքացնել, դա կլինի քաղաքից դուրս գնալիս, ինչ որ խարույկ անել, ինչ որ մի բան պատրաստել ու հետո հեռանալ, այ անպայման այդ խարույկները մաքսիմալ sense լիարժեք հանգցնում ենք, նոր ենք հեռանում, այս ամենին զուգահեռ նաև իհարկե շատ ու շատ իրավիճակներ են լինում, որ պարզապես հրդեհը առաջանում է ու չես էլ հասկանում ինչից, այս րոպեներին մեր ռադիոլսողներից միանգամից երկու տեղեկություններ ենք ստանում, մի ռադիոլսողը նշում է, ասում է Արարատ լեռի կողմ, որ նայում եմ այնտեղից, ինչ որ ծուխ է բարձրանում, դեռևս չգիտենք պատճառները, թե ինչ է կատարվում այդ հատվածում, բայց նաև եւս մեկ տեղեկություն էլ ստացանք արդեն մեր մյուս ռադիոլսողից, Աբովյան քաղաքում փրկարարները, հրշեջները մոտեցել են մի սեփական տան հատված, որտեղ չգիտենք, մեքենա է այրվում, թե տունն է այրվում, բայց ամեն դեպքում հրշեջները իրականացնում են հրդեհաշիջման աշխատանքներ, շնորհակալություն իրենց արագ արձագանքման համար, ամեն դեպքում սա եւս մեկ անգամ առիթ է տալիս, որպեսզի հնարավորինս ուշադիր լինենք եւ կանխարգելենք բոլոր վտանգավոր իրավիճակները։ Ահա, մեր ռադիոլսողներից մեկը գրում է, ես հենց նոր արտաշատում էի, մի հատ մարդ իր հողամասը այրում էր։ Հա, հասկացա, պաստորեն ենթադրում եմ հենց դա է պատճառը, հուսանք որովից է լուրջ բան չկա, խնդրում եմ ամեն դեպքում պահպանենք անվտանգության միջոցները և իհարկե այդ ամենը պատկան մարմինների հետ համաձայնեցնենք, նոր իրականացնենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, շարժվում ենք առաջ, քիչ անցել կվերադառնամ մի շատ հետաքրքիր ինֆորմացիայով ֆուտբոլային աշխարհի հետ կապված և իհարկե մի քիչ տրամադրություն կբարձրացնենք հենց այդ տեղեկությունով եւս.

0: Oh, look at me now. Govast. Nor herustatsuits TCL Domus.
1: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Գնում ենք առաջ արգելի ռադիո լսողներու բազմապիսի տեղեկություններ ենք ստանում ձեզնից, այո, մեկը կապված է լինում հրդեհների հետ, մյուսը կապված է լինում վթարների հետ, մյուսը խցանված ուղությունների հետ, մասնավորապես այո, հրդեհի վերաբերյալ նշեցի, որ Կոտայքի մարզում այդպիսի տեղեկություն ենք ստացել, որ կարծես թե բնակարանը կամ հենց մեքենան է այրվում, բայց ի ուրախություն մեզ արդեն իսկ հրշեջները տեղում են, աշխատանքներն իրականացնում, զուգահեռ նաև տեղեկություններ եք հայտնում, որ արտաշատում է հրդեհ, որտեղ բավականին մեծ քուլաներով ծուխ է բարձրանում, այս ամենին զուգահեռ մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ տեսանյութ է ուղարկում մեր WhatsApp-ին եւ Viber-ին 0917861007 հեռախոսահամարի ներքո գործող եւ ցույց է տալիս, որ նորագավիթում էլ պտտահողմ, ցես մինի փոքրիկ պտտահողմ է առաջացել, այ ինչպես է փոխվում եղանակը, այ ինչպես է դրսևորումները փոխվում, մի ժամանակ կար բաներ, որ միայն ֆիլմերում էինք տեսնում, բայց արի ու տես, որ արդեն մեր իրականության մեջ էլ հենց այդ նույն պտտահողմերից էլ են առաջանում, շատ ուժգին ամպրոպներ էլ են լինում, իհարկե հրդեհներ նույնպես լինում են, ցավոք մենք նույնպես ձերբազատված չենք այդ ռիսկերից, դրա համար մշտապես խնդրում եմ, որ շատ ուշադիր լինենք, որպեսզի կանխարգելենք նմանատիպ իրավիճակները, գոնե հենց հրդեհների հետ կապված։ Այս ամենին զուգահեռ պետք է կանխարգելենք մեր ժամանակային կորուստները, եթե հիմա ցանկություն ունենք արշակունյացի փողոտայով երթևեկելու, որովհետև արդեն իսկ Կոմիտասի Պանթեոնի հարակից հատվածի ներքևներից արդեն իսկ գեր ծանրաբեռնվածություն արշակունյաց փողոտայում շարունակում է գոյանալ, եւ ողջ պատճառը այս խցանման հետեւյալն է, որ Ագաթան Գեղոսում վթարի պատճառով 3 երթևեկելի գոտի փակվել է, ընդամենը մի հատված է մնացել, որ կարող ենք անցնել, խնդրում եմ մաքսիմալ զիջող համբերատար լինենք եւ շատ ուշադիր, այս հատվածում իրոք գեր ծանրաբեռնվածություն է առաջացել նաև Խանջյանը իջնող ուղությամբ, իսկ ես ասել էի, որ կբերեմ մի քիչ տրամադրություն բարձրացնող նաև տեղեկություն, այո, Հոլանդիայի հավաքականը դուրս մնաց աշխարհի առաջնությունից, ու եթե մինչ այս պահը շատերը ասում էին ամենաանհաջողակ հավաքականը Իրանի հավաքականն էր, որը ուներ բազում հնարավորություններ հաջորդ փուլ անցնելու համար, բայց դրանցից ոչ մեկ իրականություն չդարձան, իսկ ահա Հոլանդիայի հավաքականին անդրադառնալիս պետք է նշեմ, որ նրանք էլ յուրօրինակ, սենց ասած, ցուցանիշ են, ռեկորդային ինչ-որտեղ ցուցանիշ են գրանցել 2014 թվականից մունդիալների ընթացքում, աշխարհի առաջնությունների ընթացքում 16 անպարտելի հանդիպում են անցկացրել, բայց իհարկե սա ենթադրում է, որ գոնե մեկ անգամ պետք է չեմպիոն դառնաս, բայց արի ու տես, որ ոչ, խոսքը հիմնական ժամանակի մասին է գնում, եւ այո, հոլանդացիները մշտապես 11 մետրանոցների միջոցով դուրս են մնում մրցաշարից, ինչը իհարկե ցավալի է, բայց դե հիմա այն է, ինչ կա։ Այնպես որ չպետք է բողոքենք, յուրաքանչյուր մարդու հավաքականի խմբի կյանքում էլ լինում են անհաջողություններ, մենք կարևորը մեր դրական տրամադրվածությունը միշտ պահպանենք, գնահատենք, նկատենք այն դրականը, որ կա մեր կյանքում, եւ իհարկե առաջ շարժվենք ժպիտով։ Ավրորա էլ ձեզ կուղեկցի այդ ողջ ճանապարհի ընթացքում, 100.7 FM հաճախականությունը պարզապես պահպանեք ձեր ռադիոընթունիչների վրա, և վերջ, մենք միասին ենք, մինչև վերջ։

Շարունակում ենք ձեռքը պահել զար կերակին, նաև հենց լրահոսի և իհարկե կամ ի տեղեկություն, որը կփոխանցեմ ձեզ հարգելիներս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը 2026 թվականի հուլիսի 1-ից 2-ը կգործուղվի Թուրքիա, Թուրքիայի Հանրապետություն գործուղման նպատակն է մասնակցությունը երկրաշարժերի առողջապահական ազդեցության նվազեցման ուղված առողջապահական համակարգերի պատրաստվածություն և արձագանքում խորագրով նախարարական համաժողովին։ Որոշումը կայացվել է համաձայն կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի հարգելիներս 5-րդ մասի։ Այս ամենի զուգահեռ նաև կա մի շարք տեղեկություններ, որոնք դուք եք փոխանցում մեզ և ցավոք սրտի ի ուրախություն մեզ երկրաշարժերի հետ կապված չի, բայց ցավոք սրտի կապված է օրինակ երթևեկության հետ, խնդիրներ վթարների տեսքով։ Ուրեմն Հրաչյա Քոչար Վաղարշյան Խաչմերուկից, երբ որ գնում ենք դեպի Վաղարշյան Կոմիտաս Խաչմերուկի հատված, այստեղ լուսացույցի հարևանությամբ անմիջապես Բեռնատարի մասնակցությամբ վթար է տեղի ունեցել և խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք ու կիմանաք, որ նաև ունենք այստեղ խոչընդոտ երթևեկության համար զուգահեռ ևս մեկ տեղեկություն էլ փոխանցում եք իհարկե Հալաբյան փողոցից, այսինքն ծննդատան հատվածը, որ կա Հալաբյան փողոցի վերևում, այդտեղից Հալաբյանով, որ կարող են գնալ դեպի Դավթաշենի գյուղ, այս հատվածում ավտոբուսի մասնակցությամբ վթար է եղել, սիրելի ռադիո լսողներ, խնդրում եմ սա էլ նկատի ունեցեք եւ իհարկե զինվեք համբերությամբ, եթե այդ հատվածում եք գտնվում։ Նարդոս Տիգրան մեծ հատվածում էլ կա տրոլեյբուսի փոկված լարեր, որոնք հենց հիմա արդեն իսկ վերանորոգում են եւ բնական բար այդ աշխատանքներով պայմանավորված որոշակի ծանրաբեռնվածություն է առաջանում նաև հենց այս հատվածում, սիրելիներս, խնդրում եմ բոլոր պարագաներում շատ ուշադիր աչալուրջ եղեք երթևեկելիս, գուցե կա կարիքը, որպեսզի մեզ մոտ էլ ունենանք մի քիչ ջուր, որպեսզի երթևեկության ընթացքում թարմանանք, մի կում ջուր խմենք ու ավելի կազդուրվենք։ Սա Ավրորան է, սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, մենք միասին ենք մեր ուղին և եթերը կառուցում, այնպես որ մնում ենք իրար հետ և իհարկե պահպանում ենք 100.7 FM հաճախականությունը, շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք ու զուգահեռ եւս մեկ տեղեկություն եկա, ես մեկն էլ անպայման կնշեմ, Պարոնյանը, Պրոշյանը գերխցանված են, սա էլ ֆիքսում ենք և իհարկե գնում ենք

0: Vasilamim. Govast. Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա։ Vandent 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Մեր ռադիոլսողներից մեկը զարմանում է, ասում է, միայն ջուր պահենք մեզ մոտ, ես բավականին ուտելիք եմ ինձ հետ նաև պահում, որպեսի խցանումների ժամանակ իհարկե, հարկ եղած պարագայում մի քիչ էլ կարելի է սնվել, այո, ներկայումս Երևանով երթևեկելիս գրեթե ամեն ինչ պետք է ունենալ ձեռքի տակ, որպեսզի բոլոր իրավիճակներում կարողանանք հարցի լուծումը գտնել, դա կլինի ջուր, դա կլինի ուտելիք, այ ամեն ինչ պետք է ունենանք մեզ մոտ, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց այդ ամենից զատ նաև շատ հաճախ մեզ պետք են գալիս գումարներ, իսկ գումարների աշխարհ մուտք գործելիս, իհարկե ես ձեզ նաև կծանոթացնեմ տարադրամի փոխարժեքներին։ Ուրեմն ԱՄՆ 1 դոլարը այսօր հունիսի 30-ին, հունիսի վերջին օրը, արդեն իսկ ամռան առաջին ամիսը, այսօր թերթում ենք հարգելիներս սայլ ֆիքսենք, եւ ԱՄՆ 1 դոլարը այսօր 365 դրամ արժե արքի պարագայում, իսկ վաճառքը 368 եվրոն, եվրոին կանդրադառնանք 418 արքը, 422 վաճառքը, ռուսական ռուբլին 4.45, իսկ վաճառքը 4.70, բացական լարին էլ մի փոքր նվազել է, կարծես թե 139 է լավագույն դեպքերում, հիմնականում բոլոր տեղերում, մենակ մեկ տեղում եմ նկատում 139.5, բայց հիմնականում 139 է, իսկ ահա վաճառքի պարագայում 141, 140 էլ կարող եք գտնել, եթե շատ-շատ է անհրաժեշտ, բայց հիմնականում նկատի ունեցեք, որ 141 եւ ավելի բարձր ցուցանիշներ են վաճառքի դեպքում։ Ամեն դեպքում հուսամ բոլոր են գործարքները, որ իրականացնում եք, ձեզ համար կլինեն շահավետ, հարգելի ռադիոլսողներ, զուգահեռ նաեւ հուսանք, որ խցանումները կբացահայտվեն, որովհետեւ իրոք կոլա սային վիճակում ենք հայտնվել, ընդհանրապես չեն կարողանում տեղաշարժվել, եւ այդ անշարժ փողոցների ցանկին գումարում ենք եւս մեկը, խոսքը գնում է Քրիստափոր Տիգրան Մեծ Խաչմերուկի մասին, որտեղից սկսած բարձրացող ուղղությունը Տիգրան Մեծի նույնպես պարալիզացվել է։ Հիշեցնեմ, որ Խանջյանի իջնող ուղղությամբ Արշակունյացը բարձրացող ուղղությամբ, Իսակովը բարձրացող ուղղությամբ, Մաշտոցի իջնող ուղղությամբ իհարկե գեր ծանրաբեռնված են։ Մենում ենք կապի մեջ, իհարկե 877 կարճ հեռախոս համարի միջոցով, նաև կարող եք հաղորդագրություններ գրել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07, մենք էլ սլանում ենք դեպի լուրերի նոր թողարկում։

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Կեղտա ամայությունը, լքվածությունը և Կոմիտասը Երևանի կենտրոնում Նատա Բրետելն իր Facebook-յան էջում տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ այսպես է անդրադարձել մայրաքաղաքի սրտում Կոմիտասի արձանի շրջակայքում տիրող հայտարակ իրավիճակին։ Ընկերներ, գուցե դուք գիտեք, թե ինչ է այստեղ կատարվում և ինչպես դա կարող է հնարավոր լինել սկզբունքորեն։ Կոմիտասի արձանը և այս հայտարակությունը դրա շուրջ ինչպես կարող են համագոյակցել երկու այսպիսի հակադիր երևույթներ՝ հայկական մշակույթի ու հոգևորականության մարմնավորումը և անմշակութային ու անտարբերության մարմնավորումը։ Ուղիղ մայրաքաղաքի սրտում, այն էլ կոնսերվատորիայի, ֆիլհարմոնիայի, օպերայի և բալետի շրջապատում։ Կեղտա ամայությունը, լքվածությունը և Կոմիտասը Երևանի կենտրոնում նստեցի, որ հիանամ հուշարձանով, բայց ինչպես նստել աղբի մեջ, ինչպես նայել սեփական անձի հանդեպ այս հիմնարար անհարգալից վերաբերմունքի նստեության։ Սա տեսնում ենք մենք քաղաքի բնակիչներս, սա տեսնում են զբոսաշրջիկները, մնում է հասկանալ, տեսնում են արդյոք սա իշխանությունները, և եթե տեսնում են, ապա նրանց համար սա նորմալ է, նրանց համար սա սովորական երևույթ է, գրել է Նատա Բրետելը։ Նաև հավելել է թարմացում, 2025 թվականի հոկտեմբերի 20-ին պուրակը հաջողվեց վերադարձնել պետությանը, և քաղաքապետարանը պետք է զբաղվեր այս պուրակով, 8 ամիս անց սայլը տեղից չի շարժվել։ Իդեպ նա նաև հրապարակել է տեսանյութ, որը իմ գործընկերները ևս հրապարակել են մեր սոցիալական հարթակներում։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը մամուլի ասուլիսի ընթացքում ներկայացրել է առողջապահական համակարգում մատուցված ծառայությունների ծավալները, ընդգծելով ինչպես ընդհանուր հիվանդանոցային օգնության, այնպես էլ մասնագիտացված բուժումների աճը։ Նրա խոսքով իրականացվել է ընդհանուր առմամբ 122.621 հիվանդանոցային ծառայություն, ուռուցքաբանական արձանագրվել է 6.543 դեպք, իսկ դեղորայքային քիմիոթերապիայի ծավալը գերազանցել է 12.000-ը։ Նախարարի ներկայացմամբ բարձրարժեք և բարդ միջամտությունների շարքում առանձնանում են նաև սրտանոթային վիրահատությունները, որոնք շարունակաբար իրականացվում են պետական ծրագրերի շրջանակում։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը նաև հայտարարել է, որ պոլիկլինիկաներում կան մասնագետներ, ովքեր ստանում են 1 միլիոն դրամը գերազանցող աշխատավարձ։ Գերատեսչության ղեկավարի պարզաբանմամբ բուժաշխատողների վարձատրության չափը ուղղակիորեն կապված է նրանց ծանրաբեռնվածության հետ։ Միայն ապահովագրության ներդրման շնորհիվ առաջնային ուղակում արձանագրվել է աշխատավարձերի միջինում 30-40% աճ։ Անապահովության գնահատման նոր համակարգի պիլոտային ծրագրի ներդրմամբ Սյունիքի մարզում 1 տարվա ընթացքում 869 ընտանիք զրկվել են նպաստից, 1219 նպաստառուից դառնալով 350, ինչը կազմում է նպաստառումների 71%-ը։ Այս մասին էլ Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել Գորիսի նախկին փոխքաղաքապետ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Իրինա Յոլյանը։ Իրինա Յոլյանը նշել է, Գորիսում և ամբողջ մարզում ոչ մի մասսայական աշխատատեղ չի ստեղծվել, երբ աշխատանքի հնարավորություն չէ ստեղծում, բայց նպաստն էլ խլում է սաղքատ ընտանիքների վիճակը ավելի է աղքատանում։ Հուլիսի 1-ից այս նույն համակարգը տարածվելու է ամբողջ երկրով, այնպես որ հուլիսի 1-ից մյուս մարզերի հազարավոր ընտանիքներ կառավարության թեթև ձեռքով սկսելու են, այսպես ասած, կայծակնային հարստանալ, գրել է Իրինա Յոլյանը։ Ես իմ ժամկետները ունեմ, հիմա չեմ ասի, դա բոլորդ կտեսնեք, Փաշինյանին հրացնելու գաղտնի պլան ունենք։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Սամվել Կարապետյանը, պատասխանելով իշխանապողության ժամկետների մասին հարցին։ Ընդդիմադիր ինչ-որ ուժերի առաջնորդների հետ հանդիպում ունեցել եմ, հիմա չեմ կարող ձեզ ասել, թե ում հետ, բայց մենք մեր գաղտնի պլան ունենք, Փաշինյանին հրացնելու պլանը, նշել է Կարապետյանը։ Խոսելով Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, Կարապետյանը շեշտել է, որ Քոչարյանը իր դաշինքով է ընդդիմության առաջնորդ, ինքը իր հետևաբար իրենք կիսելու ոչինչ չունեն։ Երբ որոշենք մտնել ազգային ժողով, դուք դրա մասին կիմանանք, դեռ որոշում չկա։ Կան հետագա քայլեր, մենք կգնահատենք ու որ ճանապարհը արագ հնարավորություն կտա հերացնելու Փաշինյանին, այն էլ կընտրենք։ Չենք նայելու այսօրվա դաշտ գցած նարատիվներին, մենք ի վիճակի չենք, մեր ի վիճակի ենք մեր որոշումները կայացնելու, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Իդեպ նա նաև անդրադարձավ Սահմանադրական դատարանի նիստերի վերաբերյալ իր դիրքորոշման ու ակնկալիքների, ինչպես նաև մանդատների մասին հարցին, և այս ռոպեներին առաջարկում եմ լսենք Սամվել Կարապետյանին։
2: Դա պրոցես է, որ մենք պարտավոր ենք անցնենք։ Պարտևանյան, ամեն օր դուք տեսնում եք, ներկայացնում է մեր պահանջները, շատ լավ ներկայացնում է, դրա համար հիմա մենք բոլորս միասին տեսնենք սահմանադրական դատարանի կախվածության աշյանը այս իշխանությունը։ Սահմանադրական դատարանը ես վստահ եմ հնարավորություն ունի երկրորդ փուլ նշանակի, դրա համար մենք այդ հնարավորությանը սպասում ենք։
3: Անձամբ ձեր դիրքորոշումը մանդատները վերցնել չվերցնելու վերաբերյալ, ոչ թե ընդհանուր ժողովրդի հետ հասկանալ,
2: դուք… Անձամբ իմ դիրքորոշումը ամենաճիշտն է լինելու, դուք մի անհանգստացեք։
1: Լսեցինք Սամվել Կարապետյանին։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր միջազգային լրահոսից Ռուսաստանի Օռլովի մարզի նահանգապետ Անդրեյ Կլիչկովն առաջարկել է Ռոսնեֆտ եւ Գազպրոմ ընկերությունների լցակայաններում բենզինը բաշխել ըստ հերթի, հիմնվելով մեքենայի համարանիշի առաջին թվի վրա։ Մարզպետը նախատեսում է նոր ընթացակարգը ներդնել հուլիսի 4-ից շաբաթ օրվանից սկսած, իշխան երկու ցանցերի 57 լցակայաններում։ Այլ մարզերում հաշվառված համարանիշներով վարորդների համար լիցքավորումը հասանելի կլինի օրլի 3-4 նացված լցակայաններում։ Նահանգապետի պարզաբանմամբ այս քայլը թույլ կտա թուլացնել իրանացումը եւ իրարանցումը եւ վարորդներին ապահովել վարելիկի 1.5-2 շաբաթվա պաշարով։ Համարանիչների հետ կապված սահմանափակումներն ու հերթերը կվերացվեն իրանացման դադարացումից հետո։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 16-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4me-ին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, հարգելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ նոր են միանում, գուցե մի փոքր ավելի թոթափեցիկ բեռը օրվա եւ հիմա հնարավորություն ունեք ձեր ժամանակը կիսել նաեւ Aurora լսելով։ Շնորհակալ եմ, որ այդպիսի ընտրություն եք կատարել եւ իհարկե կփորձենք հնարավորինս հետաքրքիր տեղեկություններ ձեզ համար ապահովել։ Իսկ ես մի հետաքրքիր տեղեկություն արդեն իսկ նկատում եմ մեր Telegram-յան ալիքում, որտեղ տեսանյութի տեսքով անգամ կարող եք տեսնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կենսաչափական նույնականացման նոր քարտը նորագույն անվտանգային պաշտպանիչներով եւ հատուկ մշակված դիզայնով։ Ահա այսպիսի տեսանյութ է տարածել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունը, դուք կարող եք գտնել այդ տեսանյութը մեր Telegram-յան ալիքում իհարկե, ինչպես նաև մյուս հարթակներում, որտեղ նաև կարող եք նկատել, որ նոր, այսպես ասած, ID քարտը ինքը ունի թե չիպային տարբերակ, թե QR կոդ իր վրա, նաև մշակութային տարերով է պարուրված նրա դիզայնը։ Զուգահեռ նաև այստեղ կա երկու տեսակի նկար, մեկը 3D տարբերակով է, այսինքն տարբեր անկյան տակ դիտելիս տարբեր հենց ձեր նկարն է, բայց տարբեր ուղղությամբ է նայելու, եւ իհարկե ավելի նորագույն տեխնոլոգիաներ, որպեսզի մենք ունենանք ժամանակակից եւ համընթաց աշխարհին քայլելու հնարավորություն ու բացենք նորանոր դռներ հենց այս քարտի միջոցով, սիրելիներս, նույնականացման քարտի մասին է խոսքը գնում։ Չնայած կարող եմ ասել, որ կա մի ուղություն, որտեղ այս նույնականացման քարտը այդքան էլ ձեզ չի օգնի, մասնավորապես հիմա Չարենցի փողոցում կա մի հատված, որ կարողանում ենք բարձրանալ դեպի Ջոն Կիրակոսյանի դպրոցի մոտ, այս հատվածը փակ է, շինարարական ինչ-որ աշխատանքներ են իրականացվում եւ դրա համար որոշակի առումով փակվել է երթևեկությունը այդ հատվածում, այսինքն Չարենցում միայն ու միայն կարող ենք հետադարձը իրականացնել։ Զուգահեռ իհարկե կան այլ հատվածներ էլ, որոնց մասին ավելի մանրամասն քիչ անց անդրադարձ կանեմ, այնպես որ եթե ունեք տեղեկություններ, կարող եք այս ընթացքում փոխանցել մեզ, սիրելիներս, 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո գործող Viber-ին կամ WhatsApp-ին ուղարկելով ձեր հաղորդագրությունները, ձայնայինները, տեսանյութերը եւ լուսանկարները, ինչպես նաեւ կարող եք զանգահարել մեզ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով

Գնանք, գնանք դեպի խցանումներ, հարգելի ռադիոլսողներ, այո, դրանք բավականին շատ են եւ նաեւ կան խոչընդոտներ, հենց արդեն ոչ թե երթևեկության, հենց անմիջապես մասնակիցների կողմից, այլ պարզապես ենթակառուցվածքների կողմից։ Խոսքը գնում է Մաշտոցի պողոտայում այն նեղ հատվածը, որ աչթևի փակշուկայից հետո որ գալիս է, կարողանում ենք թեքվել կամ Պարոնյան կամ Գրիգոր Լուսավորիչ ուղությամբ, այստեղ աչ երթևեկելի գոտում կա դիտահոր, որը կարծես թե փլուզվել է կամ ինչ-որ փոս է բացվել, այսպես նկարագրեցին մեր ռադիոլսողները։ Կարծես թե նաև ժամանել են վերականգնող խումբը այստեղ, բայց բավականին ծանրաբեռնված է, նկատի ենք ունենում, որ այս հատվածում, այո, բավականին շատ մեքենաներ փորձում են երթևեկել, բայց իհարկե դժվարությամբ կստացվի։ Զուգահեռ նաև խնդրում եմ նկատի ունեցեք նաև Սևանի փողոց Գարեգին Նժդե Խաչմերուկի հատվածը, ու Պարեկներին էլ ենք խնդրում այս հատվածում ներկա գտնվելու, քանզի իրոք գեր ծանրաբեռնվածություն է առաջացել, ընդհանրապես տարբերակ չկա Սևանի փողոցից հենց դուրս գալու, եւ իհարկե մարդկանց համբերությունն էլ ըմբռոստմա չափուսահման ունի, չեն դիմանում, չեն կարողանում պարզապես երթևեկել։ Հայրենիքի Խաչմերուկն էլ բոլոր ուղություններից գեր ծանրաբեռնված է, բացառությամբ առաջին մասի Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ, չնայած որ Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ պետք է նշեմ արդեն Քրիստափոր Խաչմերուկից դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ տանող ուղությամբ, այո, կա լուրջ կուտակում։ Խանջյանը Հերացու թունելային հատվածից սկսած արդեն իսկ գեր ծանրաբեռնվել է կրկին ու կրկին, խնդրում եմ այս տեղեկությունը նույնպես նկատի ունեցեք եւ հաշվարկեք, որ ժամանակային կորուստներ եք ունենալու, գուցե դա ձեզ ընդհանրապես ձեռնտու չէ։ Իսակավի պողոտան բարձրացող ուղությամբ, Աթենքի իջնող ուղությամբ դեպի Հաղթանակի կամուրջ ծանրաբեռնված է, Աշտարակի խճուղուց դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ իջնող ուղությամբ ծանրաբեռնվածությունը շարունակում է պահպանվել, Հալաբյանը Կրկին Աշտարակի խճուղուց իջնող ուղությամբ դեպի Ֆիզիկայի Խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է, այս պահին Եղվարդի խճուղին է թեթևացել, ինչը շատ լավ է, աչքով չտանք, Դավթաշենի կամուրջը նույնպես անցանելի է, մի քիչ Վաղարշյանում կուտակումներ կան դեպի Կոմիտաս տանող ուղությամբ, եւ իհարկե պետք է նշեմ, որ Բաղրամյանը իջնող ուղությամբ բնականաբար ծանրաբեռնված է, ինչպես նաեւ ծանրաբեռնված է Մաշտոցի Պողոտան իջնող ուղությամբ։ Պրոշյանը Պարոնյանը մտապահում ենք, որ առհասարակ վերջին օրերին մշտապես ծանրաբեռնված են, եւ իհարկե նկատի ենք ունենում, որպեսզի ժամանակային կորուստները մինիմալի հասցնենք, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ պահպանում եք մեր հաճախականությունը ձեր ռադիոընթունիչների վրա։

0: Ինչո՞վ ես։ Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը։ Հիփոթեք ստացա՞ր։
1: Էյ, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

Բարի կեսօր, սիրելի, ոչ թե կեսօր, բարի ցերեկային ժամեր, հարգելիներս, ինչու ես մտովի հետ գնացի, գուցե ես փորձում եմ բռնել ժամանակը, որպեսզի այն չհեռանա։ Այո, գիտակցում եմ, որ ամռան առաջին ամիսը մոտենում է ավարտին, իսկ ամռան վերջին օրը եւ մոտակա օրերին ինչպիսի եղանակային կանխատեսումներ ունենք, հենց հիմա կներկայացնեմ ձեր դատին։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 30-ի եւ հուլիսի 3-ի ուշ երեկոյան, հուլիսի 1-ի գիշերը, 4-ի եւ 5-ի կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Հուլիսի 1-ից 3-ը, 2-ին, 3-ին, 4-ին եւ 5-ի գիշերային ժամերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին արևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան, ամպրոպի ժամանակ սպասվում Սպում է նաև քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 30-ից 3-ը, հուլիսի 1-ից 3-ին աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, ընտիրություն հարգելի ռադիոլսողներ, օրինակ Տավուշում այսօր ցերեկային ժամերին առավելագույն ջերմաստիճանը կարող է լինել +28-ից +32 աստիճան, բայց ավելի թեժ հատվածներ էլ կան, օրինակ Արարատի հովտային հատվածները եւ Արմավիրում կանխատեսվում է +30-ից +33 աստիճան, նույնը նաեւ կանխատեսվում է Վայոց ձորում։ Այսպես, իսկ ահա մայրաքաղաք Երևանում հունիսի 30-ից 3-ը, հուլիսի 1-ից 2-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, այսինքն 3 օր կարող ենք վայելել առանց տեղումների եղանակ։ Հուլիսի 3-ից 5-ին առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում 15-ից 18 մետր վարկյան արագությամբ։ Այսօր ցերեկային ժամերին եղանակային կանխատեսումներով հասկանում ենք, որ ցերեկային ժամերին առավելագույն ջերմաստիճանը մայրաքաղաքում կլինի +30-ից +32, երեկոյան ժամերին +23-ից +25, իսկ ահա գիշերը +16-ից +18 աստիճան։ Այո, տաք է, հաճելի է, բայց օրինակ հաճելի չէ, եթե դուք գտնվում եք Թումանյան Մաշտոց Խաչմերուկում, որովհետև այստեղ մեր ռադիոլսողը նշում է, որ ուղակի game over մահացու վիճակ է։ Ընդհանրապես տեղաշարժվելու տեղ չկա, խնդրում եմ Պարեկներ ջան, այս ուղությամբ նույնպես մոտեցեք, կարգավորեք Խաչմերուկը, որպեսզի մարդիկ կարողանան հանգիստ երթևեկել եւ միայն ու միայն բողոքելու առիթ ունենան։ Ой, շատ շոգա, ահա հետեւյալ արտահայտությամբ, չնայած կարծում եմ դա էլ անցանելի է եւ իհարկե հաճելի է շատերի համար։

Գնում ենք առաջ հարգելի ռադիո լսողներ, այո, բավականին տաք եղանակ է, շոգ է շատերի համար եւ շատերիս մեքենաներում չկա իհարկե օդափոխության համակարգ, նույն ինքը կոնդիցիոներ, բնականաբար այ մեր համար, ովքեր որ չունեն այդպիսի հնարավորություն մեքենայում, էլ ավելի է ծանրաբեռնվածություն առաջանում եւ իհարկե անհարմարությունը կրկնապատկվում է, հատկապես երբ բախվում ենք օրինակ վթարված մեքենաների խցանումների, այս պարագայում ավելի շատ ենք շոկում, նյարդայնանում եւ իհարկե փորձում հնարավորինս այս ճանապարհ գտնել, որպեսզի շուտ տեղ հասնենք, դուրս գանք մեքենայից, մի փոքր շունչ քաշենք։ Գիտեմ սա նորմալ երևույթ է, ոչինչ, ամենակարևորը որ մենք օրինակ ունենք մեքենա, որը օրինակ կարողանում է մեզ ծառայել, որպեսզի գումար աշխատենք, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ամեն ինչ գնահատենք մեր կյանքում, հարգելի ռադիո լսողներ։ Ահա մեր ռադիո լսողներից Սարկիսը գրում է. Ես հիմա միացրել եմ ու մեջը մրսում եմ. Այս տարբերակն էլ է լինում, իհարկե, Սարկիս ջան, բայց համոզված եմ կան մարդիկ, ու մեքենայում չկա օդափոխության այդ համակարգը, եւ իրենք էլ ավելի շատ են շոկում, հատկապես կշոկեք, եթե Արշակունյաց պողոտայով բարձրանում եք դեպի վեր, այստեղ Դոսաֆի հարակից հատվածում բեռնատարի մասնակցությամբ վթար է եղել եւ ծանրաբեռնվածություն Արշակունյաց պողոտայի, արդեն իսկ պարզ է դառնում, թե որտեղից է գալիս։ Ես էլ այս թեմային անդրադառնալով ինձ մոտ հարց առաջացավ, լավ, բա երբանից են մեքենաները դարձել ունեցել կոնդիցիոներ։ Առաջին գործարանային ավտոմեքենան կոնդիցիոներով այսպես համալրված հայտնվել է դեռևս 1939 թվականին, Պակարդ մեքենան է եղել, դե բայց դա շատ թանկ հաճույք է եղել։ Հետագայում արդեն 53 թվականից Chrysler-ը ներկայացրեց ավելի գործնական համակարգը, Airtemp-ը, իսկ ահա 60-ից 70-ական թվականներին ԱՄՆ-ում կոնդիցիոները սկսեց լայն տարածվել, դե իսկ 90-ից արդեն 2000-ականներում բոլոր հատվածներում մեքենա արտադրության արդեն սկսեցին լիարժեք տեղադրել կոնդիցիոներներ, բնականաբար մենք այսպես ասած մեր գրպանի չափով ենք մեր ոտքը մշտապես մեկնել, եւ գուցե մի քիչ ավելի նոր ժամանակահատվածում ենք սկսել այդպիսի մեքենաներ վարել։ Ամենակարևորը հարգելիներս, որ մենք ունենանք անվտանգ եւ անփորձանք երթևեկություն, եւ իհարկե մնանք Ավրորայի հետ, որովհետև Ավրորան ձեզ շատ է սիրում, գնահատում եւ մշտապես ձեզ հետ է ձեր կողքին ու ձեզ համար։

0: հարցով ըստ։
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Իհարկե վերջին օրերին այնտեղ եկությունները որ կապված էր Իսրայելում ընդունվող որոշման հետ, ըստ որի Իսրայելի կառավարությունը քննարկել է եւ քվեարկել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար, այս ամենը բազմաթիվ մարդկանց արձագանքի է արժանացել եւ իհարկե այս թվում նաեւ առանձնանում է Սերժ Թանկյանի արձագանքը։ Նա Թանկյանը իր Instagram-յան էջում հրապարակված տեսանյութում նշում է, որ տարիներ Շարունակ Իսրայելի կառավարությունը ըստ իրեն օգտագործել է լոբիստական մեխանիզմներ ԱՄՆ կոնգրեսում հայոց ցեղասպանության ճանաչումը կանխելու համար Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ու անվտանգության համագործակցության պատճառով։ Նա նաև ընդգծել է, որ ներկայիս որոշումը քաղաքական համատեքստ ունի եւ քննադատել է այն կապելով մերձավոր արևելքում ընթացող հակամարտությունների հետ։ Երաժիշտը իր հայտարարության մեջ օգտագործել է կոշտ ձևակերպումներ, դժգոհություն արտահայտելով, որ իր խոսքով հայ ժողովրդի պատմական ողբերգությունը կարող է օգտագործվել քաղաքական նպատակներով։ Այո, շատ վատ է, որ առհասարակ յուրաքանչյուր այսպիսի երևույթ մենք ականատես ենք լինում, կապ է ունենում մեզ հետ, շատ վատ է, որ մեր ցավը, մեր պատմական ողբերգությունները շատ ու շատ պետություններ փորձում են իրենց իսկ հետաքրքրությունների շահերում արդեն ընդունել, չընդունել, մերժել կամ չմերժել, բայց փաստը մնում է այն, որ Իսրայելում այո քվեարկել են որպեսի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Քիչ անց նաև լուրերի հերթական թողարկումն է լինելու, հարգելի ռադիոլսողներ, այնպես որ առաջարկում եմ ձեզ ոչ մի տեղ չհեռանալ, պահպանել ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը, մնալ Ավրորայի հետ եւ հիշեք, որ յուրաքանչյուր կլոր ժամի, այո, մենք ժամը մեկնարկում ենք լուրերի թողարկումը, այս ժամն էլ բացառություն չէ, քիչ անց մեզ կմիանա Ջուլիա Ոսկանյանը։

0: Խելացի ու մատչելի ջերուսման ժամանակն է։ Ferrosi գազի կացանել էքստերիերից։ Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցելու է ԱՄՆ-ի և Իսրայելի օթային հարվածների հետևանքով զոհված Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի հուղարկավորությանը։ Այս մասին հայտնում են իրանական ԶԼՄ-ները։ Խամենեի հուղարկավորությունը Փաշինյանի մասնակցության մասին գործակալությանը տեղեկացրել է Իրանի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Արա Շահվերդյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանի վարչապետի այցի մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Իրանի փոխնախագահի անցած շաբաթվա վերջին Հայաստան կատարած այցի ընթացքում։ Հայաստանի ղեկավարը պատրաստակամություն է հայտնել մասնակցել Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդի հուղարկավորությանը։ Նշենք, որ Ալի Խամենեի հոգեհանգստի և հուղարկավորության արարողությունները մեկնարկելու են հուլիսի 4-ին, շարունակվելով մինչև հուլիսի 9-ը։ Իրանական կողմի տեղեկություններով դրան մասնակցելու են մի շարք հարևան պետությունների ղեկավարներ։ Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը Թուրքիայի Իստանբուլ քաղաքում կմասնակցի առողջապահություն համաշխարհային գազմագերպության տարածաշրջանային նախարարական համաժողովին, որը նվիրված է երկրաշարժերի եւ այլ արտակարգ իրավիճակների պայմաններում առողջապահական համակարգերի փոխգործակցությանը, ասել է Անահիտ Ավանեսյանը, նշելով, որ համաժողովին մասնակցելու են նաեւ տարածաշրջանի այլ երկրների առողջապահության նախարարներ։ Դա մասնագիտական նախարարական համաժողով է, որին ես եւս մասնակցելու եմ։ Չի բացառվում երկկողմ հանդիպումների անցկացումը, սակայն հստակորակարգ այս պահին դեռ չկա, ասել է Անահիտ Ավանեսյանը։ Իսրայելի կառավարությունը հունիսի 28-ին միաձայն հավանություն տվեց հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու նախագծին։ Ինչպիսին է նախագահ Քոչարյանի դիրքորոշումը իսրայելի ճանաչման վերաբերյալ, նաև հաշվի առնելով ցեղասպանությունը ճանաչելու ժամանակը և իսրայելի կողմից այս հարցը որպես Թուրքիայի դեմ զենք օգտագործելը։ Երևան Today-ի հարցով դիմել է ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանին։ Որևէ պետության կողմից Հայաստանի ցեղասպանության ճանաչումը և դատապարտումը համամարտկային առումով ճշմարտության և արդարության հաստատման կարևոր քայլ է։ Մենք շնորհակալ ենք այդ քայլը կատարած բոլոր պետություններին, հայ ժողովրդի, պետության և արդարության շահերից է բխում ճանաչման փաստը։ Իսկ ճանաչող պետությունը ինքնին կարող է ունենալ իր դրդապատճառները և շահերը, ինչը նույնպես բնական է։ Նման հարցերին պետք է նայել շատ սթափ, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանը։ Լրագրողների հետ զրույցում Սամվել Կարապետյանը անդրադարձել է հեցի պետականացման հնարավոր գործընթացների և փոխհատուցման հարցերի վերաբերյալ հնչեցված հայտարարություններին, կոչի արել դրանք լուրջ չընդունել։ Նրա գնահատմամբ բոլոր ցուցանիշները կատաստրոֆիկ են։ Խոսելով այլ երկրների քաղաքացիություններից հրաժարվելու և միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունենալու գործընթացի մասին, Սամվել Կարապետյանը հայտնել է, որ այն գտնվում է գործնական փուլում։ Կարապետյանը նաև հավելել է, որ տարբեր երկրներում, այդ թվում Ֆրանսիայում, Շվեդիայում և Հայաստանում առկա դատական հայցերն ու քրեական գործերը, ինչպես նաև տարբեր քաղաքացիություններով ներկայանալը չեն կարող խանգարող հանգամանք հանդիսանալ Կիպրոսի և Ռուսաստանի քաղաքացիություններից հրաժարվելու համար։ Դեղերի փորձագիտական կենտրոն ՓԲ-ում տեղի ունեցած կադրային փոփոխությունները դարձել են քննարկման թեմա հատկապես նախկին փոխտնօրեն Լիլիթ Ղազարյանի ազատման հարցից հետո։ Կառույցի ղեկավարը պարզաբանել է, որ վերջին տարիներին իրականացվել են կառուցվածքային փոփոխություններ, այդ թվում հաստիկների կրճատում։ Կրճատվել է երկու փոխտնօրեններից մեկի հաստիքը։ Երբ ես ընդունվել եմ, եղել է 4 փոխտնօրեն, հետո մնացին 2-ը։ Հիմա նպատակահարմար եմ գտնում, որ լինի միայն մեկը, որը 6-ում չի եղել, հենց իրեն հերացնելու, նշել է տնօրենը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ուժ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Էդգար Ղազարյանը հայտնել էր, որ իր ընտանիքի նկատմամբ իր խոսքով քաղաքական ճնշումներ են իրականացվում։ Նա նշել էր, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ազգային ժողովի ընտրություններից մեկ օր անց, հունիսի 8-ին ՀՀ առողջապահության նախարարության ցուցումով իր քույրը Լիլիթ Ղազարյանը ստացել է աշխատանքից ազատվելու պահանջ։ Նրա հրաժարվելուց հետո ըստ Ղազարյանի նա հեռացվել է աշխատանքից, սակայն ավելի ուշ հարց պատասխանի ժամանակ Անահիտ Ավանեսյանը հերքել է իր որոշմամբ ընդդիմադիր Էդգար Ղազարյանի քրոջ Լիլիթ Ղազարյանի աշխատանքից ազատումը։ Կրեմլը բանակցությունները վարում նավթամթերքի ներկրման շուրջ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով Մոսկվան պատրաստ է վարելիք գնել այլ երկրներից, եթե կողմերը համաձայնության գան ընդունելի գների հարցում, թե որ երկրների հետ են բանակցությունները ընթանում, Պեսկովը չի հստակեցրել։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը նաև միջազգային հանրությանը կոչ է արել անդրադառնալ խաղաղ բնակչության դեմ Կիևի իրականացրած հանցավոր քայլերին։ Կրեմլինի ներկայացուցիչը նշել է, մենք ևս մեկ անգամ առիթից օգտվելով կցանկանային ուշադրություն հրավիրել միջազգային հանրությանը ներգրավել միջազգային հանրության ուշադրությունը Կիևի ռեժիմի այս հանցավոր գործողությունների վրա։ Նշեմ, որ ռուսական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ մերձ Մոսկվայում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքի հարվածի պատճառով մասնավոր տուն է բռնկվել, ինչի հետևանքով կյանքից զրկվել է 6-ամսական երեխա։ Եվ վերջում կրկին գանք մեր երկիր, Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին հարցակվող Յուրա Մովսիսյանը RB Sport պարբերականին տված ծավալուն հարցազրույցում խոսել է ազգային թիմի ներկայիս վիճակի եւ աշխարհի առաջնություն դուրս գալու հերանկարների մասին։ Այս մասին հայտնում է Arm Sport-ը։ Հարցին, երբ Հայաստանը կօգտագործի այս հնարավորությունն ու կհայտնվի աշխարհի առաջնությունում, նա պատասխանել է. Մենք հայերս կհայտնվենք աշխարհի առաջնությունում այն ժամանակ, երբ սկսենք լավ ֆուտբոլ խաղալ։ Իսկ եթե լուրջ սա համակարգային աճի հարց է, առայժմ հավաքականը պատրաստ չէ կայուն կերպով բարձր մակարդակով հանդես գալ, ինչը թույլ կտար մրցակցել եվրոպական ուժեղ թիմերի հետ։ Եվ պետք չէ մոռանալ, որ աշխարհի առաջնության եվրոպական ընտրական փուլը ամենաբարձն է աշխարհում, այստեղ հեշտ մրցակիցներ չկան, յուրաքանչյուր հանդիպում փորձություն է, բայց քայլ առ քայլ առաջընթացը իրագործելի է, նշել է ֆուտբոլիստը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 17-ին։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

Աշտարակի խճուղուց դեպի Եղվարդի խճուղի այնուհետև դեպի Դավիթ Հաշենի կամուրջ տանող ուղղությունը վերջին օրերին գեր-գեր ծանրաբեռնված է, բայց այս ամենով չենք սահմանափակվում, քանզի այստեղ միանգամից երկու վթարի մասին տեղեկություն ենք ստանում։ Ուրեմն բարձրացող այդ հատվածում արդեն իսկ կա մեկ վթար, և հենց թեքվում ենք արդեն դեպի կամուրջ, կամրջի հատվածում էլ կա վթար, բեռնատարի մասնակցությամբ խնդրում եմ սիրելի ռադիո լսողներ ըմբռնում մոտեցեք այդ հատվածով երթևեկելիս և իհարկե զիջող եղեք մյուս վարորդների հանդեպ, էլ դուք էլ կանխավ արդեն իսկ ձեր վերադասավորումները թարթիչների օգնությամբ իրականացրեք, որպեսզի կողքի վարորդներն էլ իմանան ձեր հաջորդ քայլը որ ուղությամբ է լինելու։ Դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, քիչ անց ավելի մանրամասն կխոսենք բոլոր խնդիրների մասին, և հատկապես Ավետիսյան փողոցի մասին կխոսենք, համոզված եմ շատ հետաքրքիր տեղեկություն եմ փոխանցելու ձեզ։

0: Հակոբ Հակոբյան 2.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A58 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
3: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ Երևանի ժամանակով 16:17 րոպե եւ իհարկե գնում ենք առաջ դեպի նորանոր նվաճումներ, իսկ այդ ճանապարհին շատ ու շատ ճանապարհահատվածներ կան, որ խցանված են, հատկապես հիմա կնշեմ, որոնք են ծանրաբեռնված, որպեսզի դուք ունենաք հնարավորինս քիչ ժամանակային կորուստներ։ Հանրապետության հրապարակը եւ հարակից բոլոր ուղությունները մուտք գործող եւ դուրս եկող գեր ծանրաբեռնված են եւ իհարկե այս ամենը Սա ամենը չէ, իհարկե կան այլ հատվածներ, որոնք ծանրաբեռնված են Խանջյանը իջնող ուղությամբ, մի քիչ ավելի թեթև, բայց էլի ծանրաբեռնվածություն նաև բարձրացողում կա Խանջյանի, Ագաթան Գեղոսը իջնող ուղությամբ դեպի Կրկեսի Խաչմերուկը, Գրիգոր Լուսավորիչը Կրկեսի Խաչմերուկից դեպի Իտալիայի փողոց տանող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված են, Արշակունյացն էլ այս ուղությամբ մոտեցող նույնպես ծանրաբեռնված է շարունակում մնալ, նաև Տիգրան Մեծ փողոցը, հարգելի ռադիո լսողներ, դեպի Ռասիայի Խաչմերուկ բարձրացող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, հատկապես վերջնամասին, երբ հասնում ենք Արշակունյացը Կոմիտասի Պանթեոնի հարակից հատվածից սկսած, իջնող ուղությամբ դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկ գեր ծանրաբեռնված է, առհասարակ Գարեգին Նժդեհ փողոցի երկու թևերն էլ Հայրենիքի Խաչմերուկին մոտեցող նույնպես ծանրաբեռնված են, որոշակի կուտակումներ Ռոստովյանում կան դեպի Վստրեչի Խաչմերուկ, բայց նաև հակառակ ուղությամբ, հատկապես մինչև Աթոյան, ներեղություն, դեպի մուրացան

խաչմերու քասնողը նույնպես ծանրաբեռնված է Շիրակ Արտաշեսյան, Շիրակ Արարատյան խաչմերուկային հատվածների միջև ընկած Շիրակ փողոցը երկկողմանի ծանրաբեռնված է, Սեբաստիան Բարձրացող ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված է, դեպի Քրքորյան փողոց տանող ուղությամբ Աշտարակի խճուղուց իջնողը դեպի Սերվիզի խաչմերուկ, նաև Սիլիկյան թաղամասից դեպի այս ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված են, Եղվարդի խճուղին դեպի Դավթաշենի կամուրջ արդեն իսկ նշել են, որ գեր ծանրաբեռնված է, այստեղ հենց այդ բարձրացող հատվածում ունենք վթար, թեքվեցինք Դավթաշենի կամրջի վրա, այդ հատվածում էլ կա բեռնատարի մասնակցությամբ վթար, այսինքն երկու վթար և կոլապսային իրավիճակ, Մաշտոցի Պողոտայում իջնող ուղությամբ շատ թեժ է իրավիճակը, նույնպես ծանրաբեռնված է, ինչպես Աթենքի փողոցում իջնող ուղությամբ, կամաց-կամաց մոտենում ենք այն ժամանակահատվածին, երբ երթևեկությունը ամենաթեժն է լինում, և իհարկե ասել էի Ավետիսյան փողոցի վերաբերյալ մի տեղեկություն կտամ, չեք հավատա, այն որ ասում մեն է 7 չափիր 1 կտրիր, ախր ինչու մեր ճանապարհ շինարարները քաղաքապետարանի կողմից այսպես հավաստագրում ստացած, այդ ամենը չեն իրականացնում ու նոր միտվում աշխատանքի, Ավետիսյան փողոցում, որը վերանորոգեցին դեռ մի քանի օր էլ ժամանակից շուտ հանձնեցին, ախ, դիտահորերի հատվածում հիմա քերման աշխատանքներ են, ինչ որ նորից ու նորից շին աշխատանքներ են, եւ իհարկե սա նկատի ենք ունենում, և իհարկե հասկանում ենք, որ այո, դիտահորերի հատվածները շատ վատ էր արված ու անհարթությունները շատ անհանգստացնող էին, զինվենք համբերությամբ, հուսանք հնարավորինս արագ Ավետիսյան փողոցում բնականոն ռիթմով կկարողանանք երթևեկել

Գնում ենք առաջ արգելի ռադիո լսողներ եւ արդեն Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին հրապարակել է Իսլամաբադի հուշագրում շարադրված պայմանների համառոտ ամփոփումը, ըստ որոնց ռազմական գործողությունների դադարեցում համապատասխանում է առաջին, երկրորդ, երրորդ, 9-րդ եւ 14-րդ կետերին պատերազմի ավարտ բոլոր ճակատներում ներառյալ լիբանանյան ճակատը վերջնական համաձայնության հասնելուց հետո Իրանի ծովային շրջափակման վերացում համապատասխանում է 4-րդ կետին նավագնացության խոչընդոտելու ցանկացած ձևի եւ ծովային շրջափակման դադարեցում 30 օրվա ընթացքում ինքնիշխանության ամրապնդում Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ համապատասխանում է 5-րդ կետին Հորմուզի նեղուցում կառավարման եւ ծովային ծառայությունների մատուցման կարգի սահմանում համաձայն կիրառելի միջազգային իրավունքի եւ Հորմուզի նեղուցի առափնյա պետությունների ինքնիշխանության իրավունքի Այս են դեպքերից այո, կետերը ավելի շատ են, հարգելիներս դրանք կարող եք գտնել եւ ծանոթանալ պարունակության Aurora News կետեմ կայքում եւ իհարկե այս են դեպքերից որ sense կարելի ասել անգամ Հորմուզի նեղոցի հարցը լուծվեց, բայց Ավետիսյան փողոցի հարցը դեռևս շարունակում է անհանգստացնել մեզ, մեր, այսպես ասած, Հորմուզի նեղուցն է դարձել եւ մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է, որ հիմա Վաղարշյան Ավետիսյան խաչ մերկից բարձրացողությունը ոստիկանները փակել են, բարեկները փակել են այնտեղ այն տեղադրված դիտահորերը հանում են ամբողջությամբ եւ նորերն են տեղադրում, չգիտեմ դատողությունները թողնում եմ ձեզ, հետեւությունները թողնում եմ ձեզ, պարզապես նկատի ունեցեք, որ սա նաեւ կանդրադառնա երթևեկության վրա, իսկ երթևեկության վրա նաեւ անդրադառնում են Բազում վթարները, որոնց մասին տեղեկությունները պարզապես հորդում են ձեր կողմից, շնորհակալ եմ շատ բոլոր տեղեկությունների համար, պետք է նշեմ, որ Բաղրամյանը իջնող ուղությամբ մեջտեղի երթևեկելի գոտում չհասած Մոսկովյան խաչմերուկ վթար կա, նաև վթար ունենք Ֆրանսիայի հրապարակում հենց խաչմերուկում, իհարկե առաջացնում է խնդիրներ երթևեկության համար, հարգելիներս, սա նույնպես ֆիքսում ենք Սարալանջ Արմենակյան խաչմերուկում լայն հատվածից, երբ որ գալիս ենք դեպի Սարալանջի ղային գնանք, այստեղ լուսացույցի մոտ երկու մեքենաների մասնակցությամբ վթար է եղել եւ կարծես թե տարբերակ չի մնացել ուղիղ գնալու համար, բայց միևնույն ժամանակ էլ արդեն Սարալանջի ղայինից երբ պետք է գանք դեպի Արմենակյան խաչմերուկ եւ Մոնումենտի կողմ, այստեղ չհասած խաչմերուկ կախափանված մեքենայի պես, որ կոլապսային իրավիճակի առաջացել Սարալանջ Արմենակյան խաչմերուկին ու հարակից հատվածներում։ Այս բոլոր տեղեկությունները մեզ փոխանցել են մեր ռադիոլսողները, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ եւ իհարկե նշում եք, որ Աթենքի իջնող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, բայց թու լավ է, որ այստեղ գոնե բարեկները ծառայություն են իրականացնում, հուսանք բոլոր դժվարան անելի հատվածներում խաչմերուկային կհայտնվեն բարեկները եւ կկարգավորեն, որպեսզի ունենանք անցանելի երթևեկելի հատվածներ։

0: հարգովաստ։
1: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
5: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
4: Այդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
5: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
4: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
5: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
4: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի։ Հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
6: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Կրկնությունը գիտության մայրն է եւ իհարկե անգրագիտության հայրը։ Ահա այսպիսի բնորոշում մեր ռադիոլսողի կողմից, երբ խոսում ենք Ավետիսյան փողոցի վերաբերյալ, այո, տարօրինակ է, որ մեզ մոտ ամեն ինչ 1-2-3 գուցե ավելի անգամներ է անհրաժեշտ լինում գործին անդրադառնալ, որպեսզի ստանանք վերջնական լավ վիճակ։ Ավետիսյան փողոցում, այո, աշխատանքներ են իրականացվում դիտահորերի հետ կապված, ճիշտ է, հանձնել էին արդեն շահագործման, բայց փաստացի երևի վերջում մի հատ գոնե մեքենայով չէին անցել այդ հատվածով, չէին նկատել, որ ընդհանրապես հարթ չէ հատվածները հարակից դիտահորերի։ Բայց այս ամենին զուգահեռ իհարկե եւս մեկ անհարմարություն կա, որը շարունակում է ամիսներ շարունակ, եւս մի նեղուց Հորմուզի, որը շարունակում է ամիսներ շարունակ մեզ տանջել, խոսքը գնում է արգությանի մասին, հարգելի պատկան մարմիններ, գոնե համարձակություն հավաքեք եւ մեկ օր, ասենց ասեք, այսինչ օրը վերջնական պատրաստ է լինելու ու այդ օրը ընդհանրապես չխախտենք, էլի։ Որովհետև անդադար արգությանում, անդադար արդեն քանի ամիս է, ինչ որ աշխատանքներ, հետո բացվում է, հետո նորից աշխատանքի դուրս գա։ Լավ, ինչքան կարելի, ախր մենք էլ համբերություն ունենք, մենք էլ նյարդայնանում ենք, երթևեկության տարբերակներ ենք փորձում փնտրել տեղից արդեն իսկ չեղած իրավիճակում, եւ իհարկե զայրանում ենք, այո, այո, հարգելի ռադիոլսողներ, իրականում երթևեկության հետ կապված շատ ու շատ խնդիրներ ունենք, որոնք կարծում եմ յուրաքանչյուրիս անհարմարություններ են պատճառում, բայց այդ նաև զուգահեռ ուզում եմ ձեզ տանել դեպի կրիպտո աշխարհ։ Մի մարդ, օրինակ, ուզում եմ պատմել ձեզ, որ պատահման պահպաման ներնետել կոշտ սկավառակը, որի վրա պահված են եղել բազմաթիվ բիտքոյններ, ու սա բերում է մի իրավիճակի, երբ մենք հասկանում ենք, որ ոչ միայն բիտքոյների առկայությունն է կարևոր, այլ նաև հենց գաղտնաբառը եւ իհարկե այն մուտք անունը, նույն ինքը լոգինը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, սա ոչ միայն վերաբերվում է կրիպտո աշխարհին, այլ առհասարակ շատ կարևոր է, որպեսզի անվտանգությունից ելնելով ոչ մեկին մեր գաղտնաբառերը, մեր PIN կոդերը, մեր ընդերատիվ կոդը, որ կա քարտի ետևում, ոչ մեկի չփոխանցենք, սիրելի ռադիոլսողներ, ընդհանրապես այս բարագայում ոչ մեկի մի վստահեք, ինձնից ձեզ խորհուրդ։ Զուգահեռ նաև գնում ենք դեպի կրիպտո աշխարհ, հասկանալու ինչ է կատարվում այնտեղ այսօր, արդեն ամռան առաջին ամսվա վերջին օրը, եւ նկատում ենք, որ սարսափելի վիճակ է, այո, Bitcoin-ը, 1 Bitcoin-ը արդեն իսկ արժե $58,730, իսկ Ethereum-ը $1,561. Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Bitcoin-ը նվազել է 2.07%-ով, իսկ Ethereum-ը 0.88%-ով։ Սարսափելի է այն մարդկանց իրավիճակը, ովքեր շատ լուրջ ներդրումներ են արել այն 100-120,000 սահմանում Bitcoin-ի, մտածելով, որ ահա եկել է այն երանելի պահը, որ կրակելու է բիտքոյնը, բայց արի ու տես, որ ամբողջությամբ սենց կես է ընկել արժեքը, եւ իհարկե սարսափելի է։ Դրա համար ես կոչ եմ անում, որպեսզի հնարավորինս կշռադատված որոշում ներկայացնենք առհասարակ հենց կրիպտո աշխարհում, հնարավորինս զգույշ լինենք եւ թող ձեր բոլոր գործարքները լինեն շահեկան։
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ Ավրորա։ Ավրորա համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

Ավելի վաղ լուրերի թողարկման ժամանակ անդրադարձ էին կատարել Կոմիտասի հուշարձանի հարակից տարածքին, որտեղ օրեր առաջ ամբողջությամբ պատված էր ծխախոտի մնացորդներով եւ տարբեր տեսակի աղբով, ու այդ տեսանյութը նաեւ տարածել էր իր էջերում լուսանկարիչ եւ լրագրող Նատա Բրետելը։ Ավրորա Նյուզը եղել է դեպքի վայրում պարզելու, թե ինչպիսին է իրավիճակը հրապարակումից հետո, եւ մեր այցի ժամանակ արգելի ռադիոլսողներ Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն բաժնի աշխատակիցներն արդեն իրականացնում էին տարածքի մաքրման աշխատանքներ։ Խոսքը գնում է կոնսերվատորիայի հարակից հատվածի այդ այգու մասին, Կոմիտասի հուշարձանի հարակից տարածքի մասին, որտեղ պարբերաբար այո աղբը շատ է կուտակվում, եւ իհարկե սա նաեւ մեր յուրաքանչյուրիս խնդիրն է, որովհետեւ մենք պետք է մաքուր պահենք մեր քաղաքը։ Այժմ հուշարձանի հարակից հատվածը մաքրված է, սակայն հանրային տարածքների մաքրության պահպանումը միայն համապատասխան ծառայությունների պարտականությունը չէ, քաղաքի մաքրությունը կախված է նաև յուրաքանչյուր քաղաքացու պատասխանատու վերաբերմունքից։

0: գովաստ։ Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։

0: ունին հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me. Բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Մոտենում ենք նոր ժամային հատվածի, հարգելի ռադիոլսողներ, այս անգամ արդեն 17:00-ին եւ իհարկե հենց այդ ժամանակ կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, կիմանանք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում այս ժամվա ընթացքում, իսկ ես կհիշեցնեմ ձեզ թե ինչ էր տեղի ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում։ Հայաստանի վարչապետը կմասնակցի օթային հարվածների հետևանքով զոհված Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդի հուղարկավորությանը։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարը Ստամբուլում կմասնակցի արտակարգ իրավիճակներում առողջապահական համակարգերի փոխգործակցությանը նվիրված համաժողովին։ Իսրայելի կառավարությունը հավանություն է տվել հայոց ցեղասպանության պաշտոնապես ճանաչելու նախագծին, ինչին անդրադարձել է նաև Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի գրասենյակը։ Սամվել Կարապետյանը կոչ է արել լուրջ չընդունել հեցի պետականացման հայտարարությունները եւ հայտնել է այլ երկրների քաղաքացիություններից հրաժարվելու գործընթացի մասին։ Դեղերի փորձագիտական կենտրոնի տնօրենը եւ առողջապահության նախարարը հերքել են նախկին փոխտնօրենի աշխատանքից ազատման քաղաքական դրդապատճառները։ Այսպիսի նախորդ ժամ ենք ունեցել լրահոսի առումով, իսկ թե ինչ է գալիս նոր ժամում, կիմանանք քիչ անց։

0: Jama tasna yotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Կոմիտասի հուշարձանի հարակից տարածքն օրեր առաջ ամբողջությամբ պատված էր ծխախոտի մնացորդներով եւ տարբեր տեսակի աղբով։ Տարածքի անմխիթար վիճակին արձանագրող տեսանյութը հրապարակել էր լուսանկարիչ եւ լրագրող Նատա Բրետելը։ Avrora News-ը եղել է դեպքի վայրում, պարզելու թե ինչպիսին է իրավիճակը հրապարակումից հետո։ Մեր այցի պահին Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն բաժնի աշխատակիցները արդեն իրականացնում էին տարածքի մաքրման աշխատանքներ։ Այժմ հուշարձանը հարակից հատվածը մաքրված է։ Հավելենք, սակայն հանրային տարածքների մաքրության պահպանումը միայն համապատասխան ծառայությունների պարտականությունը չէ։ Քաղաքի մաքրությունը կախված է նաև յուրաքանչյուր քաղաքացու պատասխանատու վերաբերմունքից։ Իդեպ տեղեկացնեմ, որ Avrora News-ի իմ գործընկերները հրապարակել են տեսանյութը, այն կգտնեք Radio Avrora-ի սոցիալական հարթակներում։ Ընդդիմադիրների դիմումները որևէ հեռանկար չունեն, բայց որոշումը կայացնելու է Սահմանադրական դատարանը։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Այո, կիսում եմ կարծիքը, որ ընդդիմադիրների դիմումները որևէ հեռանկար չունեն, բայց բնականաբար որոշում է բարձր դատարանը։ Սա քաղաքական ամբիոն չէ, մենք գտնվում ենք բարձր դատարանում եւ սա իրավական գործընթաց է։ Ուշադ հայտարարություններ, մտքերին արձագանքներ, որոնք քաղաքական միջավայրում կարձագանքեի, այստեղ հասկանալով, որ այլ միջավայրում ենք գտնվում, չեմ արձագանքում։ Եթե պարոն Մինասյանին մոռանանք, այստեղ հիմնականում ներկայացուցիչները քաղաքական գործիչներ չեն։ Դրա համար ես իրենց դիտարկում եմ որպես ներկայացուցիչ, ինչու ոչ գործընկեր։ Ինչ վերաբերում է իրենց դիրքորոշումներին, ընդհանուր առմամբ հիմնական մասը, որոնք ուղղված են ընտրությունների արդյունքը անվավեր ճանաչելուն, անհիմն եմ համարում, իսկ առանձին դեպքերում միջնորդությունների մասով լինում են նաև որ չեմ առարկում, եթե խնդիր չեմ տեսնում։ Մենք բացարձակապես կաշկանդված չենք, ցանկանում ենք, որ դատարանը ամբողջ եղելությունը պարզի նշել է Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Որպեսզի ես կարողանամ հրաժարվել քաղաքացիություններից, պետք է դատարանը ինձ բաց թողնի, ես գնամ դեսպանատները դիմում գրեմ։ Այս մասին դատարանի Բաքու լրագրողների հետ զրույցում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Վարդևանյանին ես դիմում գրել եմ, Վարդևանյանը դրանով ինչ կարող է անել, ես չգիտեմ, բայց ես պետք է գնամ դեսպանատները դիմում գրեմ, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարին, որը պաշտոնական այցով գտնվում է Հայաստանում։ Հանդիպան ընթացքում կողմերը քննարկել են երկու երկրների ՆԳ նախարարությունների համատեղ ծրագրերը, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով հանցավորության եւ ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ պայքարին, ինչպես նաեւ ներքին անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը։ Կողմերը նաեւ մտքեր են փոխանակել հայ-վրացական համագործակցության զարգացման եւ հետագա քայլերի շուրջ։ Երկարաձգվել է Հայաստանի վիզայի ժամանակավոր ազատականացման ռեժիմի գործողության ժամկետը։ Այս մասին տեղեկացնում են Զբոսաշրջության կոմիտեից։ Կառավարության 2026 թվականի հունիսի 25-ի որոշմամբ մինչև 2027 թվականի հուլիսի 1-ը երկարաձգվել է վիզայի ժամանակավոր ազատականացման ռեժիմի գործողությունը։ Որոշումը վերաբերում է Բահրեյնի, Սաուդյան Արաբիայի եւ Օմանի քաղաքացիներին, ինչպես նաեւ ԱՄՆ-ի, Եվրոպական միության, Շենգենյան գոտու երկրների, Արաբական միացյալ Էմիրությունների, Բահրեյնի, Կատարի, Սաուդյան Արաբիայի, Քուվեյթի և Օմանի կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացիներին, որոնք կարող են այցելել Հայաստան առանց մուտքի վիզայի սահմանված կարգով։ Միաժամանակ հաստատվել է երկրների նոր ցանկը, որից հանվել են Եմենը և Սուդանը։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջտաբա Խամենեին հրապարակել է Իսլամաբադի հուշագրում շարադրված պայմանների համար օտամփոփումը։ Ուստ հուշագրի պայմաններն են ռազմական գործողությունների դադարեցում, Իրանի ծովային շրջափակման վերացում, ինքնիշխանության ամրապնդում Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ, վնասների փոխհատուցում և վերականգնում, բոլոր պատժամիջոցների համապարփակ չեղարկում, միջուկային դոսիեի փակում և հասանելիության տրամադրում սառեցված ակտիվներին։ Թուրքիան նախատեսում է գնել Սամարթ և Պատրիոտ համակարգեր, ինչի մասին հայտնել է Պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը։ Անկարան մտադիր է հզորացնել սեփական հակաօդային պաշտպանությունը, հավելել է Թուրքիայի նախարարը։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսն էլ ընդունել է փոփոխություններ, որոնք արգելում են 16 տարեկանից ցածր անձանց գրանցվել սոցիալական ցանցերում։ Օգտատերերի տարիքը նախատեսվում է հաստատել բանկային քարտերի, էլեկտրոնային փոստի և հեռախոսահամարի միջոցով։ 16-ից մինչև 18 տարեկան օգտատերերից գրանցվելիս կպահանջվի օրինական ներկայացուցչի համաձայնությունը։ Եվս մեկ անգամ հավել են, որ խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանին։ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները կդադարեն հրապարակել բենզինի գների աճի վերաբերյալ տվյալները, նախկինում դրանք հրապարակվում էին շաբաթական կտրվածքով։ Այս մասին էլ տեղեկանում ենք Telegram միանալիքների հրապարակումից։ Ռուսաստանի կառավարությունը փոփոխություններ է կատարել Ռուսաստանի վիճակագրական ծառայության հրապարակումների օրացույցում։ Ըստ այդ փոփոխությունների, գերատեսչությունը այլևս չի հրապարակի բենզինի և դիզելային վառելիքի սպառողական գների վերաբերյալ օպերատիվ տվյալները։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 18-ին։

0: Շարժվում ենք առաջ հարգելի ռադիո լսողներ եւ on repeat կրկնության վրա, ահա, այսպես է կոչվում այս երգը ու կրկնության վրա շատ ու շատ մարդկանց համար կարող է լինել ֆուտբոլը։ Ֆուտբոլը երբեք շատ չի լինում ու ֆուտբոլով տարապող մարդիկ հաստատ մշտապես պատրաստ են դիտելու ցանկացած դիմակայություն։ Իսկ ես հիշեցնեմ ձեզ, թե ինչ խաղեր են սպասում մեզ այսօր եւ գիշերային ժամերին։ Ուրեմն այսօր երեկոյան ավելի ցիվիլ ժամի 21:00-ին Երևանի ժամանակով մենք կարող ենք դիտել Cote d'Ivoire Նորվեգիա դիմակայությունը, իսկ դրանից հետո արդեն գիշերային ժամերին ահա եւս երկու խաղ, որոնք շատ հետաքրքիր են։ Ֆրանսիան գլխավոր ֆավորիտներից մեկը կմրցի Շվեդիայի հետ, իսկ Մեքսիկան Էկվադորի հետ ուժերը կչափի արդեն ժամը 5-ին Լուսադեմին։ Կկարողանա կարծեք արթուն մնալ թե ոչ, չգիտեմ, բայց արթունը մնացել իմ սիրելի գործընկերուհիներից Էվան եւ եկել է աշխատանքի։
1: Բայց լավ ասացի, ես շոքին, որ չեմ քնել արթունը մնացել, դա արդեն մեծ հաղթանակ է, իսկապես բժշկացնող, այսպես հոգնեցնող շոք է դրսում, հատկապես երբ մեր շենքում վերելակ չկա։ Դու պատկերացնում ես, ես բազմաթիվ հարկեր հաղթահարել եմ ոտքով, ցավոք սրտի, չգիտեմ վերելակի խափանումները ինչով էր պայմանավորված, դե առհասարակ մայրաքաղաք Երևանում ունենք այդ խնդիրը, նույնիսկ կան դեռ շենքեր, որտեղ փոխված չեն վերելակները, ուղղակի այն որ կյանքի եւ մահու հարց է վերելակ նստելը, կան նմանատիպ շենքեր եւ սպասում են իրենց հերթին, սա էլի գիտություն քաղաքապետարանին, որպեսզի ինտենսիվորեն շարունակվեն նաեւ վերելակ փոխվելու աշխատանքներ, որտեղից ուր հասանք։
0: Իմիջայլոս շատ հետաքրքիր թեմայի կողմ տարար, ես նաև կուզենամ նշել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր վերելակից օգտվելիս ասում են, հա դե լավ, դե ինչ պետքա լինի, եկեք լցվենք լիֆտի մեջ, չանենք այդպես, որովհետև դա անվտանգության կանոնների խախտում է, աստված մի առասցե հանկարծ ու հանկարծ որովիցե բան տեղի ունենա։
1: Խնդրում եմ Հայկ ջան, ես առանց էդ վախում եմ լիֆտից, խնդրում եմ, երի կավախացնես, ես հետո պետքա տուն գնամ, չէ, երեկոյան
0: եթերից։ Դե չգիտենք այդ ժամանակ լիֆտը կաշխատի թե ոչ, բայց
1: այս վախացնելուց հետո ավելի լավա չաշխատի, ես ոտքով իջնեմ։
0: Դե իջնելը հեշտ է,
1: տեսնեք, այս տղամարդկանց հեշտ է, էլի, այսպես ինքնավստահ անվախ, իրենք դե ոչ մի վախ չունեն, չէ՞, իսկ մենք կանայքս փապկամազիկ հազարումի ֆոբիաներ եւ վախեր ունենք, ինչեւե սիրելի ռադիոլսողներ, ես այստեղ եմ ձեզ հետ, Հայկին ասենք գնա տուն, մի քիչ հանգստացիր, որովհետեւ առասարակ երեկոյան ժամերը լավ եղանակով են ուղեկցվել, կարելի է երեկոյան լավ օգտագործել, գնալ քո ասած ֆուտբոլը նայել, սփոստնել մայրաքաղաքով, ընկերների հետ շփվել, ամառը ժողովուրդ ջան, տանից դուրս կգանք ի վերջո։
0: Արտակարգ խորհուրդներ, որոնցից ես կօգտվեմ, սիրելի ռադիո լսողներ, այնպես որ ձեզ թողնում եմ ավելի գեղեցիկ, ավելի հաճելի ձայնի եւ արտակնի հետ, նաեւ կարող եք հետեւել մեզ ռադիո avrora.am կայքի միջոցով ու կտեսնեք մեր Էվայի գեղեցկությունը նաեւ։
1: Այսպես,
0: դե ես գնացի, ձեզ լավ օր եմ մաղթում։

0: պատրաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
5: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
4: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
5: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
4: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
5: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
4: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
6: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

շատ ելի ռադիոլսողներ, բարի երեկո եւս մեկ անգամ, երեկոյան ժամերն ենք այսօր անցկացնելու միասին, ձեզ հետ Էվան եմ, ուրախ եմ, որ լսում եք Ռադիո Ավրորա։ Ես իմ գործընկեր Հայկի հետ քննարկեցի, թե ինչ հետաքրքիր տեղեկություններ, նորություններ են ունեցել օրվա ընթացքում, պարզվեց, որ ավելի խաղաղոր են ունեցել։ Մի կարևոր տեղեկություն ձեզ փոխանցեմ, սրան անդրադարձել ենք շատ վաղ, նոր միացող մարդկանց իգիտություն roadpolice.am կայքում որոշակի խնդիրներ են առաջացել, եւ ճանապարհային մի շարք խնդիրների հետ կապված, եթե ունեք հրատապ հարցեր, ոստիկանության հետ ունեք հրատապ հարցեր, ապա կարող եք զանգահարել 060 83 83 02 հեռախոսահամարով։ Այս հեռախոսահամարը ֆիքս ենք, կայքի հետ կապված խնդիրներ կարող է լինել, եւ զանգարեք այս հեռախոսահամարով, կրկնում եմ, այն 060 83 83 02։ 17-ն անց արդեն 16 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, այո, շատ շոգ է, բավականաչափ շոգ է դրսում, դիմացեք սիրելիներս, այսօր արդեն հունիսի 30-ն է։

Իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, շարժվում ենք առաջ, տեսնենք մեր Aurora News.am կայքում ինչ հետաքրքիր տեղեկություններ եւ նորություններ կան։ Քաղաքական բազմաթիվ հայտարարություններ, ուրեմն Փաշինյանն ու Վրաստանի ներքին գործերի նախարարը քննարկել են հանցավորության եւ ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ պայքարի։ Հարցերը սա շատ կարեւոր դիտարկում եմ, շատ կարեւոր եւ ըստ իս այս հարցի վերաբերյալ պետք է լրջագույն մոտեցումներ ցուցաբերվեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է ավտոճանապարհներին մայրաքաղաք Երևան, այսպես խառը մի քիչ ստացվեց իմ եթերն այս պահին, բայց դե մեր օրն էլ այդպիսինն է։ Արմենական իջնողն է գեր ծանրաբեռնված այս ռոպեներին, նաև Հայկը գնացել է սիրելիներս, այո, ուղիղ եթերում ես եմ, և եթե ունեք հավելի ալ ինֆոներ, ապա կարող եք զանգահարել 877 հեռախոսահամարով։ Ծանրաբեռնված ուղություններ այս պահին այո կան, բայց դեռ այն պիկային խցանումները չեն այնուամենայնիվ։

Հարգել եւ սիրելի մարդիկ, ուրեմն խցանումների մասին մի քանի թարմացումներ, հերացու թունելից երբ դուրս ես գալիս, արդեն երթևեկությունը կաթված ահարեմ, վերնիսաժի մոտ կա կարծես թե վթար տեղի ունեցած։ Ավետիսյանում կրկին ու կրկին շինաշխատանքներ են սկսվել, դա ըստ իս որևէ մեկին դուր չի գա, կրկին ասֆալտ են քերում, որպեսզի նորից արի, ինչ որ խնդիր է հավանաբար առաջացել, ենթադրում եմ, սա հաստատ իգիտություն մի ընդունեք, խնդրում եմ, բայց որ շինաշխատանքներ են սկսվել, դա փաստ է։ Կիևյանը շարունակում է մնալ փակ, հարգելի մարդիկ, Կիևյանում դեռ երկար կլինեն շինաշխատանքներ, երկար կընթանան, մոտ 2 ամիս օգոստոսին է կարծես թե նախնական տվյալներով նախատեսվում բացել կամուրջը, դեպ ասեմ, որ լրիվ վերափոխվելու է, ոնց որ 3 եւ վարչապետը եւ քաղաքապետը այնտեղ էին, տեսանյութեր կար տարածված, մեր Telegram-յան ալիքում դրանք կգտնեք։ Գերմանիան եւ հոլանդիաներին ֆավորիտ տեսար, ոնց դուրս եկա, սա Հայկին էր վերաբերվում, Հայկը լսում ես մեզ, հավանաբար նա մեզ լսում է մեքենայում, կրկին տղամարդիկ իրենց ֆուտբոլային թեմաներով, բայց չմտածեք, որ մենք կանայքս հաճախ չենք նայում ֆուտբոլ, ուրեմն տեղյակ չենք, տեղեկացված չենք, ես ձեզ շատ կարևոր տեղեկություններն փոխանցելու նաև սպորտից, սպորտի մասին։ Աստված իմ, այս ինչ լուրջ իրադարձություններ են տեղի ունեցել, ինքնաթիռ է ընկել, այ քեզ բան, Վենեսուելայում զոհերի թվի մասին կան նոր թարմացումներ, սրանց ամբողջին հերթով շարքով կարգով

0: ֆորմին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ եւ գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-20-20 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Գովազդ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

Արգելի ռադիոսողներ, օրեր առաջ Վենեսուելայում տեղի ունեցած ամրկեցուցիչ երկրաշարժերի երկու իրար հաջորդող երկրաշարժերի հետևանքով այս պահին ունենք թարմացված զոհերի թիվը։ Վենեսուելայի իշխանությունները հայտնել են, որ հունիսի 24-ին տեղի ունեցած 7.2 և 7.5 մագնիտուտով երկու ուժեղ երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը գերազանցել է 1700-ը։ Պաշտոնական տվյալներով վիրավորվել է 5034 մարդ, ավելի քան 15800 մարդ տեղահանվել է, իսկ շուրջ 22600-ը բուժօգնություն է ստանում։ Միաժամանակ ՄԱԿ-ի աջակցությամբ իրականացվող փրկարարական աշխատանքների շրջանակում գնահատվում է, որ մինչև 68000 մարդ դեռևս համարվում է անհետ կորած, շատ ցավալի դեպք է։ Ի դեպ ասեմ, որ մենք նաև ունենք հայ ընտանիքներ, այս մասին էլ տեղեկացանք, հայ ընտանիքներ էլ կան աղետի հետևանքով տուրած, կարծես թե ովքեր կորցրել են իրենց տունը։ Հուսամ, որ նաև հայերի վերաբերյալ դեսպանատներն արդեն ավելի մանրամասներ մեզ կհաղորդեն։ Աղետի գոտում դեռևս գրանցվում են հետ ցնցումներ ցավոք սրտին, և նույն ժամանակ ԱՄՆ-ն և մի շարք այլ երկրներ աջակցություն են ցուցաբերում փրկարարական և վերականգնողական աշխատանքներին, իսկ Լատինական Ամերիկայի և Կարիբյան ավազանի զարգացման բանկը հայտարել է մինչև 200 միլիոն դոլարի վերականգնման հիմնադրամի ստեղծման մասին։ Լավ է, որ աշխարհը անտարբեր չէ այս իրադարձության վերաբերյալ, ու լավ է, որ այո, տարբեր պետություններ կարող են մեկը մյուսին ձեռք մեկնել, դա շատ գնահատելի է, և հուսանք, որ այդ բարիդրացիական հարաբերությունները շատերի մոտ կդառնա օրենք, և այսպես խնդրեմ, մարդիկ շատ ծանր վիճակում են, ու ես կուզենայի, որ օրինակ մենք էլ հայերս էլ ինչ-որ չափով օգնություն ցուցաբերեինք։

Ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ, 17:43 հրապա հիշեցնեմ, որ այսօր հունիսի 30-ն է եւ հունիսի 30-ին ունենք նման տեղեկություն։ Հայտնված avroranews.am կայքում պատահարներ բաժնում։ 173 ուղևոր տեղափոխող ինքնաթիռը Յակուտիայում դուրս է եկել թռիչքուղուց, սիրելիները։ Սիբիր ավիաընկերության Boeing 737-800 օթանավը Միրնի քաղաքի օթանավակայանում դուրս է եկել թռիչքուղու սահմաններից։ Յակուտիայի Միրնի քաղաքի օթանավակայանում վայրէջք կատարելիս թռիչքուղուց դուրս է եկել 173 ուղևորներից եւ անձնակազմի 6 անդամներից բարեբախտաբար որևէ մեկը չի տուժել, բոլորը տարհանվել են։ Եվ ըստ տեղեկությունների, այլևս տրանսպորտային դատախազությունը սկսել է վերահսկողության միջոցառումներ ապահովելու համար, որ ավիաընկերությունը պահպանի թռիչքների անվտանգության օրենքները, այսինքն մենք դեռ խոսում ենք այն մասին, որ 21-րդ դարում հնարավոր է անվտանգության բոլոր կանոնները թռիչքների պահպանված չլինեն, եւ օրինակ այս պատահարը դրանով պայմանավորված լինի։ Այ քեզ բան, ես ուղղակի այս կարդացածից չեմ հավատում, աչքերից չեմ հավատում, բայց հաստատ եթե կասես վել է աշխատանքը հասարակ ավիաընկերության եւ հիմա աշխատանքներ են տարվում, ինչ որ մի բան այն չի եղել։ Ենթադրում եմ, թե սա փաստ չէ, բայց շատ հավաստի ենթադրություն է։ Ինչեւ է, սիրելի մարդիկ, բոլորիս մաղթում եմ անվտանգ թռիչքներ, հատկապես հիմա արձակուրդների սեզոնը, շատերս ենք սիրում ճամփորդել, բայց այնուամենայնիվ ինքնաթիռից վախ ունեն էլի շատերս, շատերս ունենք, շատերը տունեք, բայց ինչ արած, նման դեպքերը հազվադեպ են տեղի ունենում, բարեբախտաբար ասում են, որ ամենաապահով փոխադրամիջոցը դա կա եւ կմնա օթանավը, ինքնաթիռը։ Հուսանք, որ նման պատահարներ չեն լինի անուշադրության, անփութության, թվում է, թե ամենաբարձր որակով եւ ամենաբարձր աշխատանքներով հսկվում է օթանավի սարքի լինելը, բայց արի ուտես, որ նման դեպքերը ոչ հաճախ, բայց տեղ են ունենում, ցավոք սրտի, եւ բարեբախտաբար, որ որևէ մեկը չի տուժել։ Հուսամ, որ հարազատներ չեք ունեցել, մարդիկ ստրեսի չեն ենթարկվել, թե բոլորի համար էլ ցավալի է այս պահին, մարդիկ իսկապես մեծ ստրես տարածք լինեն։ Ինչև է, սիրելիներս, մենք էլ ստրես ենք տանում մայրաքաղաք Երևանի փողոցներում, երբ որևէ շինհրապարակ, այսինքն շինաշխատանքներ կատարված փողոց արդեն նորից քանդվում է եւ նորից սկսվում են շինաշխատանքներ, մի հատ հարց տամ էլի, հարգելի երաժշտություններ, ձեռք եք առնում բոլորիս, իրոք էլի, ինչքան կարելի է մի տարածք վերանորոգվի, շինաշխատանքներ տարվեն, հետո չանցնի ընդամենը մի քանի օր, նորից փակվի ուղղությունը։ Այս պահին Ավետիսյանի մասին է խոսքը, որ կրկին շինաշխատանքների հետևանքով օրեր առաջ բացվել էր, երևի մի քանի օր առաջ, հիմա նորից փակվել է։ Պարալիզացված է ամբողջ մայրաքաղաք Երևանը, խնդրեմ, բարի գալուստ ակումբ ընկերներ, Ազատության իջնողն էլ դեպի Լամբադա է գերծանրաբեռնված։ Այո, խցանումները շարունակվում են, ցավոք սրտի։

0: պարգովաստ։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

սիրելիներ, 17:52 րոպե, գալիս են ամենաթեժ խցանումային րոպեները, պահերը մայրաքաղաք Երևանում, եւ մենք էլ շարժվում ենք, առաջ փորձում ենք միասին հասկանալ, թե ինչ է կատարվում առհասարակ աշխարում։ Տեսնում եք տարատեսակ նորություններ, տեղեկություններ, մի շարք հայտարարություններ կան, որոնցից ամենաակտիվը բողոքներն են խցանումների եւ ճանապարհաշինարարական դրությունների հետ կապված, օրինակ կրկին շինաշխատանքներ, Կիևյան փողոցը փակվում է, կամուրջը փակվում է եւ այլ ընտրանքային որևէ տարբերակ չի առաջարկվում, Արինբերդ փողոցը շինաշխատանքների համար փակվում է եւ դրան շրջանցող ուղությունը շատ ավելի վատար վիճակում է գտնվում, Ավետիսյանը շինաշխատանքներն ավարտվում է Ավետիսյանում, ընդամենը 1-2 օր անց նորից շինաշխատանքներ են ընթանում եւ այսպես շարունակ, դե արի ու մի խենթացի, այստեղ են ասել։ Սիրելիներս, կարծում եմ, որ մեզ համբերատարությունը պետք, որպեսզի հունից ուղակի դուրս չգանք, ափերից դուրս չգանք։ I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: žama ta smutne. Gerus manhu salilu cum întrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, Avrora News-ը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնել նորություններ, դուք լսում եք ժամը 18-ի լուրերի թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Արևմտյան Եվրոպայում տիրող անոմալ շոքը հանգեցրել է երկաթգծերի դեֆորմացիան և ասֆալտի հալման, ինչն առաջացրել է գնացքների ուշացումներ ու չեղարկումներ, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների աշխատանքի խափանումներ և գետերով նավարկության սահմանափակումներ։ Այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ժան Ռոդրիգեսը։ Նրա խոսքով արևմտյան Եվրոպան պատահած ուժեղ տապը ցայտուն կերպով իցույց դրեց կլիմայական ռիսկերը, ինչպես նաև տրանսպորտային ենթակառուցվածքների վրա դրանց ազդեցությունն ու հետևանքները։ ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի պաշտոնական ներկայացուցիչը երկրներին կոչ է արել հաշվի առնել կլիմայական ռիսկերը տրանսպորտային ենթակառուցվածքների պլանավորման և շահագործման ժամանակ, քանի որ եղանակային ծայրահեղ դրսևորումները ավելի ու ավելի հաճախակի են դառնում։ Իդեպ, վերադառնալով գալով մեր երկիր, նշեմ, որ հունիսի 20-ին է Լարարատյան դաշտում և Երևանում արձանագրվել են ընթացիկ տարվա մինչ այժմ ամենաբարձր ջերմաստիճանները։ Այս մասին հայտնել են հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից։ Թե ինչ ջերմաստիճաններ են գրանցվել, մանրամասն Avrora News-ի գործընկերները հրապարակել են մեր կայքեջերում։ Իսկ հիմա ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Մենք ի սկզբանե դիմումով հարց ենք բարձրացրել, որ ստուգել ենք ստորագրված մատյանները։ Այնինչ հրապարակել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, համադրել ենք իրենց հրապարակած արձանագրությունների վերջնական թվի հետ, թե քանի ընտրող է մասնակցել։ Լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է ՍԴ-ում Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ փաստաբան Հովանես Խուդոյանը։ Հայտնաբերել ենք 27,800 ստորագրության բացակայություն։ Ենթադրում է, ինչքան ընտրող մասնակցել է քվեարկությանը, պետք է այդքան ստորագրած լինի։ ԿՀՆ պարզաբանել է, որ կան նման քվեարկողների գաղտնի ցուցակ, զինծառայողները և այլն։ Դա ընդունելի փաստարկ է, բայց ասել ենք, այդ թիվը, եթե նվազեցնում ենք, մոտավորապես 10,000 տարբերություն է լինում։ Պարզաբանեք նաև այս թիվը։ Իրենք պարզաբանել են, թե դուք լավ չեք հաշվել, մենք հաշվել ենք, ամեն ինչ նորմալ է։ Վերահաշվարկ ենք կատարել, ստուգել ենք, բայց 4-5,000-ի տարբերություն է լինում։ Բացատրություն չկա, նշել է փաստաբանը։ Հովանես Խուդոյանը հավելել է, թե հետևյալ դրամաբանական շղթան ենք կառուցել։ Իրենք ասում են, կա այսքան քվեաթերթիկ, այսքան ընտրող, բայց չկա այդքան ստորագրություն։ Հետևաբար այդքան ընտրող չի գնացել, բայց այդքան քվեաթերթիկ գոյություն ունի, քանի դեռ պարզաբանում ներկայացված չէ, թե ինչպես է այդ թիվը ձևավորվում, ընդունում ենք, որ այստեղ կարող է լինել լցոնում։ Այսինքն, կամ այդքան մարդ չի գնացել, կամ այնքան վատ է ԿՀ աշխատանքը, որ ընտրությունների արդյունքները հնարավոր չէ վերահսկել։ ՍԴ-ում Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ փաստաբան Հովանես Խուդոյանն է ասել։ Եվ ի դեպ նաև տեղեկացնեմ, որ այս րոպեներին էլ Սահմանադրական դատարանը քննում է ընտրությունների արդյունքը անվավեր ճանաչելու դիմումը։ Հավելեմ, որ արդեն 5-րդ օրն է, Avrora News-ի իմ գործընկերները հետևում են մանրամասների դեպքում, դրանք եւս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Եվրոպական միությունը հուլիսի 1-ից ուժի մեջ կդնի ԱՄՆ-ի հետ առևտրային համաձայնագիրը, ըստ այդ փաստաթղթի ԵՄ-ն համաձայնել է, որ բոլոր եվրոպական ապրանքները Միացյալ Նահանգներում կհարկվեն 15% մաքսատուրքով, որի դիմաց ամերիկյան ապրանքները Եվրամիություն կներմուծվեն զրոյական մաքսատուրքով։ Այս մասին ասված է ԵՄ-ի խորհրդի հայտարարության մեջ։ Եվրոպական միությունն ավարտել է ԱՄՆ-ի հետ առևտրային համաձայնագրի վավերացման գործընթացը, այն ուժի մեջ կմտնի հուլիսի 1-ից, հայտնել են ԵՄ-ի խորհրդից։ Համաձայնագիրը նաև պարտավորեցնում է ԵՄ-ին մինչև 2028 թվականը ԱՄՆ-ից 750 միլիարդ դոլարի էներգակիր ներգնել։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ էլ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ԵՄ-ից պահանջել էր ուժի մեջ դնել այս համաձայնագիրը մինչև հուլիսի 4-ը, հակառակ դեպքում սպառնալով Եվրամիության դեմ նոր մաքսատուրքեր սահմանել։ Իրանը հավանաբար հուլիսի 1-ին բանակցություններ կվարի Կատարի հետ, որպես ԱՄՆ-ի հետ փոխմբռման հուշագրի իրականացման շուրջ երկխոսության միջնորդի։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային։ Մենք առաջիկա օրերին ԱՄՆ ներկայացուցիչների հետ որևէ մակարդակով հանդիպելու պլաններ չունենք, հավելել է Բաղային։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը նաև հույս է հայտնել, որ Իրանին կհաջողվի արդյունքի հասնել ակտիվների ապաշրջափակման հարցում։ Թեհրանը մտադիր է վճռական պատասխան տալ Վաշինգտոնի կողմից փոխմբռման հուշագրի պայմանների ցանկացած խախտմանը Դուհայում կայանալի քանուղակի բանակցությունների նախաշեմին, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Իսմայիլ Բաղային։ Ոչ մի գործողություն անպատասխան չի մնա, ինչպես արդեն ցույց տվել Իրանի զինված ուժերը, Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ ցանկացած ագրեսիա առաջացնում է անհապաղ և վճռական պատասխան, ասել է իրանցի պաշտոնյան։ Դե ինչ այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և Ավրորա News.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 19-ին։
0: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։

0: գովաստ։ Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արդին Բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացի 13.8%-ից։
2: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արդին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արամ ջան, ինչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
4: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
3: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
4: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
3: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
4: Հիանալի է, իսկ կարոնի դիրքը կարող եմ տեսնել։
3: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
4: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
3: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
5: Շտաբ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
6: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
5: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
6: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

ենք, բայց երբ ես տեսնում եմ, որ մայրաքաղաք Երևանը բառից բուն իմաստով աղբի մեջ է որոշ հատվածներ, հա, եւ մարդկանց կողմից կրկին հասարակության ձեռքով է հայտնվում աղբի մեջ, ես դա չեմ հասկանում, չեմ ընդունում, չեմ կարողանում դրա հետ համակերպվել։ Հարգելի քաղաքացիներ, հարգելի մարդիկ, հասարակության մեր շատ սիրելի անդամներ, թեև ես վստահ եմ, որ մեր ռադիոսողների մեջ փնթի կենցաղավարությամբ մարդիկ չկան, իրոք վստահ եմ, բայց երբ դուք սիրելի ռադիոսողներ տեսնում եք նման պահվածք ուրիշների կողմից, անպայման դա ֆիքսեք եւ անպայման արեք նկատողություններ եւ պարզավանքի ենթարկեք նման պահվածքը։ Հենց նոր աչքիս տեսանյութ հայտնվեց մեր Telegram-յան ալիքում տեղադրված Կոմիտասի հուշարձանի հարակից տարածքից, այգուց ծխախոտի մնացորդներ, աղբ, ամբողջությամբ աղբի մեջ կորած է տարածքը։ Եվ ես չգիտեմ ուղակի ոնց հասնել մարդկանց, որ նման պավածքն ուղակի անթույլատրելի է։ Եվ ես շատ-շատ խնդրում եմ, որպեսզի դուք էլ ամեն մեկս մեր հերթին հետևողական լինենք, հաճախ փողոցում ենք ման գալիս, հաճախ այգիներում ենք լինում, եւ մեր աչքի առաջ եկեք խոստովանենք, որ լիքը նման դեպքեր տեղի են ունենում, ել չեմ խոսում, որ դրսում, փողոցի մեջտեղում, խցանման մեջ կամ ուղակի փողոցում վարելիս ինչ-որ մարդիկ որոշում են մեքենայից աղբնել ուղակի փողոց, հասկանում եք, դա իրենց համար երևի նորմալ է, այդ դաստիարակությունը հավանաբար իրենց հարի է եւ իրենք նորմալ են վերաբերվում, եւ այդպես էլ դաստիարակելու են իրենց երեխաներին եւ իրենց սերունդներին։ Ցավում եմ այս իրադարձությունների համար, ցավում եմ այս իրականության համար, որի մեջ որ մենք ապրում ենք։ Մաքուր պահենք մեր քաղաքը, որովհետև մենք ենք այստեղ ապրում, մենք ենք շնչում այս օդը, ի վերջո մեր տունը Հայաստանի Հանրապետությունն է, եւ կլինենք դրսում, օտարերկրյա ինչ որ ճանապարհորդություններ կունենանք, ինչ կապ ունի, աշխարհը աղտոտել է։

Սիրելի մարդիկ, ունեմ շատ կարևոր տեղեկություններ ձեզ փոխանցելու խցանումների վերաբերյալ եւ իհարկե մեկ այլ կարևոր հարցի վերաբերյալ, սկսենք խցանումներից, ուրեմն կատաստրոֆիկ իրավիճակում է գտնվում ամբողջ մայրաքաղաք Երևանը, այսպես մեկ բառով ասած, եւ ամենախնդրահարույցները. Պարոնյան, Խանջան, Նարդոս, Չարենց, Ագաթան Գեղոս, նաեւ Սարալանջի նեղային հատված Իսակ Բարձրացող, Աթենք Իջնող, Շերամի փողոց, երկկողմանի ընդվորում, երկկողմանի կաթված ահար իրադարձություն ունենք այդտեղ, դեպի Սիլիկյան շրջանաձև երթևեկություն տանող Սիլիկյանից դեպի շրջանաձև երթևեկություն Մազմանյանից, Սեբաստիայից եւ Եվ իհարկե Չաուշից կրկին կատաստրոֆիկ իրավիճակ։ Եղվարդի խճուղին ամբողջությամբ Հալաբյանով, Բարձրացողով, Իջնողով ունենք խցանումներ։ Դավիթաշենի կամրջում ունենք խցանումներ դեպի Կոմիտաս, Կոմիտասի Իջնողով եւ Բարձրացողով կրկին վատթար վիճակում է գտնվում։ Խցանումներ են գոյացել նաև Միասնիկյանում Իջնողությամբ, Բարձրացողությամբ, Աճարյանով, Գայի Պողոտայով երկկողմանի։ Հանրապետության հրապարակն ու իր հարակիցները՝ Մաշտոց, Լուսավորիչ, Նալբանդյան, Բեյրութ, Իտալիայի փողոց, Ամիրյան, ասում եք Էվա ջան, ինչ որ մի բան պետք է անել, քաղաքապետին ասեք, ասում են հարգելի պարոն քաղաքապետ, հարգելի քաղաքապետարան, ինչ որ քայլեր ձեռնարկեք, ես խնդրում եմ խցանումներից ազատվելու համար։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ մայրաքաղաքի փողոցները հնարավորություն ունեն լայնանալու եւ պետք է մարդիկ սովորեն, որ երթևեկելու են շատ շուտով, ավելի շատ սկսելու են երթևեկել, իրենց մեքենաները թողնելու են մետրոյի հարակից տարածքներում, մետրոյով եւ ավտոբուսներով քաղաքային։ Ցավոք դի այս պահին ես չեմ կարծում, որ դա հնարավոր է, որ մարդիկ ամբողջությամբ թողնեն իրենց մեքենաները եւ երթևեկեն ավտոբուսներով։ Պարկինգի հարցը թեև էլի շատ լուրջ է, մարևներ պարեք չկա, ու այս վիճակն է Իսահակյան Մաշտոց, հենց նոր եմ ստացել հաղորդագրությունը լուսանկարով հանդերձ, ասում եք, որ նաև պարեքներ գան Մոսկովյան Մաշտոց խաչմերուկում, ասում է պարեքների նեվաճան ասա թող գան, ես այդ օրվա իրենց աշխատավարձը կտամ։ Մարդիկ արդեն իրոք լավ է, որ հումորը չեն կորցնում խցանումների մեջ։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ շարունակում եք լինել հումորով ձեր ռեպերտուարի մեջ անգամ այս խցանումաշատ ժամերին։ Դե ինչ, սիրելիներս, մայրաքաղաք Երևանում առկա խցանումները ես ձեզ ըստ իս ամբողջությամբ ներկայացրի, եթե կան կրկին նորություններ, տեղեկություններ, ինչ-որ դեպքեր, անպայման զանգահարեք մեզ 87-7 հեռախոսահամարով, բայց հեռումի գնացեք, հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից 7+7+7% հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Էքստերիերում գործում է մինչև 12%, ապարիք լոգասենյակի հավաքածուների մասին բոլոր մանրամասները, տեսականին եւ լուսանկարները exterior.am կայքում են, եւ հարցերի դեպքում զանգահարեք exterior-ի կարճամարին 88 68 լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները exterior-ից։

0: Գովաստ։
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարար ես ստանում է վճարումն արագ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Շոք է։ Հոգ չէ։ Ամառ

Ինձ համար մի անհավատալի լուր կարդացի, բայց փաստորեն այդ լուրը ճշմարտություն է։ Ասում են, որ Եվրոպայում անումալ շոգերի հետևանքով և մասնավորապես Ֆրանսիայում Էֆելյան աշտարակը բարձրանում է այս պահին 10 սանտիմետրով, մետաղական կոնստրուկցիաները շոգի պատճառով այսպես լայնանալու հատկություն ունեն, և այս պահին Էֆելյան աշտարակը 10 սանտիմետրով ավելի բարձր է։ Դուք պատկերացնում եք, ես նման բան օրինակ իմ մտքով չեր անցնի, արի ուտես, որ նման բան կա։ Այնպես որ եկեք մենք շոքերից չբողոքենք, մեզ մոտ դեռ տանելի շոքեր են, սիրելի ռադիոլսողներ, մայրաքաղաք Երևանում այս պահին, 30 աստիճան տաքություն է, նկատի ունենանք, իսկ եղանակային կանխատեսումներին շատ ավելի մանրամասներ ենք անդրադառնանք։

Հարգելի ներս, Իսակովիչ նողում դեպի Փարաքար ամբողջությամբ կատված արի արթավեկություն ունենք, սա նկատի ունենանք, Բաբաջանյանում վթար է տեղի ունեցել երեք մեքենայի հետևանքով առաջացած Բանգլադեշի տարածքում, շրջադարձ են արել և վթարվել, փոխանցում են իմ գործընկերները, Արամ Խաչատրյան իջ նողում, աշխարհի վերջն է, լրիվ ահավոր իրավիճակ է, մեկ ժամից ավել է, ինչ էս նույն իրավիճակն է, առհասարակ շատ ուղություններ կան, որ ժամից ավել խցանման մեջ են։ Մայրաքաղաք Երևանը վերջին շրջանում վաղ առավոտից է սկսել խցանվել, սիրելիներս, վաղ առավոտից մենք ականատես ենք լինում ծայրաստիճան ծանր խցանումներին, բոլորիս մաղթում եմ հաճելի օր անկախ խցանումները։ Հիշեցնեմ, որ մենք հանդիպելու ենք այսօր երեկոյան ժամերին միասին, իսկ երեկոյան թեման ձեզ կներկացնեմ քիչ ավելի ուշ, ասում են աշխարհի վերջը

0: պատրաստ։ Ուշադրություն, 30-60 տարեկան կանանց։ Անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91, լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 06-04-2026։
4: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
5: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
4: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման և վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի և տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
5: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
4: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից, փաստացին 13.8%-ից։
6: Մանրամասների համար զանգահարեք 012-22-22-22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Հարգելի ռադիոլսողներ, 18:32 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, թե աշխատանումների ժամեր են, եղանակը բարեհաջող է, թեև օրվա ընթացքում շոգ է, բայց արդեն երեկոյան ժամերին կամաց-կամաց սկսում է հովանալ, երեկոյան եղանակին դեռ կանդրադառնանք այս պահին, ասեմ, որ Մաշտոցն ամբողջությամբ կաթված ահար է, Մաշտոց մտնող ուղությունը սարսափելի խցանում է, Մաշտոցում 3 ժամը չեմ կարողանում հասնել հիվանդանոց, տղաս ծնվեց, ես դեռ խցանման մեջ եմ, Աստված իմ, այս ուր ենք հասել։ Դուք պատկերացնում եք հիմա այդ մարդու վիճակը, էլ չեմ խոսում այն մասին, սա ուրախ լուր է, ի դեպ շնորհավորում ենք, սա ուրախ լուր է, այսինքն դեռ կարելի է ինչ-որ տեղ համբերատար լինել, բայց պատկերացնում եք մարդիկ կան, շատ լուրջ խնդիրներով են շտապում, շատ լուրջ, կյանքի ու մահու հարցեր կան ու խցանում, չգիտեմ, 48 րոպե հրապարակը դեպի պապթակավոր չի լինում անցնել, այսպես, այսպիսի տեղեկությունների եւս մաղթում եմ բոլորիս համբերություն, սիրելիներս ժամը 19-ի լրահոսը լսելու ենք ընդամենը րոպեներ անց, եկեք բարձր լսենք 100.7 FM, Ռադիո Ավրորա.am կայքով վիզուալ հարթակով կրկին Ռադիո Ավրորա եւ իհարկե Ռադիո Պլերով, ներբեռնենք եւ ողջ օրվա ընթացքում լինենք միասին այդ միջոցներով եւս։

0: tas na inne. Isfalakan dizain între luja manacne. Taus alicrej exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ես Չուլիա Ոսկանյանն եմ։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Արման Դիլանյանը հրապարակել է միջնորդության վերաբերյալ դատարանի որոշումները։ Սահմանադրական դատարանը 3 քննարկեց կողմերի ներկայացրած միջնորդությունները։ Բավարարվել է միայն ուժեղ Հայաստան կուսակցության միջնորդությունը մասնակի միավորված գործով, որպես ապացույց գործին սոցիոլոգ Մարիաս Մխիթարյանի եզրակացությունը կցելու վերաբերյալ միջնորդությունը։ Մասնակի է բավարարել, որովհետև սոցիոլոգ Մարիամ Մխիթարյանին որպես վկայ հրավիրելու վերաբերյալ միջնորդությունը մերժվել է։ Բացի դրանից ուզում եմ այստեղ մի պարզաբանում տալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության միջնորդությունը գործի քննության շրջանակներում առանցքային նշանակություն ունեցող ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի 95-րդ հոդվածի 4-րդ մասի անճշտությունների թվի գումարման մասով սահմանադրության 2-րդ հոդվածի 7-րդ հոդվածի եւ 89-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին նախադասության համապատասխանությունը որոշելու վերաբերյալ միջնորդությունը մերժվել է, բայց բովանդակային առումով դրան անդրադարձ կկատարվի սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ, նշեց Սահմանադրական դատարանի դատավոր Արման Դիլանյանը։ Իսկ այս րոպեներին էլ առաջարկում եմ լսենք նիստի ընթացքում տեղի ունեցողից մեկ հատված։
3: Բացի դրանից, ինչպես հիշում եք, մենք բավարարել էինք նաև ապացույց պահանջելու միջնորդությունը եւ կենտրոնական տվական հանձնաժողովից պահանջել էինք ներկայացնել քվեաթերթիկ եւ ծրարներ փորձականություն նշանակելու մասով մերժվել էր միջնորդությունը այն տրամաբանությամբ, որ մենք դրանք կհետազոտենք դատական նիստի ընթացքում։ Ինձ ասացին, որ արդեն այդ ապացույցները ներկայացվել են, մենք կարող ենք իմ կարծիքով այստեղ նիստի ժամանակ արդեն հետազոտել դրանց, մենք խնդրենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացին այս առումով մեզ գործուն աջակցություն ցուցաբերել, ինչպես ենք պատկերացնում այդ ապացույցը հետազոտել, մենք ունենք մեր պատկերացումը, բայց նաև ձեր առաջարկությունը կուզեինք լսել, նյութի հետազոտման հետ կապված, պարոն Օրբելյան, բայց մեկ վարկյան մինչև դա միատ լսենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։
2: ԲՀԿ շահերը ներկայացնող փաստաբան Արեմ Օրբելյանը այնուհետև ծրարների թափանցիկությունը սկսեց ստուգել պատուհանի մոտ լույսի ներքո համոզվելու համար, թե արդյոք դրանց պարունակությունը երևում է թե ոչ։ Տեսակադրերը ի դեպ տեղեկացնեմ, որ Ռադիո Աֆրորայի սոցիալական հարթակներում են։ ԱՄՆ-Գերագույն դատարանը հաստատել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարածքում ծնված անձինք ունեն այդ երկրի քաղաքացիություն ավտոմատ կերպով ստանալու իրավունք։ Ինչպես հայտնում է BBC-ի ռուսական ծառայությունը, այս իրավունքը չեղարկել փորձում էր նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որն իր առաջին հրամանագրերից մեկով կարգադրել էր սահմանափակել ծննդյան փաստով քաղաքացիության ստացման ընթացակարգը։ Դատարանը որոշել է չեղարկել Թրամփի հրամանագիրը, ընդ որում դրան դեմ է արտահայտվել 6 դատավոր, իսկ կողմ 3-ը։ Հիշեցնեմ, ծննդյան փաստով քաղաքացիության սահմանափակման մասին Թրամփի հրամանագիրը արձակվել էր 2025 թվականի հունվարին նախագահի երթմնակալությունից կարճ ժամանակ անց։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհուրդը որոշում է կայացրել 1 տարով երկարաձգել վառելիքի առանձին տեսակների ներմուծման մաքսատուրքերի զրոյական դրույքաչափերի գործողության ժամկետը։ Այս մասին ասված է հանձնաժողովի հաղորդագրության մեջ։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհուրդը որոշում է կայացրել երկարաձգել շարժիչային բենզինների, դիզելային վառելիքի, ավիացիոն վառելիքի, նավային վառելիքի, ինչպես նաև այլ գազոլների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքերի զրոյական դրույքաչափերի գործողության ժամկետը, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Բացի այդ, միաժամանակ տվյալ որոշմամբ զրոյական մաքսատուրքեր են սահմանել ավտոմոբիլային բենզինների հավելանյութերի համար։ 2025 թվականին աշխարհում հայտնվել է մոտ 1 միլիոն նոր դոլարային միլիոնատեր, օրական միջինը մոտ 2600 մարդ, այս մասին ասված է շվեցարական UBS բանկի նոր համաշխարհային հարստության զեկույցում։ Տվյալների համաձայն մասնավոր կապիտալի համաշխարհային ծավալը աճել է մոտ 10.8%, հատկապես Եվրոպայում, Մերձավոր Արևելքում և Աֆրիկայում։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես գրում են փորձագետները, հարստության բաշխման անհավասարությունը խորացել է։ Սա խոսում է այն մասին, որ հարուստ մարդիկ դարձել են էլ ավելի հարուստ։ Իսկ միլիարդատերերի թիվը աշխարհում ներկայումս սկազմում է ռեկորդային 3302 մարդ, 2025 թվականին այն աճել է 10.1%-ով։ Զեկույցը ընդգրկում է 2025 թվականի ապրիլից մինչև 2026 թվականի ապրիլ ընկած ժամանակահատվածը։ 2026 թվականին միլիարդատերերի համախառն կարողությունը աճել է 25%-ով 2025 թվականի համեմատ։ Թուրքիայի Իզմիր նահանգի գյուղատնտեսական տարածքներից մեկում հրդեհ է բռնկվել, այն տարածվել է նաև անտարային գոտում, դեռևս հայտնի չէ բռնկման պատճառը։ Հրդեհաշիջման մեջ ներգրավված են նաև օդուժը։ Թեպետ քամին դժվարացնում է հրդեհի մարման աշխատանքը, արդեն հաջողվել այն վերահսկողության տակ առնել։ Ի դեպ հիշեցնեմ, որ հրդեհներ են բռնկվել նաև օվկիանոսից այն կողմ, ամերիկյան Յուտա և Կոլորադո նահանգների սահմանին մոլեգնող անտարային հրդեհի մարման ընթացքում էլ զոհվել է 3 շարշեջ և ևս 2-ը վիրավորվել է։ Հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը տեղեկացնում է, որ ըստ եղանակի միջնարժամկետ կանխատեսումների Եվրոպական կենտրոնի անսամբլիային կանխատեսման հուլիսի 6-ից 13-ը Եվրոպայի վրա կրկին կձևավորվի արգելափակող անտիցիկլոն, որը կհագեցնի շոկ եղանակի նորալիքի։ Դրական ջերմաստիճանային անոմալիայի կենտրոնը կրկին կգտնվի Ֆրանսիայի վրա, որտեղ օդի ջերմաստիճանը կգերազանցի կլիմայական նորման 6-ից 10-ը աստիճան Ցելսիուսով։ Ներկայիս հաշվարկներով մթնոլորտային շրջանառության այս սխեման կպահպանվի նաև հուլիսի 2-րդ տասնորյակում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, լուրերից այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 20-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ա90։

սիրելի մարդիկ, 19:09 Եվրոպայ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ձեզ հետ Էվան է։ Ուրախ եմ, որ մենք անցկացնում ենք այսօր միասին երեկոյան ժամերը, ասեմ, որ երեկոյան քննարկումներ են մեզ սպասում թեման։ Այս ժամի ընթացքում ես կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Իսկ մինչ այդ տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել առհասարակ մեր երկրում։ Սևանալիքի մակարդակը նոր ռեկորդ է գրանցել։ Հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոնից են հայտնում, նախորդ օրվա համեմատ բարձրացել է եւս 1 սանտիմետրով, սիրելիներս։ Առհասարակ ամռանը ցանկալի է, որ շատ շրջագայենք, անգամ Հայաստանի Հանրապետության շրջաններ երբեմն անցնում են տարիներ, ու դու հասկանում ես, որ այսինչ կամ այնինչ գեղատեսիլ վայրում ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության չես եղել կամ շատ վաղուց ես եղել ու փոշմանում ես։ Այդ սխալը կարելի է ուղղել, եթե կա հնարավորություն, եթե կա մի քիչ ժամանակ, մի քիչ ֆինանս, դե գիտենք, որ մեր ամենայն դեպս ծառայությունները, ռեստորանային եւ այլն այդքան էլ մատչելի չեն, ամենայն դեպս եկեք դա խոստովանենք։ Ինչևէ, սիրելիներ, կապի մեջ ենք 87-7 հեռախոսահամարով, 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, հեռախոսահամարինքից Viber-ով եւ WhatsApp-ով, որտեղ կարող եք թողնել ձեր հաղորդագրությունները, ուղարկել լուսանկարներ, ուղարկել տեսանյութեր, եթե կան հրատապ դեպքեր։ Դե ինչ, բարի երեկո բոլորին։

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Վերանորոգում Domus ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Domus մանրամասները domus.am կայքում
0: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար
2: գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք
0: Չէ, Արչին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
2: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
1: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արչին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով կաթսան ձեզանից մնացածը մեզանից Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը իսկ ծխատարը մարտկոցները խողովակները բոլոր դետալները առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով Մանրամասները idealsystem.am Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Երբ գալիս է ամառը, բոլորը սկսում ենք մտածել արդեն մեր ամառային արձակուրդները կազմակերպելու մասին, ոմանց հաջողում է, ոմանք ցավոք սրտի չեն կարող գնալ, որովհետև գործերը, այնպիսի գործեր կան, որոնք ամառը չեն սպասում, ամռանը չեն սպասում եւ ողջ ամառվա ընթացքում մարդիկ այս շոքին տանջվում են, աշխատում են եւ օրինակ հանգստի են գնում ավելի ուշ։ Իսկ հետաքրքիրը դուք արդեն ունեք պլանավորված հանգիստ թե ոչ, դուք ունեք ամառային արձակուրդներ թե ոչ, եւ եթե այո ունեք, ապա ինչ կերպ եք պլանավորել ձեր ամառային հանգիստը։ Անցկացնելու եք Հայաստանում, անցկացնելու եք Հայաստանից դուրս, ծովափնյա հանգիստ եք նախընտրում, թե լեռնային հանգիստ եք նախընտրում։ Եկեք միանանք եւ երեկոյան ժամերը նվիրենք այս թեմային, կարծում հրաշալի ժամանցային թեմա կլինի մեզ մոտ։ Ամեն բան հանգիստ է, ամեն բան խաղաղ է, կարող ենք մեզ թույլ տալ ժամանցային թեմաներ քննարկել։ 19:17 րոպե Հայաստանում ձեզ հետ Էվոնը, և ես սպասելու եմ բոլորից ժամը 20-ի լրահոսից անմիջապես հետո։

Ես գիտեմ, որ սպասում եք երեկոյան եղանակային կանխատեսումներին, հարգելիներս, այսօր հունիսի 30-ն է, վաղն արդեն մուտք կգործենք նոր ամիս, հուլիս ամիսը կդիմավորենք միասին, իսկ այսօր երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքում 23-ից 25 աստիճան տաքություն է սպասվում, գիշերը կունենանք 16-ից 18 աստիճան տաքություն, իսկ վաղը ցերեկն արդեն առավելագույնը 32 աստիճան է լինելու, և այսպես գնալով 1-2-3 աստիճանով բարձրանալու է ջերմաստիճանը հուլիսի 5-ին հասնելով 35-ի, և ուղեկցվելու է արևով, արև ենք տեսնելու մինչև հուլիսի 3-ը, հուլիսի 3-ին երեկոյան ժամերին և հուլիսի 4-ին երեկոյան ժամերին կունենանք տեղումներ։ Նկատի ունեցեք այս եղանակային կանխատեսումները, որպեսզի ձեր ծրագրերը ինչ-որ բան չփչացնի և առասարակ եղանակով պայմանավորված շատ հանգամանքներ կան, ինչ-որ գործեր ենք ունենում, ինչ-որ առիթներ, անպայման հաշվի ենք առնում եղանակը ևս։ Դե ինչ, սիրելի մարդիկ, ձեզ հետևանը և դուք շարունակում եք լսել Ավրորա։

հարգելի ռադիոլսողներ, 19:30 րոպե եւ մայրաքաղաք Երևանը շարունակում է լինել ողջ ուղություններով գերծանրաբեռնված առասարակենտրոնի տարածք մութ գործել չարժը։ Թեթևացավ Միասնիկյան իջնող ուղությունը, նաեւ ինչ որ չափով թեթևացավ Սարալանջի նեղային հատվածը դեպի մոնումենտ։ Մնացած բոլոր ուղություններում դեռ խցանումները շարունակվում են։ Ի զարմանս ինձ այսօր նաեւ համեմատած մնացյալ օրերի թեթևը Գարեգին Նժդե հրապարակտանող բոլոր ուղությունները։ Ծանրաբեռնվածություններից ամենաթեժը Հալաբյանում է, Դավիթ Աշանի կամրջում և կոմիտեում։

0: զարգացած։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, Դրված 0604226։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացար։
5: Էյան ջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
4: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
5: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
4: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
6: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մեծ արձագանք ունեցավ հասարակության կողմից հեռախոսների կոդերի պարտադիր գրանցման նախագիծը։ Հունիսի 30-ին սահմանադրական դատարանում տեղի ունեցած շեպազրույցի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախարար Սրբուհի Գալյան անդրադարձել է հեռախոսների կոդերի պարտադիր գրանցման նախագծին, հերքելով այն տեսակետները, թե սա քաղաքացիների նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու փորձ է։ Նա ընդգծել է, որ այս նախաձեռնության իրական նպատակը ոչ թե մարդկանց հետևելն է, այլ ապօրինի կամ մաքսանենք ճանապարհով սարքերի մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն արգելելը։ Անձնական տվյալների պաշտպանության բարձր շեմ պիտի նախատեսվի բոլոր նմանատիպ դեպքերի համար, և հիմա մենք աշխատում ենք անձնական տվյալների պաշտպանության նոր օրենսդրության մշակման շուրջ, և կարծում եմ, որ ձեր բոլոր մտահոգությունները պիտի փարատվեն, ասել է Սրբուհի Գալյանը, նյութը տեղադրված է Aurora News.am կայքում։ Սիրելիներ, տեսնենք զարգացումները ինչպես կընթանան, և մենք ուղիղ եթերում պարտադիր այս թեմայի շուրջ ձեզ էլի կներկայացնենք, եթե կլինեն նոր թարմ տեղեկություններ։ 19:39 Հայաստանի Հանրապետությունում, և ձեզ հետ շարունակում է ուղիղ եթերում աշխատել Էվան, իսկ մենք հանդիպելու ենք լուրերից անմիջապես հետո։

Բոլոր կարևոր իրադարձություններից մենք այսօր խոսեցինք, սիրելի ռադիոլսողներ, բոլոր կարևոր պունկտերին անդրադարձանք։ Միայն չենք հասցրել ուսումնասիրել երեկոյան ժամերում արդեն առկա տարադրամի շուկան, և եկեք այդ բացը հենց այս պահին լրացնենք։ Ամերիկյան դոլարի արկն ու վաճառքն այս պահին 365 և 368.69 դրամ է կազմում, նայած բանկ թվերը կարող են 1-2 դրամով տատանվել։ Եվրոն արքով 418 դրամ է, իսկ եթե վաճառեք կապա 422 դրամով։ Եվ իհարկե ռուսական ռուբլին շատերի տեղ հետաքրքրում, ասեմ, որ այսօր էլի նվազել է, արքը 4.45 դրամ է, իսկ եթե վաճառեք ռուբլին, ապա ձեր կբերեք 4.70 դրամով։ Այսպիսի թվեր ունենք սիրելիներս տարադրամի շուկայում։ Ինձ մնում է ձեզ միայն հիշեցնել, որ մենք հանդիպում ենք ժամը 20-ի լրահոսից անմիջապես հետո, որպեսզի խոսենք մեր ամառային արձակուրդների մասին, եթե ունենք, և խոսենք մեր պլանավորված կամ դեռ պլանավորվելիք հանգստի մասին։ Առհասարակ ինչ հանգիստ եք նախընտրում և ինչ ծրագրեր ունեք այս ամռան հետ կապված, շատ հետաքրքիր է, ժամանցային թեմա է, որը վերաբերում է անխտիր բոլորիս։ Միանանք 091 76 10 07 հեռախոսահամարով, ձեզ հետ Էվան է։

0: Govast.
1: Nor herustacuits? TCL? Domus.
2: Amarainze, chesh Domusum. Miayn hima. TCL herustacuitsneri hamar minchev 30% annahadep zeghch.
1: Bartser vorak, zhamanakakits tekhnologianer katarial patker.
2: TCL-i pashtonakan nerkayatsutsich e Hayastanum Domus.
1: Manramasnere domus.am kaykum.
3: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
4: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 033 30 30 10 www.pay4me.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
5: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88-68 իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից
6: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասց Աշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը ոչ ավելի 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Jama Xanne. Germanakan vorak ընտրելու ժամանակն է. Violent gazi katsaner exterieritz. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի երեկո, դուք լսում եք Aurora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Մամուլու մարկա տվյալներով արձանագրվել է ծրարների թափանցիկության դեպք Երևան քաղաքի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի 7.44 և 7.40 անտրատեղամասերում։ Ընդ որում հարկեմ համարում ընդգծել, որ յուրաքանչյուր հրապարակման գծված է լուսանկար, որտեղ հստակ երևում է թափանցիկությունը։ Այս մասին սահմանադրական դատարանում ԱԺ-ի հերթական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերի դիմումների հիման վրա գործիք քննությանն ասել է ԲՀԿ ներկայացուցիչ փաստաբան Արամ Մորբելյանը եւ հավելել։ Այսինքն մենք հիմք չենք ընդունել միայն զլմների հրապարակումները, այլևս այդ հրապարակումներին կծված ըստեղության ապացուցողական բնույթի լուսանկարները։ Ընտրատեղամասերի մեծամասնությունը, քանի որ դպրոցներում են եւ այնպիսի վայրերում, որտեղ սանիտարական պայմանները ենթադրում են լույսի բավարար թափանցելիություն, բավարար լուսավոր են եւ ընտրության ամբողջ այդ օրը ընտրության եղել է բավարար լուսավոր։ Եթե հնարավորություն ունեք որևէ այլտեղ փորձառության, չեմ ասում արևի դիմաց, արևի դիմաց շատ հստակ երևում է։ Ցերեկային լույսի դիմաց ուղակի դիտարկել, կտեսնենք, որ նույնիսկ սա այս մուգ երկու տեսակի ծրարների մեջ սրանք երևում են։ Երբ անձը մոտենում է ծրարը ձեռքին, որպեսզի կպցնեն կտրոնը, բավարար լուսավորության դեպքում առնվազն կպցնող անձը տեսնում է այս թիվը, ասել է փաստաբան Արամ Օրբելյանը։ Ռուսաստանում հուլիսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում նոր պահանջ, համաձայն որի առանց վիզայի ռեժիմով երկիր մուտք գործող բոլոր օտարերկրյա քաղաքացիները պարտավոր կլինեն օգտագործել Գոսուսուլգի RU-ID հավելվածը։ Այս մասին RIA Novosti-ին ասել է Պետդումայի վերահսկիչ կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Դմիտրի Գուսևը։ Նրա խոսքով նոր համակարգը նախատեսված է կարգու կանոնի եւ անվտանգության ապահովման համար, ինչպես նաեւ թույլ է տալիս պետությանը նախապես տեղեկացված լինել երկիր ժամանող անձանց մասին։ Գուսևը նշել է, որ դիմումը պետք է ներկայացվի մուտքից ոչ ուշ, քան 72 ժամ առաջ, նշելով այցելության նպատակը եւ մնալու ժամկետը։ Նոր կարգից բացառություն կկազմեն Բելարուսի քաղաքացիները, մինչեւ 6 տարեկան երեխաները, դիվանագետները, ծառայողական անձնագրերի կրողները եւ պաշտոնական պատվիրակությունների անդամները։ Ուկրաինան օրինական իրավունք ունի հարձակվելու Ռուսաստանի ստվերային նավատորմի վրա, այս մասին գրում է Financial Times-ը, հղում անելով Ուկրաինայի փոխվարչապետին։ Ռուսական ստվերային նավատորմի տանկերները կարող են դիտարկվել որպես ռազմական նավեր, ասված է Ուկրաինայի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Գուլեբայի կողմից միջազգային ծովային կազմակերպությանն ուղված նամակում։ Նամակի տեքստում նշվում է, որ օրինական հարցեր են առաջանում այն մասին, թե արդյոք կարելի է նման նավերի գործունեությունը դիտարկել բացառապես որպես սովորական առևտրային գործ ծառայություններ, քանի որ ռուսական նավթատար եւ գազատար նավերը վճռորոշ նշանակություն ունեն Ռուսաստանի Դաշնության բյուջետային եկամուտների ստացման եւ նրա ռազմական ջանքերի շարունակման համար։ Ford ընկերությունը հայտարարել է ԱՄՆ-ում ավելի քան 741,000 ավտոմեքենա հետ կանչելու մասին փոխանցման տուփի անսարքության պատճառով, ինչը կարող է վնասել կայանման ռեժիմում ավտոմեքենայի ֆիքսման մեխանիզմը եւ մեծացնել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վտանգը։ Այս մասին հաղորդում է Associated Press-ը։ Ինչպես հայտնել է ԱՄՆ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ազգային վարչությունը, հետ կանչը տարածվում է 2018-ից 2021 մոդելային տարիների մի շարք ավտոմեքենաների վրա։ Կարգավորող մարմնի տվյալներով ընթացքի ժամանակ փոխանցումների որոշակի փոխարկումների դեպքում կարող է տեղի ունենալ փոխանցման տուփի կայանման մեխանիզմի կարճատև գործարկում, ինչը հնարավոր է հանգեցնի դրա բաղադրիչների վնասմանը։ Ford-ից էլ հայտնել են, որ իրենց հայտնի է տվյալ անսարքության առնչվող գույքին հասված վնասի 24 դեպքի և ենթադրյալ վնասվածքների 9 դեպքի մասին։ Երևանում ընթացող Բենուր Փաշյանի անվան հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի հուշամրցաշարը մեկնարկել է հայ երկրպագուների համար նշանակալի իրադարձությամբ։ M23 աշխարհի չեմպիոն Հայկ Խլոյանը կարևոր հաղթանակ է տարել տիտղոսակիր մրցակցի նկատմամբ։ 97 կիլոգրամ քաշային կարգի 1/8 եզրափակչի շրջանակում Հայաստանի ներկայացուցիչը մրցագորգ է դուրս եկել օլիմպիական չեմպիոն, աշխարհի եւ Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն Մուսա Եվլոևի դեմ։ Չափազանց համար ու լարված դիմակայությունում Խլոյանը գերազանցել է ռուսաստանցի ըմբիշին, առավելության հասնելով 3-2 հաշվով։ Սիսիան համայնքի բնակավայրերից մեկում հայտնաբերվել է վիրավոր սպիտակագլուխ անգղ թռչնատեսակ, որ գրանցված է Հայաստանի կարմիր գրքում։ Փրկարարական ստորաբաժանման ծառայողները թռչնին տեղափոխել են անվտանգ վայր, այս մասին հայտնում են ՆԳՆ փրկարար ծառայությունից։ Ի դեպ կալուսանկար, որը կգտնեք մեր սոցիալական հարթակներում։ Համագործակցելով բնապահպանական և ընդերքի տեսչական մարմնի հետ, փրկարարները հազվագյուտ թռչունը տեղափոխել են Երևան մասնագիտացված բժշկական զննության։ Թռչնի վիճակը հաղորդվում է, որ բարելավվել է։ Եվ վերջում նաև եղանակի մասին, հուլիսի 3-ից 5-ին, հատկապես երեկոյան ժամերին, մայրաքաղաքի որոշ հատվածներում հնարավոր են կարճատև տեղումներ անձրևի տեսքով և ամպրոպ, որի ընթացքում քամու արագությունը կարող է հասնել 15-ից 18 մետր վարկյանի։ Հանրապետության տարածքում այսօր և հուլիսի 3-ի ուշ երեկոյան, հուլիսի 1-ի գիշերային ժամերին, ինչպես նաև հուլիսի 4-ին և 5-ին կեսօրից հետո որոշ շրջաններում կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հուլիսի 1-ից 3-ը, հուլիսի 2-ին, ինչպես նաև հուլիսի 3-ի, 4-ի և 5-ի գիշերները սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Ավրորա Նյուզի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Յոթ պլուս յոթ պլուս յոթ տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդիալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ աջակցությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդիալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ աջակցությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաս ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
6: Դե ինչ, իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, բարի երեկո։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք հնարավորություն ունենք երեկոյան ժամերն անցկացնելու միասին եւ այնքան հանգիստ ենք, կարող ենք շոշափել նաեւ հետաքրքիր ժամանցային թեմաներ, ինչը, որ գիտեմ, շատ սիրում եւ գնահատում եք։ Հետեւաբար Դե ինչ, իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, բարի երեկո։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք հնարավորություն ունենք երեկոյան ժամերն անցկացնելու միասին եւ այնքան հանգիստ ենք, կարող ենք շոշափել նաեւ հետաքրքիր ժամանցային թեմաներ, ինչը, որ գիտեմ, շատ սիրում եւ գնահատում եք։ Հետեւաբար մենք էլ հաշվի ենք առնում ձեր ցանկությունը։

0: որը փառահեղ է ուղակի, բայց եկեք մի քիչ այսպես ամառային տրամադրությամբ ինքներս մեզ լցնենք, խոսենք ամառվանից, քանի որ արդեն ամռան առաջին ամիսը մոտենում է իր ավարտին, վաղը կդիմավորենք հուլիսի 1-ը, եւ հետաքրքիր է թե ինչ ծրագրեր ունեք, ինչ կերպ է ձեր հանգիստը անցնում, եթե հանգստի մեջ եք կամ որ ամսին եք վերցրել արձակուրդ, ինչպես եք պլանավորում առհասարակ ամռանը հանգստանում եք թե ոչ։ Այսպիսի հետաքրքիր հարցերի շուրջ խոսելու ենք միասին, եթե իհարկե զանգահարեք 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, ամառ է հարգելիներս, շոգ է, ողջ տարվա ընթացքում, այո, ինչ ոչ նե, ողջ օրվա ընթացքում մարդիկ աշխատում են, որպեսզի կարողանան նաև հանգստյան օրեր ունենալ, իսկ հանգիստը շատ-շատ կարևոր բան է, մարդը պետք է լիցքաթափվի, որ կարողանա նոր էներգիայով, նոր շնչով, նոր լիցքերով լցվել եւ վերադառնալ կրկին ու կրկին արարելու, ստեղծագործելու, առաջ շարժվելու։ Դրա համար շատերիս անհրաժեշտ է հանգիստ, հանգստյան օրեր ամռան ընթացքում ունենալու եք թե ոչ, եւ ինչ կերպ եք ծրագրել անցկացնել ձեր ամառը։ Անցկացնելու եք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, անցկացնելու եք տանը ուղակի ոչինչ չանելով, թե գնալու եք երկրից դուրս, ընտրել եք ծովափնյա հանգիստ, ընտրել եք լեռնային հանգիստ, ընտրել եք ուղակի ծառերի մեջ, անտառի մեջ հանգստանալը։ Ինձ շատ-շատ հետաքրքիր են ձեր պատասխանները, ձեր այսպես ասած որոշումները, ընտրությունները, եկեք զանգահարեք եւ գուցե օրինակ ձեր հանգստով, ձեր հանգստի օրինակով որևէ մեկը շատ ուժեղ վարակվի եւ ինքն էլ այսպես մոտիվացվի նման հանգիստ կազմակերպելու։ Առհասարակ ամռանը, դե մենք քանի որ ցավոք սրտիցով չունենք, իսկ Սևանում ոչ միշտ է կարելի լողանալ, մի քիչ Սևանի ջուրը սառն է եւ քանի որ քաղցրահամ է, վտանգավոր ինչ որ առումով լողանալը, դրա համար մարդիկ շատ հաճախ նախընտրում են գնալ ծով։ Իսկ որ ծովն եք նախընտրում գնալ։ Այս վերջերս լսել եմ, որ Բարսելոնայի ալպերում ինչ-որ տարօրինակ վիրուս է տարածված, եւ միջերկրական ծով շատերը խուսափում են գնալ, ոմանք բանի տեղ չեն դնում այդ լուրերին, ասում են դե լինելու բան է կլինի։ Շատերի սիրելի վայրը դա Եգիպտոսն է, որտեղ գնում են եւ հայերը շատ-շատ են գնում, եւ Եգիպտոս են գնում, եւ Վրաստան են գնում, այո, նաեւ Եվրոպայում են հանգստանում։ Հետաքրքիր է դուք ինչ հանգիստ եք ձեզ համար որոշել, մտածել, կամ արդյոք դեռ ունեք պլաններ, թե նոր-նոր պետք է կազմեք այդ պլանները։ Դե իհարկե զանգահարեք 091-76-10-07 հեռախոսահամարով։ Այո, կլինեն մարդիկ, ովքեր կասեն, Էվա ջան, ինչ հանգստանալ, ինչ բան, բա, ով աշխատի մեր փոխարեն, ցավոք սրտի, կան մարդիկ, ովքեր 24 եւ 7 ռեժիմով աշխատում են, նույնիսկ հանգստյան օրեր չունեն, նույնիսկ այո, ամռան ընթացքում են աշխատում, ինչ արած, կան աշխատանքներ, որոնք անխուսափելի են, որոնք տեղ ժամ չեն ճանաչում, մարդիկ կան տարիներով ուղակի չեն հանգստացել, պատկերացնում եք, այո, կան նման օրինակներ, կան նման դեպքեր, եւ այդ ռեժիմով աշխատելը միանշանակ շատ-շատ-շատ ծանր է։ Դե ինչ, սպասում եմ ձեր զանգերին 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, կլսենք երաժշտության ընթացքում ձեր զանգերը անպայման կընդունվեն։ Կրկնում եմ, ուղիղ եթերում հայտնվելու համար պետք է հավաքել 091-76-10-07։
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, Ավրորա, Ավրորա, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

Իմ շատ սիրելի մարդիկ, ամռան թեման դեռ ակտուալ է, շարունակում մնալ մեր ուղիղ եթերում։ Հիշեցնեմ, որ դուք կարող եք մեզ զանգահարել 091-76-1007 հեռախոսահամարով, եկեք զանգահարեք, միմյանց հետ շփվենք, խոսենք ամռան ձեր ծրագրերից, ձեր պլաններից, արդյոք աշխատելու եք ողջ ամռան ընթացքում, թե ունենալու եք հանգստյան օրեր, ինչպես եք ծրագրում հանգստյան օրերն անցկացնել ընտանիքի անդամների հետ, թե միայնակ ծովափ Փին կամ Հայաստանի Հանրապետության որևէ հետաքրքիր գեղատեսիլ վայրում շրջանում։ Եկեք նաև խոստովանենք, որ երբեմն Հայաստանի Հանրապետությունում հանգստանալը շատ ավելի թանկ կարող է արժանալ, քան օրինակ գնալ երկրից դուրս։ Այդ խնդիրը մենք իսկապես ունենք եւ ցավալի է, որ մենք հայերս չենք կարողանում հաճախ վայելել Հայաստանի Հանրապետությունը, երկիրը, որտեղ որ ապրում ենք, որը մերն է, բայց այդ աստղաբաշխական գների պայմաններում հաճախ չի ստացվում գնալ հյուրանոցներ, հյուրատներ, չգիտեմ, մի քանի օր անցկացնել բնության գրկում։ Այո, կան նաև մատչելի տարբերակներ, բայց մեծամասամբ մեր միջին աշխատավարձերի համեմատ այդ ծառայությունները շատ ավելի թանկ են։ Ինչ ծրագրեր ունեք առասարակ ամռան հետ կապված, այսօր դա է թեման ուղիղ եթերում, եւ եթե ձեզ թեման հետաքրքրում է, ապա եկեք ուղիղ եթեր, զանգահարեք, սպասում եմ ձեր զանգերին 091-76-1007 հեռախոսահամարով։

0: Գովաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
5: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

գիտեք ամրան ինչն եմ սիրում, երբ երեկոները մի քիչ ավելի ուշ են գալիս։ Ամառային գիշերները ավելի կարճ են, դրա համար շատերը նկատում են, որ երեկոները ուշ են գալիս։ Այսպիսի լավ կողմ ունի նաև ամառը, թեև որ շոգ է։ Իսկ շոգը մենք տարբեր եղանակներով փարատում ենք, սիրելի ռադիոլսողներ, լողավազան, չգիտեմ, պաղպաղակ, սառույցով ջուր, թեյ, ինչ որ կերպ շոգը փարատել հնարավոր է, բայց այդ ցրտի մասին ես նույնը համենայն դպս չի ասի։ Ամրան ինչ ծրագրեր ունեք, ինչ պլաններ ունեք հանգստի, զանգարեք ուղիղ եթեր 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, այս պահին նաև շեշտեմ, որ Գայի պողոտայում տրոլեյբուսի լարեր կան պոկված, որի հետևանքով Ռուբինյանց, Ալմաստի գործարան այդ հատվածները կերծանրաբեռնված են։ Այո, թեև ժամը արդեն 20:36 րոպե, բայց կերծանրաբեռնված ուղություններ շատ ունենք, այդ թվում Դավիթ Հաշենի կամուրջը, Հալաբյան իջնողը, ինչպես նաև Մելքումովը։ Ներողություն, սխալ ասացի Եղվարդի խճուղին որոշակիորեն, նաև դեպի Զովունի գնացող ճանապարհը արդեն եւս ծանրաբեռնված է, Աթենք իջնողն էլ իր հերթին։ Եթե կան տեղեկություններ, նորություններ, ապա զանգահարեք 87-7 հեռախոսահամարով։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք ուղիղ եթերում ենք ձեզ հետ միասին, ունենք հեռախոսազանգ, ընդունենք, տեսնենք ով է մեզ միացել ամռան թեմայով զրուցելու, ով է այդ լուսավոր մարդը, բարև ձեզ։
1: Ողջույն իմ լուսավոր քույր։
0: Բարև ձեզ, ում հետ ենք խոսում։
1: Մհերի հետ։
0: Մհեր ջան, բարի գալուստ Ստավրորա։
1: Շնորհակալություն։
0: Ինչպե՞ս եք։
1: Շնորհակալություն, լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Զանգել եմ ասում, այսինչ ճոխ թեմաներ եք բռնել։
0: Բա, ու անում ենք ամռան թեմաներ անում, հա, խոսում ենք հանգստի մասին, խոսում ենք ամառային արձակուրդների մասին, Մհեր ջան, դուք ունեք ամառային արձակուրդ, թե դուք էլ այն դաշնակցում աշխատող մարդկանցից եք։
1: Ունեցել եմ, էդի դպրոցական ժամանակ էր։
0: Դպրոցական ժամանակ, վայ, քորոնամի է ստեղեն ասել։ Վայ, բա ինչի՞ Մհեր ջան, այդքան դաժան, ինչ էիք այդքան դաժան ձեզ հետ վարվում։
1: Ես ինքս, այսինք իրականում ոնց որ իմ մոտ, այնպես բոլորի մոտ ծախսերը գերազանցում աշխատածին։
0: Վայ, հետ դաժան թեմա է, դաժան։ Մհեր, իրականում հա, հատկապես Հայաստանում, ես նոր դրա մասին եի խոսում, որ Հայաստանում իրոք հանգստանալը բավականին թանկարժ է։ Ավելի լավ է օրինակ գնալ որևէ երկիր ծովափնյա, այդպես ոչ շատ հեռու, քան օրինակ Հայաստանում գնալ մի քանի օրով ինչ-որ տեղ։ Լրիվ նույնն է։
1: Ոչ շատ հեռու, օրինակ Կողի գյուղը, Վրաստան։
0: Ահա, Վրաստան գնաս, այո, ճիշտ եք ասում։
1: Համաձայն եմ, Վրաստանում ասում ես մի 5-6 անգամ եղել եմ, մեկ օր արժեքը ես վճարել եմ մոտավորապես 5-8,000 դրամ, ակուրատ մի մարդիկ տվել են առանձնատուն են տրամադրել, կամ սենյակ են տրամադրել, կամ հյուրանոց են մնացել, 10,000 դրամի չի անցել, բայց հենց մեր մոտ թվեր լրի։
0: Հա, համաձայն եմ, դրա համար նա խնդրում եք երևի Հայաստանից դուրս, հա, ունենալ հանգիստ, եթե դա կարողանում եք կազմակերպել։
1: Այ ինչ եթե մասնի, արտակուրդից վերջանցեմ եղելա դպրոցի ժամանակ։
0: Ցավոք սրտի։ Մհեր, լավ, եթե ունենայիք այդպես հնարավորություն, եթե ինչ-որ հրաշքով նման հնարավորություն ունենայիք, ամռան ուր կգնայիք։
1: Ուր։ Ես շահսին ձգտում եք ծով, բնություն, կարևոր է ռոմինգի մեջ չլնեմ, մնացածը հեչա, ես ընդհանրապես ռոմինգ չեմ արել։
0: Վայ, դե հա, իրականում եթե դու կապը
1: պահում
0: ես, դա հանգստանալ չի լինում, պիտի ամբողջությամբ կտրվես,
1: ամբողջությամբ կտրվես։
0: Հա, իսկապես, լավ բան եք ասում, վայ Մհեր ջան, ձեզ հետ միշտ ուրախ է անցնում։ Շնորհակալ եմ զանգի համար, ես ձեր
1: լավ տեղ առաջարկել եմ։
0: Ես լավ տեղ առաջարկել եմ, Մալդիվներ, Մհեր ջան, Մալդիվներ։
1: Ինչքան է, որ մոտավորապես ոնց է։
0: Դե ինձ թվում է 2 հոգանոց հանգիստը միջինում մոտ $5,000 է կազմում։
1: $5,000
0: կան մեզ արդյոք
1: տուր ագենտներ լսում։ Ինչքան պետք է աշխատեն այդ միջոկե։
0: Դե դուք պատկերացրեք։
1: Չէ,
0: ավելի լավ է։
1: Մաչիլ դադյա, քուզ իշնել դեղ չկա։
0: Վայ, մերջան, բայց ես երբ ցանկանում եմ, որ դուք կարողանաք ձեր ուզած, ձեր սրտի հանգիստ։
1: Չէ, մենք բոլորս էլ ամեն ինչ կարող ենք մեր թույլ տալ, եթե մենք գնենք, որ դա մեզ պետք է, կամ կարա ցիկի թեթև վերցնել, մեկ ուրիշ բան թույլ տալ։ Բալա, սա հեչ, այդ է ասեմ։ Ավ, ասենք կան, չէ, հանգիստացողն էլ։ Ոնց են անում, երեխեքին չեն տանում իրանց հետ։ Մի ես ասեմ, գեդի մտածում եմ, ասեմ, եթե ես կնոջս վերցնեմ, գնամ, երեխեքին էլ են տանում կամ չեմ տանում։ Այդի ոնց են անում։
0: Որտեղ են թողնում երեխաներին, եթե չեն տանում։
1: Պապի, պապի, հոլքուր, մոլքուր, քերի, հոպալտեն, խառը։
0: Կամ եթե մի քիչ ավելի մեծ են թողնում, են հավանաբար տանում ենակ։ Չգիտեմ, բայց ինձ թվում է ավելի հաճելի է, երբ երեխաներն են, չէ՞ ձեզ հետ, որ լիարժեք հանգիստ։
1: Համաձայն եմ, հա, դա ավելի հետաքրքիր դրամ է, ես դա եմ ասում, ո՞նց են անում, որ թողում են։
0: Հա,
1: ասենք եթե դու պետք է մարմնով լինես այնտեղ, ոգով լինես այնտեղ,
0: հա,
1: դա հանգիստ չէ։
0: Ուղեղը որ չի հանգստանա, անհանգստանաս երեխաների համար, հա, բայց ամեն ծնող չէ, որ ասեմ, այդքան գեր հիպեր ուշադիր է, հիպերակտիվ է, այսինքն մարդիկ կան, ովքեր շատ ավելի խաղաղ են, հանգիստ են, վախկոտ չեն երեխաներին կարողանում են վստահել, չգիտեմ, տարբեր մարդիկ տարբեր տեսակներ ունեն։
1: Ճիշտ է, մենք փետրվարի մեջ է, թե հունվարի մեջ է խոսում ենք այդ թեմայից, Հայաստանի լավագույն վայրերը։ Մենք շատերը կհիշեն, մենք դաժե ես էլ նշեցի, որ շատերը ճանապարհին քարտեզ նշեցին, թե ամառ ուրենք գնալու։ Ես հիմա այսօր նավտեղ չգիտեմ։
0: Ճիշտ եք ասում, իրականում Հայաստանում մենակ ծով
1: լինես,
0: մենակ միատ ծով լինես, չէ, ես
1: ունենք, մի քիչ սառնա, բայց շատ լավնա,
0: ցավոք մի քիչ այդքան էլ հաճելի չի Սևանում լողանալը, թեև նայած եղանակ, բայց սովորաբար մի քիչ ավելի սառն է լինում,
1: ինչի մոյկուս խանութով կմտնես, ոչ թե չի լողանա, հա,
0: վայ, հա, դա դասական կլասիկա է, կլասիկա, մեջ շնորհակալ եմ զանգի համար։
1: Լավ
0: եղեք, շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մենք կխոսենք միմյանց հետ, եթե զանգահարեք 091-76-1007 հեռախոսահամարով, այսօր խոսում ենք ամռան մասին, հանգստի մասին, ինչ ծրագրեր ունեք, ինչ պլաններ ունեք, ինչպես եք սիրում անցկացնել ձեր հանգիստը Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, 091-76-1007 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, եկեք համեցեք զանգահարեք։

0: Prost!
1: Ari Mobile Center. Գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
2: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին Բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
2: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
3: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
5: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
6: Говас, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Շնորհակալություն շատ ջելի ռադիոլսողներ, բարի երեկո բոլորին, 21-ն անց է, արդեն 49 վայրկյան ես կասեի, նույնիսկ ռոպեները, դեր առաջ չեն գնացել, իսկ այսօր դեր 2 ժամ էլ հունիսի 30-ն է, վաղը մենք մուտք գործենք ամրան երկրորդ ամիս, ասեք, որ շատ արագ սլացավ ամառը, և եկեք շատ չբողոքենք, մինչև այս օրը լուրջ անոմալ շոքեր համենայն դեպս մեզ մոտ չի գրանցվել, ի տարբերություն Եվրոպայի, որտեղ նույնիսկ Ֆրանսիայում Էֆելյան աշտարակի կոնստրուկցիաները այսպես ճկվել են, և 10 սանտիմետրով Էֆելյան աշտարակը բարձրացել է շոքի հետևանքով։ Պատկերացնում եք, ես նման բան առաջին անգամ էի այսօր համենայն դեպս լսում, նյութը մանրամասնորեն կա մեր Telegram-յան ալիքում Reel բաժնում։ Կարող եք մուտ գործել և հետաքրքրության համար նաև աչքի տակ անցկացնել։ Սիրելիներս, մաղթում եմ բոլորիս լավ երեկոյան ժամեր, մենք միմյանց հետ կապի մեջ ենք, 091-76-10-07, մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարով, ամռան թեմայի շուրջ ենք խոսում, հանգստի մասին ենք խոսում, եթե կուզենաք զանգահարել, ապա ֆիքսեք հեռախոսահամարը։

0: fost.
1: Arin Mobile Center. Gândi aici. Samsung Galaxy S26 Ultra, 256 GB smartphone, 513.900 lira mov. İSK Samsung Galaxy S26, 256 GB smartphone, 349.900 lira mov. Mobile Center. Samsung'i paştonakan nerkerova hayastanum.
2: Nor herustatsuits, TCL, Domus.
3: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Դե իհարկե երեք օր ժամերին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից բազմաթիվ տեղեկություններ կստանանք, կոնգրեսը պետք է հենց այսօր սկսի աշխատանքը վերջ դնելու ծննդյան հիմքով քաղաքացիություն տրամադրելու պրակտիկային։ Նրանք ունենան իմ լիակատար և անվերապահ աջակցությունը, գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ԱՄՆ գերագույն դատարանն արգելափակել է Թրամփի ԱՄՆ տարածքում ծնվածների քաղաքացիության սահմանափակման մասին հրամանագիրը։ Դատարանի որոշմամբ ծննդյան իրավունքով քաղաքացիությունը մնում է անփոփոխ ԱՄՆ-ում ծնված երեխա համար, այդ թվում անօրինական ներգաղթյալների և ժամանակավոր վիզա ունեցողների համար։ Այնպես որ եթե բախտի բերմամբ և պատահմամբ դուք երեխա ունենաք ԱՄՆ-ում, ապա ձեր երեխան չի դադարի լինել ԱՄՆ քաղաքացի։

Ուրի վարորդներ, սիրահարներ, տեղեկություն ունեմ ձեզ համար, Ford-ը ԱՄՆ-ում ավելի քան 741,000 ավտոմեքենայի հետ կանչում, ընկերությունը հայտարել է ԱՄՆ-ում ավելի քան 741,000 ավտոմեքենայի հետ կանչելու մասին փոխանցման տուփի անսարքության պատճառով, որը կարող է մեծացնել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վտանգը։ Ընկերությունը հայտարել է ԱՄՆ-ում այդ ռեժիմի մասին, ռեժիմում ավտոմեքենաների ֆիքսման մեխանիզմը մեծացնելու ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վտանգը հետ մղելու համար, այսպես ասած։ Ինչպես հայտնել է ԱՄՆ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ազգային վարչությունը, հետքանչը տարածվում է 18-ից 21 թվականների մոդելային տարիների մի շարք մեքենաների, ավտոմեքենաների վրա։ Մանրամասնորեն կգտնեք լուրը կրկին Aurora News.am-ում, կայք մտ գործելիս։

0: life, baby. Գովաստ, թողլինին լույսը, ասաց դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար.
0: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
1: Մանրամասները domus.am կայքում.
0: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով.
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա. Վանդենտ 077 18 22 91. Լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0604-2026.
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Շատրելի ռադիո լսողներ բարի երեկո բոլորին, 21:35 րոպե Հայաստանում եւ դուք շարունակում եք լսել ռադիո Ավրորան, սիրելիներս, այսօր տեղադրվել են կայծակի հարվածից վնասված կամրջի հեծանները, դա Երևան-Սևան ավտոճանապարհին օրեր առաջ կամրջի փլուզման հետևանքով առաջացած խնդիրների լուծման մի մասն է կարելի ասել, եւ տեսանյութով տեղադրված է թե ինչպես են շինաշխատանքներ ընթանում։ Պակիստանում էլ կրթական կենտրոնի տանիքի փլուզման հետևանքով մահացել է 14 երեխա, ցավոք սրտի փլատակներում հայտնաբերվել է 20 մարդ։ Այսպիսի տեղեկություն 21:07-ի դրությամբ ունենք կրկին մեր Telegram-յան ալիքում։ Ինչ որ մեկը մյուսին հաջորդող բացասական իրադարձություններ են կլինի, այս բացասականի հետ գոնե լավ իրադարձությունների մասին էլ իրազեկվենք։ Ցավում եմ տեղի ունեցողի համար, մենք շարունակում ենք միմյանց հետ անցկացնել երեկոյան

սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ Երևան ժամերը 21:45 րոպե մոտենում են, հա, այսպես ասած, ավելի հանգստյան ժամերի, թեև շատերը շարունակելու եք աշխատել ողջ գիշերվա ընթացքում, իսկ գիշերը ասեմ, որ մենք ունենալու ենք մոտավորապես 16-18 աստիճան տաքություն, անձրև չի գալու, վաղացերեկային ժամերին ջերմաստիճանը կլինի 30-32 աստիճան, լավ ամառ է մեզ սպասվում, վաղ միասին կասենք ողջույն հուլիսի 1, այսօր ամսի 30-ներ, ամռան առաջին ամսվա վերջին օրը փակեցինք, ոնց որ թե փակում ենք միասին, դեռ 2 ժամից ավելի էլ կա։ Շնորհակալ եմ, որ լսում եք Ավրորա, եւ շնորհակալ եմ, որ ընտրում եք 100.7 FM-ը։

0: Ghost. Արի Mobile Center, գնի iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ատամ լեցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՎՕ 001149, դրված 0604-2026։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

շատ սիրելի մարդիկ, դե ինչ, բարի գիշեր եմ մաղթում բոլորիս, վաղը մենք կրկին ցերեկային ժամերին հանդիպելու ենք, ձեզ հետ Էվաներ, դուք շարունակում եք լսել Ավրորա, և դա կարող եք անել ողջ գիշերվա ընթացքում, և 100.7 FM-ով, և ռադիո Ավրորա.am կայքով վիզուալ հարթակով, և իհարկե ռադիո Փլեյերի միջոցով։

0: sucker for you. Govast. Nor herustatsuits, TCL, Domus.
1: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
4: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: հարգով ըստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենդ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604226։
3: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Provost.
1: Ali Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա. Vandent 077 18 22 91. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604426.
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Ժամը 23-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotile սալիկներ էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Gıvast.
1: Ali Mobile Center. Gınic. iPhone Air 256 GB smartphone 398.900 lira off. İsk iPhone 17 256 GB smartphone 364.900 lira off. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցահայաստանում.
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Baby. Govast.
1: Van Dent, Atamna Bujaran, Shurgjoria, Yerevan, Arami Inasunerku, Van Gëcik Dent, KTM. Licenza KPO 0061 0646426.
2: Արի Mobile Center-ը գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07.